Keeping it exclusive, that's how you hold me down.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritët në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtatët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
4: pyetjes gjithmonë. At the movies, çdo të premte ora 14.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18.
1: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pra

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare.

mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Hola!
4: Popo, hola!
5: Mamma mia, che favola!
4: Favola, hola!
3: Hola, hola!
4: Oui, hola!
6: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
9: Ti mirëpret nga gjithë bota. Ne të mirëpresim ty për të të mbështetur në planet e tua për investim apo rinovim të biznesit tënd. Eja në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion euro. Kushte të favorshme kolaterali. Pagesa fleksibël sipas sezonit. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
10: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe përmbytyeje. Fatkeqësit ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Sali Berisha u rikonfirmua kryetari Partisë Demokratike në një proces zgjedhor ku ishte kandidati i vetëm dhe që vetë Bluta e martuan si referendum votbesimi. Berisha shprehu mirënjohje për demokratët që e votbesuan masivisht si kryetar. Gjithashtu falenderoi ata që votuan kundër dhe u shpreh: "Ne jemi një familje dhe bëri sërish thirrje për të vijuar luftën deri në fitoren", siç u shpreh kundër kryeministrit Rama. Dje u thirën për të votuar 51.000 demokrat, 24.000 votues më pak se më 2021-shin. Pro Berishës votuan rreth 37.300 antar. Gjatë periudhës parazgjedhore, Komisioni i Zgjedhjeve në PD përjashtoi kandidatët që kërkuan të hynin në garë përballë Berishës, duke lënë në fletën e votimit vetëm emrin e tij.
0: Art dhe kulturë.
1: Omazhe sot në orën 10 në Teatrin e Operas dhe Baletit në nder të aktorit të shquar Birçe Hasko, i cili ndroi jetën në moshën 84 vjeçare. Hasko njihej për interpretimet e spikatura në teatr dhe film, ku solli me mjeshtri karakterin e njeriut popullor të jugut shqiptar, duke u bërë i paharrueshëm për publikun.
0: Sport.
1: Egnatia, kampione në fuqi, fitoi 2-1 ndaj Vllaznis në ndeshjen e vlefshme për javën e dytë të Final Four, duke hedhur një hap të rëndësishëm drejt konfirmimit. Rrogozhinasit ngjiten në kuotën e 34 pikëve duke u shkëputur në krye të renditjes. Në orën 19 sot në Air Albania luhet Elbasani Dinamo, me këtë të fundit tashmë jashtë garës për titull. Elbasani në rast fitoreje do të barazonte me pikë Egnatian, por në këtë rast Rrogozhinasve u mjafton të fitojë ndeshjen e fundit për të festuar titullin.
0: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 24 maj, dita e 124 e vitit, sipas kalendarit gregorian. Diel

Radio. Ditën e sotme Moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm, me rreshtje shiu të herpashershme në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 10 në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 në 22 gradë Celsius.

1218, kryqëzata e pest niset nga Akra e Palestinës për në Egjipt. Synimi i tyre ishte të merrnin Kairon. Kryqëtarët mërshuan në jug, në drejtim të Kairos, por u kthyen pasi nuk ishin furnizime të mjaftueshme. 1607, 100 kolon anglez zbarkojnë në Jamestown, kolonia e parë angleze në Amerikë. 1621, Unioni Protestant shpërbohet formalisht. 1626, Peter Minuit blen ishullin e Manhattanit nga indianët për 60 gilder holandez. Minuit ishte guvernator holandez kolonial i New Amsterdamit, sot New Yorku. 1689, Parlamenti anglez miraton aktin e tolerancës për mbrojtjen e protestantëve, katolikët u lanë jashtë këtij pakti qëllimisht. 1798, fillon rebelimi irlandez si vitit 1798 kundër sundimit britanik, i udhëhequr nga United Irishmen, irlandezët e bashkuar. 1832, mbretëria e parë e Greqisë shpallet në Londër nga konferenca e fuqive të mëdha, Britani, Francë, Rusi Cariste. 1844, Samuel Morse dërgon mesazhin "Çka ka bërë Perëndia", citat biblik, inaugurohet linja e parë telegrafike. 1883, ura e Brooklyn në New York hapet për trafikun, për ndërtimin e saj u deshën 14 vjet. Ura lidh ishullin Manhattan me bashkinë më të populluar të New Yorkut, Brooklyn. 1900, gjatë luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar aneksoi shtetin e lirë të Orangjit. Më 24 maj të vitit 1944, u mbajt Kongresi i Përmetit, i cili hodhi themelet e shtetit të ri shqiptar, që po dilte nga lufta e dytë botërore dhe mori një varg vendimesh që u bën bazë e Pushtetit Popullor të Shqipërisë. 1956, në Lugano, Zvicër, zhvillohet festivali i parë i këngës në Eurovision. 1959, ndërron jetë në moshën 71 vjeçare, John Foster Dulles. Ishte një diplomat amerikan, ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 në 1959. 1961, Kipro antarësohet në Këshillin e Evropës. 1962, gjatë projektit Mercury, astronauti amerikan Scott Carpenter orbiton tokën 3 herë në kapsulën hapsinore Aurora 7. Ai ishte njeriu i gjashtë që fluturoi në hapësirë. 1964, Lima, përleshje tifozësh në ndeshjen Peru-Argentinë, më shumë se 300 tifozë u vranë dhe 500 të tjerë u plagosën. Ndeshja ishte për kualifikim për Olimpiadën 1964 dhe tifozët peruan u egërsuan kur arbitri anuloi një gol skuadrës së tyre. 1974, ndërron jetë Duke Ellington, pianist, dirigjent dhe kompozitor amerikan i muzikës jazz. 1981, presidenti Ekuadoras, Jaime Roldos Aguilera, gruaja e tij dhe komiteti i tij presidencial, humbi jetën në një aksident ajror ndërsa udhëtonte nga Quito për në Zapatillo. 1992, zhvillohen zgjedhjet e para shumëpartiake për kuvendin e Kosovës dhe zgjedhjet presidenciale në Republikën e Kosovës. 1999, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë në Hag, Holand, padit Slobodan Miloševićin dhe 4 të tjerë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. 2002, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë traktatin e Moskës. Ai ishte një traktat strategjik për uljen e armëve midis SBA-ve dhe Rusisë, që ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2000

24 maj 1686, lindi Daniel Gabriel Fahrenheit, shkencëtari dhe fizikanti i njohur gjermano-polak, është shpikësi i termometrit dhe shkallës Fahrenheit. 1743, ditëlindja e Jean-Paul Marat, gazetari francez ka qenë revolucionar. 24 maj 1819, është ditëlindja e mbretëreshës Victoria, monarkja e Britanisë dhe Irlandës në periudhën 1837-1901. 1937, lindi në Shkodër Serafin Fanko, ishte aktor dhe regjisor shqiptar, i nderuar me titullin Artisti Popullit. 1941, ka lindur këngëtari i famshëm amerikan Bob Dylan. 1946, lindi në Stamboll Tansu Çiller, akademike, ekonomiste dhe politikane turke, që shërbeu si kryeministre e 22 e Turqisë nga 1993-shin deri në 1996-ën. Sot është edhe ditëlindja e Roger Deakins, producenti kinematografik, lindi në Angli në vitin 1949. 1955 është viti i lindjes së këngëtares së muzikës country, Roseanne Cash. Sot është edhe ditëlindja e John Reilly, aktori amerikan, lindi në vitin 1965 dhe ka interpretuar në filmat Chicago, Walk Hard dhe The Duke.

0: qué.
1: Word of the day. Fjala e ditës.
2: Fjala që kemi përgjithur sot nga fjalori i gjuhës Shqipe është çuçk.

Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek, dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek, poundi britanik blihet me 109.6 lek dhe shitet me 110.6 lek, sa i përket frankës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Sot kërkohet durim në komunikim. Një keq kuptim i vogël mund të shmanget lehtë nëse dëgjon më shumë para se të reagosh. Në mbrëmje mund të marrësh një mesazh ose telefonat që të ngre humorin.
0: Demi.
1: Energjia është e mirë për çështje praktike dhe organizim. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me financat ose familjen. Kujdes vetëm të mos bëhesh shumë kokfort në një debat të vogël.
0: Binjakët.
1: Je në qendër të vëmendjes. Karizma dhe humori yt të ndihmojnë në njohje të reja dhe në forcimin e lidhjeve ekzistuese. Një ide spontane mund të rezultojë më e suksesshme nga sa mendon.
0: Gaforia.
1: Mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga rutina. Një moment qetësie ose një shëtitje do të të ndihmojë të rifitosh energjinë. Intuita jote sot është shumë e fortë dhe ja vlen ta dëgjosh.
0: Luani.
1: Miqtë dhe bashkëpunimet cilin surpriza pozitive. Mos hezito të pranosh një ide të re ose një aventurë spontane. Dikush mund të të shohë si frymëzim më shumë nga sa e kupton.
0: Virgjëresha.
1: Puna dhe përgjësit kërkojnë përqendrim. Një person me përvojë mund të të japë një këshill të vlefshme. Mos harro të lësh pak kohë edhe për pushim dhe relaks.
0: Peshorja.
1: Dita favorizon udhëtimet, mësimin dhe eksperiencat e reja. Një bisedë interesante mund të të ndryshojë perspektivën. Në dashuri, sinqeriteti do të sillë më shumë afërsi.
0: Akrepi.
1: Emocionet janë më intensive sot. Mundohu të mos kontrollosh çdo situatë. Ndonjëherë gjërat ecin më mirë natyrshëm. Një sekret ose e vërtet e fshehur mund të dalë në dritë.
0: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet personale marrin rëndësi. Partneri ose një mik i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ana jote. Një ftesë e papritur mund të të ndryshojë planet e ditës.
0: Britsjapi.
1: Një ditë produktive për organizim dhe plane afatgjata. Kujdes vetëm të mos e teprosh me ngarkesën. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në vendime spontane.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për argëtim janë të forta. Është një ditë ideale për aktivitete sociale ose për të nisur një hobi të ri. Një njohje e re mund të të zgjojë më shumë kuriozitet.
0: Peshqit.
1: Familja dhe emocionet personale janë në fokus. Një kujtim ose takim mund të të bëjë nostalgjik, por edhe të të japë shqetësi. Mos e nënvlerëson ndikimin pozitiv që kete njerëzit për rreth.

0: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
1: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
3: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
6: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: be in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up. Të shtundet të djetë, ora 8, në Top Albania Radio.
1: Mirë mëngjes nga Top Albania Radio. Sot është diel 24 maj, dita e 124 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind në orën 58 minuta dhe perëndon në orën 27 minuta.
2: Moti, Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sotme Moti parashikohet të jetë i paqëndrueshëm, me rreshtje shiut të herpashershme në të gjithë territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë, në zonat malore 10 në 22 gradë Celsius, në zonat e ulta 15 në 27 gradë Celsius, në zonat bregdetare 16 në 22 gradë Celsius.

0: Italiana.
1: Almanaku. On this day.
2: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vite.
1: Në Top Albania Radio.
3: 1218, kryqëzata e 5 niset nga Akra e Palestinës për në Egjipt. Synimi i tyre ishte të merrnin Kairon. Kryqëtarët marshuan në jug në drejtim të Kairos, por u kthyen pasi nuk kishin furnizime të mjaftueshme. 1607, 100 kolon anglez zbarkojnë në Jamestown, kolonia e parë angleze në Amerikë. 1621, Unioni Protestant shpërbohet formalisht. 1626, Peter Minuit blen ishullin e Manhattanit nga indianët për 60 gilder holandez. Minuit ishte guvernator holandez koloniali New Amsterdamit, sot New Yorku. 1689, parlamenti anglez miraton aktin e tolerancës për mbrojtjen e protestantëve, katolikët u lanë jashtë këtij pakti qëllimisht. 1798, fillon në rebelimi irlandez si vitit 1798 kundër sundimit britanik, i udhëhequr nga United Irishmen, irlandezët e bashkuar. 1832, mbretëria e parë e Greqisë shpallet në Londër nga konferenca e fuqive të mëdha, Britani, Francë, Rusi Cariste. 1844, Samuel Morse dërgon mesazhin "Çka ka bërë Perëndia", citat biblik, inaugurohet linja e parë telegrafike. 1883, ura e Brooklyn në New York hapet për trafikun, për ndërtimin e saj u deshën 14 vjet. Ura lidhi ishullin Manhattan me bashkinë më të populluar të New Yorkut, Brooklyn. 1900, gjatë luftës së dytë botërore, Mbretëria e Bashkuar aneksoi shtetin e lirë të Orangjit. Më 24 maj të vitit 1944, u mbajt Kongresi i Përmetit, i cili hodhi themelet e shtetit të ri shqiptar, që po dilte nga lufta e dytë botërore dhe mori një varg vendimesh që u bën bazë e pushtetit popullor të Shqipërisë. 1956, në Lugano, Zvicër, zhvillohet festivali i parë i këngës në Eurovision. 1959, ndërron jetë në moshën 71 vjeçare, John Foster Dulles. Ishte një diplomat amerikan, ai shërbeu si sekretar i Shteteve të Bashkuara nën presidentin Dwight Eisenhower nga 1953 në 1959. 1961, Kipra antarësohet në Këshillin e Evropës. 1962, gjatë projektit Mercury, astronauti amerikan Scott Carpenter orbiton tokën 3 herë në kapsulën hapsinore Aurora 7. Ai ishte njeriu i 6 që fluturoi në hapësirë. 1964, Lima, përleshje tifozësh në ndeshjen Peru-Argentin, më shumë se 300 tifozë u vranë dhe 500 të tjerë u plagosën. Ndeshja ishte për kualifikim për Olimpiadën 1964 dhe tifozët peruan u egërsuan kur arbitri anuloi një gol skuadrës së tyre. 1974, ndërron jetë Duke Ellington, pianist, dirigent dhe kompozitor amerikan i muzikës jazz. 1981, presidenti i Ekuadoras, Jaime Roldos Aguilera, gruaja e tij dhe komiteti i tij presidencial, humbin jetën në një aksident ajror ndërsa udhëtonte nga Quito për në Zapatillo. 1992, zhvillohen zgjedhjet e para shumëpartiake për kuvendin e Kosovës dhe zgjedhjet presidenciale në Republikën e Kosovës. 1999, gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavin në Hagë, Holandë, padit Slobodan Miloševićin dhe katër të tjerë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. 2002, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës nënshkruajnë Traktatin e Moskës. Ai ishte një traktat strategjik për uljen e armëve midis SBA-ve dhe Rusisë, që ishte në fuqi nga qershori 2003 deri në shkurt 2011, kur u rrëzua nga Traktati i START.
1: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty
4: për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
2: On this day.
3: 24 maj 1686, lindi Daniel Gabriel Fahrenheit, shkencëtari dhe fizikanti i njohur gjermano-polak, është shpikësi i termometrit dhe shkallës Fahrenheit. 1743, ditëlindja e Jean-Paul Marat, gazetari francez ka qenë revolucionar. 24 maj 1819, është ditëlindja e mbretëreshës Victoria, monarkja e Britanisë dhe Irlandës në periudhën 1837-1901. 1937, lindi në Shkodër Serafin Fanko, ishte aktor dhe regjisor shqiptar, i nderuar me titullin Artisti Popullit. 1941, ka lindur këngëtari i famshëm amerikan Bob Dylan. 1946, lindi në Stamboll Tansu Çiller, akademike, ekonomiste dhe politikane turke, që shërbeu si kryeministre e 22 e Turqisë nga 1993-shin deri në 1996-ën. Sot është edhe ditëlindja e Roger Dickens, producenti kinematografik, lindi në Angli në vitin 1949. 1955 është viti i lindjes së këngëtares së muzikës country, Roseanne Cash. Sot është edhe ditëlindja e John Reilly, aktori amerikan, lindi në vitin 1965 dhe ka interpretuar në filmat Chicago, Walk Hard dhe The

0: Fjala e ditës.
1: Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është çuçk, që do

0: Në çelje të tregut valutor, euro blihet me 95.1 lek dhe shitet me 95.8 lek. Dollari amerikan blihet me 81.7 lek, ndërsa shitet me 82.7 lek. Poundi britanik blihet me 109.6 lek dhe shitet me 110.6 lek. Sa i përket frankës zviceriane, blihet me 103.7 lek dhe shitet me 104.7 lek.
1: I not leak it. I look so good, you look so good, maybe we should all leak it together. You only live once, let the people see.

0: Albania, na Top Radio. Albania Radio. Dashi.
1: Sot kërkohet durim në komunikim. Një keqkuptim i vogël mund të shmanget lehtë nëse dëgjon më shumë para se të reagosh. Në mbrëmje mund të marrësh një mesazh ose telefonat që të ngre humorin.
0: Demi.
1: Energjia është e mirë për çështje praktike dhe organizim. Mund të marrësh një lajm pozitiv lidhur me financat ose familjen. Kujdes vetëm të mos bëhesh shumë kokfort në një debat të vogël.
0: Binjakët.
1: Je në qendër të vëmendjes. Karizma dhe humori yt të ndihmojnë në njohje të reja dhe në forcimin e lidhjeve ekzistuese. Një ide spontane mund të rezultojë më e suksesshme nga sa mendon.
0: Gaforia.
1: Mund të ndjesh nevojën të largohesh pak nga rutina. Një moment qetësie ose një shëtitje do të të ndihmojë të rifitosh energjinë. Intuita jote sot është shumë e fortë dhe ja vlen ta dëgjosh.
0: Luani.
1: Miq dhe bashkëpunimet cilin surpriza pozitive. Mos hezito të pranosh një ide të re ose një aventurë spontane. Dikush mund të të shohë si frymëzim, më shumë nga sa e kupton.
0: Virgjëresha.
1: Puna dhe përgjësit kërkojnë përqendrim. Një person me përvoj mund të të jap një këshill të vlefshme. Mos harro të lësh pak kohë edhe për pushim dhe relax.
0: Peshorja.
1: Dita favorizon udhëtimet, mësimin dhe eksperiencat e reja. Një bisedë interesante mund të të ndryshojë perspektivën. Në dashuri, sinqeriteti do të sillë më shumë afërsi.
0: Akrepi.
1: Emocionet janë më intensive sot. Mundohu të mos kontrollosh çdo situatë. Ndonjëherë gjërat ecin më mirë natyrshëm. Një sekret ose e vërtetë fshehur mund të dalë në dritë.
0: Shigjetari.
1: Marrëdhëniet personale marrin rëndësi. Partneri ose një mik i afërt mund të kërkojë më shumë vëmendje nga ana jote. Një ftesë e papritur mund të ndryshojë planet e ditës.
0: Britjapi.
1: Një ditë produktive për organizim dhe plane afatgjata. Kujdes vetëm të mos e teprosh me ngarkesën. Financat kërkojnë pak më shumë kujdes në vendime spontane.
0: Ujori.
1: Kreativiteti dhe dëshira për argëtim janë të forta. Është një ditë ideale për aktivitete sociale ose për të nisur një hobi të ri. Një njohje e re mund të të zgjojë më shumë kuriozitet.
0: Peshqit.
1: Familja dhe emocionet personale janë në fokus. Një kujtim ose takim mund të të bëjë nostalgjik, por edhe të të japë shqetësi. Mos e nënvlerëson ndikimin pozitiv që ketë njerëzit për rreth.
0: Horoskopi në Top Albania Radio.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, 0 OMG, 0 glifosate, 0 pesticide.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri. Nga

0: Center.
1: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
3: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
3: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
3: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
4: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
5: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Shqipëria dënon ash për sulmet e fundit ruse me raketa balistike dhe dron ndaj Ukrainës që goditën dhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev Ernal Filo. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi në një postim në X duke e cilësuar ngjarjen si të papranueshme dhe një përshkallëzim serioz të agresionit rus. Sipas ministrit Hoxha, sulmi vuri në rrezik serioz jetën e banorëve dhe ambasadorit shqiptar në Ukrainë, ndërsa u godit zona rezidenciale ku ai banon. Hoxha tha se ambasadori i Federatës Ruse në Shqipëri është thirrur në Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për të dhënë shpjegime lidhur me incidentin. Shqipëria i bën thirrje Rusisë që të ndalë menjëherë sulmet, të jap fund luftës dhe të rikthehet në tryezën e negociatave duke respektuar ligjin ndërkombëtar. Një person humbi jetën dhe të paktën 21 të tjerë u plagosën pasi Rusia ndërmori një val të re sulmesh me raketa balistike dhe dron ndaj kryeqytetit të Ukrainës Kiev. Shpërthime të fuqishme u dëgjuan gjatë gjithë natës në Kiev, teksa autoritetet lokale raportuan dëme në disa zona të qytetit, përfshirë godina banimi, shkolla, magazina, një supermarket dhe një qendër tregtare. Kryebashkiaku i Kievit Vitali Kliçko deklaroi se një 15 vjeçar është mes të plagosur vendërsa 13 vet u transportuan në spital, 3 prej tyre në gjendje të rëndë. Sipas administratës ushtarake të Kievit, sulmet goditën më shumë se 40 pika në qytet. Kreu i administratës ushtarake Tchenko paralajmëroi se kryeqyteti është nënshtruar një sulmi masiv balistik.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: E zgjodhe universitetin?
4: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
3: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
4: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
3: Po, karrierë dhe punësim.
4: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
3: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
5: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home, dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home, ndjehu komod.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash. Një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobi Home. 25 ditë oferta. Party with us.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakso. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
10: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerjen e çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
11: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek, pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenj. Fibank, cilësia vjen e para. From our playlists.

0: Top Albania Radio.
1: Jemi pasur, mund t'i lëkuaj qobat.
2: Një turist amerikan është arrestuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi akuzohet se sulmoi një fok të rrallë dhe të mbrojtur nga Hawaii. 38 vjeçari nga shteti i Washingtonit dyshohet se hodhi një gur të madh drejt fokut të njohur nga vendasi Silani, ndërsa ndodhi me pushime në një plazh në Maui. Jam i pasur, mund t'i paguaj gjobat, tha i pasi u përball me

0: por mënyrës se ajo lexohet nga trupi.
1: Një studim i ri sugjeron se sperma mund të mbajë gjurmë biologjike të stresit dhe traumës së fëmijërisë së babait edhe shumë vite më vonë. Jo në ADN-n e vet, por në mënyrën se si ajo lexohet nga trupi. Shkencëtarët zbuluan se burrat që kishin përjetuar nivele të larta stresi nga trauma në fëmijëri kishin ndryshime të vogla biologjike në sperm të njohura si shenja epigenetike. Këto nuk ndryshojnë gjenet, por mund të ndikojnë tek mënyra si aktivizohen ose çaktivizohen ato.
2: E që diqme Top Radio. What's next?
3: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Hey, ustamurat.
8: Për veglat e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet? Si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantiert e ndërtimit, fabrikat, punishtet apo rregullimet në shtëpi. O punë mbaruar. Dëgjoj Stamuratin e CAD.
9: Bravo prish kjo dreqe, çngela pa punu tokën, kam 100 punë. Pemën ngelën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit. Kam kohë më marrë edhe me këtë.
10: Zimo ha, tu prish prapë?
9: Leo burma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë timen.
9: Ore taksi ratë, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
10: Po gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere e tjere.
9: Mirë e kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborgj. Inda, ne jemi kudo.
11: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Lejorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
2: Vote now, votoni tani në topawards.topvisch.

0: të njohur si tërgërisë dhe më helmuas të planet.
1: Shkencëtarët kanë zbuluar një specie të re kandili deti tepër helmues në ujërat e Singaporit, duke ngritur shqetësime për praninë e krijesave të rrezikshme detare në rajon. Studiuesit analizuan morfologjinë dhe ADN-n e disa kandilëve të llojit box jellyfish, të njohur si ndër krijesat më helmues në planet. Rezultatet konfirmuan ekzistencën e një specie të re, ndërsa njëkohësisht u dokumentua edhe zgjerimi papritur i habitatit të kandilit helmues, të njohur si Thai sea wasp. It's a deep smash.

0: guaskës natyrale.
1: Shkencëtarët kanë realizuar një eksperiment që po konsiderohet si një nga zhvillimet më të pazakonta në biologji dhe bioteknologji, pasi kanë arritur të çelin 26 pula të gjalla nga vezë artificiale të krijuara me teknologji 3D. Eksperimenti u zhvillua nga kompania amerikane Colossal Biosciences, e cila krijoi vezë transparente artificiale të projektuara për të inkubuar embrione zojsh jashtë guaskës natyrale.

0: Washingtonit. Një zbulimi pa zakon ka bitur shkenstarët në Shtetet Bashkuara të Amerikës pasi peshkaqen gjigant të njohur si Blue Nose, Six Gill Shark, specie që ekziston që para epokës së dinosaurëve, janë parë duke notuar në ujëra vetëm 6 metra të thellë pranë brigjeve të shtetit të Washingtonit. Këta grabiqar misterioz zakonisht jetojnë në thellësi ekstreme, deri në 3000 metra në sipërfaqen e oqeanit, në zona me errësirë pothuajse totale. Por studiuesit kanë zbuluar se ata po rikthehen vazhdimisht në zonën Puget Sound.
1: E çuditshme.

0: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
2: Ovital!
1: Ovital, cilësi në 4 stin.
3: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e rinë.

0: Prestige Home Center.
1: Shira ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatime të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: A e dini që në planet ka më shumë se 3 milion bankomate? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që ti mund të tërheqësh ose depozitosh para në çdo smart bankomat, vetëm duke skanuar një kod QR direkt përmes BKT Smart. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT, ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

Një ngjarje e pazakont ka përfshirë një aviacion civil zviceran, ku brenda më pak se 24 orëve, i njëjti aeroplan pasagjerësh është goditur dy herë nga rufeja në fluturime të ndryshme. Bëhet fjalë për një avion të kompanisë Helvetic Airways, i cili po kryente fluturime në emër të kompanisë Swiss. Pas situatës së krijuar u shkaktua një tollëvije e përkohshme në aeroportin e Zyrihut dhe ekipazh

0: të ruajtje që të habiturë e përdo.
1: Një zbulim i jashtëzakonshëm arkeologjik në fundin e detit të Veriut po ndryshon mënyrën se si studiuesit e shohin historinë detare tek perandoria romake. Arkeologët kanë nxjerr nga uret një speranc romake që besohet të ketë qëndruar e groposur për afro 2000 vjet, në një gjendje ruajtje që ka habitur ekspertët. Objekti u zbulua rreth 40 km larg brigjeve të Anglia, gjatë hartëzimit të shtratit detar për projektin e parkut me erë East Anglia One.

notë bëhet pjesë e kongresit. Një politikane 32 vjeçare në Michigan të Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zgjedhur një mënyrë të pazakontë për të bindur qytetarët që ta votojnë në zgjedhjet lokale, ku synon të bëhet pjesë e kongresit. Kandidatja demokrate ka bazuar fushatën e saj tek videot e postuara në rrjetet sociale, ku ajo shfaqet duke bërë twerk dhe ku shpesh shprehet se është një budallaqe me stil.

ngjarje tronditëse është raportuar në Indi, ku një burr arriti të shkonte në spital me një hanxhar të ngulur në kokë. Sipas mjekëve, arma fatmirësisht kishte shmangur zonat kritike të trurit. Për këtë arsye, burri ruajti aftësinë për të folur dhe për të lëvizur normalisht, pavarësisht plagës tepër të rëndë. Mjekët e konsideruan rastin si jashtëzakonisht rrallë dhe thanë se mbietesa pa dëmtime serioze neurologjike ishte thuajse një mrekulli.

0: Vote now! Votoni tani! Në Top Awards, pik Top Viz Channel, pik TV. Top List.
1: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngjela pa punu tokën, kam iqin të pun. Emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit. S'kam ko mo marrë dhe me këta.
2: Zimo, ha? Tu prish prape?
1: Leo, bur ma hoqi trunin.
2: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
1: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
2: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
1: Inda?
2: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
1: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti, 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1.200 lek. Jysk, jetej skandinave.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
8: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
10: Hey, ustamurat.
11: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj ustamuratin e CAD.
12: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falë smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani, jetojeni me smeg.
13: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
14: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.

0: while still spins around and it goes.
1: Disc of the day.
2: Power FM.
3: Number one.
1: Top radio.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Një ngjarje e rëndë me viktimë u regjistrua në mëngjes në zonën e Flakës në sektorin Rinia të Durrësit, ku një zjarr përfshiu ambientet e një magazine. Ngjarja ndodhi rreth orës 8 të mëngjesit në mjediset e subjektit, ku zjarri nisi në një hapësirë të përdorur për gatim për punonjësit. Dyshohet se shkak ishte një bombul gazi. Si pasojë asfiksisë humbi jetën një shtetas rreth 25 vjeç nga Bangladeshi, identifikuar me inicialet OM, ndërsa një tjetër punonjës po i huaj afro 30 vjeç nga Kenia u dërguar në spitalin e Durrësit dhe po merr ndihmë mjekësore. Një person i armatosur u vra pas një shkëmbimi zjarri me agjentët e shërbimit sekret amerikan pranë shtëpisë së bardhë mbrëmjen e ditshme. I dyshuari u identifikua si Nasir Ebest, një 21 vjeçar që sipas autoriteteve ishte i njohur për shërbimin sekret dhe kishte histori të dokumentuar të problemeve të shëndetit mendor. Agjentët e shërbimit sekret amerikan reaguan duke kthyer shkëmbimin e zjarrit dhe neutralizuan autorin. Ai u transportua në spital ku më vonë u shpalli vdekur. Nga të shtunat mbeti i plagosur dhe një kalimtar rasti, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë detaje mbi gjendjen e tij shëndetësore. Shërbimi sekret amerikan konfirmoi se asnjë efektiv nuk u lëndua gjatë incidentit. Në momentin e sulmit, presidenti amerikan Donald Trump ndodhej në rezidencën prezidenciale, por sipas shërbimit sekret asnjë operacion sigurie dhe asnjë person i mbrojtur nuk u prek. Në një reagim në rrjetin social Truth Social, Trump falenderoi agjentët për reagimin e shpejtë dhe profesional.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
7: Ew, çfarë bislikë?
6: Wow, diarrhea.
7: Mos u shqetësoni.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në Vanto, përzjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
3: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
4: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
3: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
4: Si thash, isha në gjumë.
3: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
4: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
3: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj matan rrugës?
4: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
3: Sa gjumë të rënd, pas këmër burr.
4: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flenë Magniflex.
5: Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, për jo gjumin.
6: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
7: Të gjithë e njihni Toni Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
8: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
7: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiron.
8: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
9: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio. O, që këtë.
10: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Instagram mund të thohet nga Maniflex dhe Banner Prefab. Kur mendimet humbasin rrugën, e futen në skutat më të errta. Vetëm labirintet në tru tregojnë rrugën e daljes. Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
1: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Jemi me Labirint në tru. Talent me aftësi ndryshe. A ka mundësi shoqëria që ti mbështes, ti ndihmoj, ti doj, ti afroj bursa, ti japi hapësira në media? Është shumë e rëndësishme kjo. Ne po japim hapësira në media lloj-lloj personazhesh, të cilët ndonjëherë nuk e di, më rënqethet mishi kur i dëgjoj dhe kur i shikoj, dhe harrojmë këto nëna që janë heroinat e ditës. Sot kemi tre personazhe të jashtëzakonshëm të ftuar në Labirint në tru, talente të cilët nuk janë bërë vetvetiu, kanë pasur një sfidë të jashtëzakonshme këto nëna për t'i kthyer në talente, a? Fëmijët me nevojat veçanta do trajtojmë sot. Ata janë pjesë e çmuar e shoqërisë son. Kanë ndjenja, kanë ëndra, kanë dëshira, janë fëmijë si gjithë të tjerët. Por a kemi mundësinë t'i mbështesim? Çfarë ka kaluar një nën që ka pasur që në vegjli një fëmijë me aftësi ndryshe? Si ka arritur ajo ta kthejë në një talent? Po prindrit e tyre, çfarë sfidash kanë kaluar? A janë të mundur që një çift i cili e shikon fëmijën që e ka ndryshe nga të tjerët, të ketë një paqe, një ekuilibër, një qetësi, të jetë i mundur që të krijojë sfidën brenda vetes, sepse një fëmijë i tillë është një sfidë. Por mua më ka ngelur në mendje, sepse te akademia që unë drejtoj vinë shpesh herë dhe këto nëna më thonë, këto nuk janë fëmijë me aftësi ndryshe, këta janë bekimi Perëndis, janë bekimi shpirtit dhe i zemrës. Një nga problemet më të mëdha mbetet para gjykimit të shoqërisë. Shpesh këta fëmijë përjashtohen, shikohen ndryshe ose nuk pranohen plotësisht nga të tjerët. Ka njerëz që nuk e kuptojnë. Dhe madje ditën e parë të shkollës, njëra nga mamat më ka rrëfyer një herë që shiko Gjoj, nuk ma pranuan në shkollë, por unë me një këmbgulje titanike prej një zonje të fortë nga Veriu, e cila ishte edhe krye familjare, arriti t'i bënte vendin vetës, po një nën tjetër që dorëzohet. Pra, shoqëria duhet të ndërgjegjësohet më shpejt për këto talente dhe për këta fëmijë me aftësi ndryshe, të cilët ne i quajmë të veçantë, atipik, të aftë, të mirë, të zotë, të dashur. Mbi të gjitha ata të japin shpirtin. Ka një pastërti shpirtëror. Unë sa herë i përqafoj, ndjej sikur kam botën në krahët e mi. Mirë se erdhët, zonja dashura. Denisa, fjala për ty.
2: Shëndetje për ty sot. Urojmë një të dielë të mbarë të gjithë dëgjuesve të Top Albania Radio. Është shumë e vërtetë. Në fakt sot do të trajtojmë një temë shumë efikase
1: dhe shumë shpirtërore,
2: me shumë dashuri, me shumë emocion. Ne jemi këtu sot për të folur realisht me zemër, me mirëkuptim dhe me respekt për fëmijët me aftësi të veçanta, por dhe për nënat heroina, për familje që shëndrojnë kreatyre, që përballojnë çdo sfidë të jetës. Kemi nderin dhe kënaqësinë që të kemi sot në podcast Labirint në tru zonjën Hatice Biberi, zonjën Mirela Balla, si dhe zonjën Sadiana Manilari. Faleminderit dhe mirë se erdhët.
3: Mirëmëngjes.
2: Në fakt do të flisja diçka për këtë kësaj tematike.
1: Mirë do bësh Denisa, sepse ti ke ndërtuar një festival dhe më ke thënë që ti ky festival ta do i bësh pjesë të konkurimit.
2: Absolutisht, ato kanë qenë talentet më të veçanta. Na kanë dhuruar pafund shumë dashuri për te talentit të spikatur që na ka magjepsur të gjithëve pafund. Por do të flasim pak për shoqërinë, se si duhet të jetë shoqëria ndaj këtyre njerëzve të mrekullueshëm, sepse kështu vërtet dua t'i quaj. Shoqëria duhet të bëhet më përgjeshme edhe më humane. Çdo shkollë duhet të krijojë kushte të përshtatshme për edukimin dhe integrimin e këtyre fëmijëve. Bashkëmoshatarë duhet të mësohen që të jenë më të dashur, më tolerant dhe më pranues ndaj ndryshimeve, sepse një shoqëri vlerësohet pikërisht nga mënyra se si trajton njerëzit e ndjeshëm. Fëmijët me nevoja të veçanta nuk kërkojnë të trajtohen ndryshe. Ata thjesht kërkojnë të pranohen, të dëgjohen dhe të duhen. Ne me shumë dashuri, edukim dhe mbështetje. Ata mund të zhvillojnë talentet dhe aftësitë e tyre, duke treguar se kufit shpesh krijon thjesht nga paraqykimet e njerëzve, dhe jo nga vetë ata. Dhe do jemi pikërisht sot me këto nëna të mrekullueshme, të cilat do na tregojnë se cilat janë sfidat që përballen çdo ditë të jetës së tyre, se sa më shumë dashuri e ndërtojnë të gjitha të puzzle-in e botës së bukur të fëmijëve të tyre.
1: Dhe sa bukur e the Denisa. Hatice, mirë se erdhe.
3: Mirë se u gjeta.
1: Sadiana, mirë se erdhe. Mirela, mirë se erdhe. Faleminderit që pranuat ftesën dhe jeni të gatshme për të folur jo vetëm për pjesën e bukur, por për pjesën e vështirë. Dhe fjalën e ka Hatice. Një letër drejtuar vetes më ka thënë dua patjetër për të kuptuar më thellë se çfarë ndodh me psikologjinë dhe me trurin e një nënë në momentet caktuara. Fjala për ty, Hatice.
3: Faleminderit.
1: Mund të afrosh pak mikrofonit, pak fare.
3: E dashur vetja ime, kam kaluar 18 vite që kur jeta ime ndryshoj për gjithmonë. Në të njëjtën kohë humba bashkëshortin tim. Mora veshte dhe djali im i vogël ishte i diagnostikuar me autizëm. Ishte një dhimbje që dukej e pamundur për të mbajtur, por pikërisht atëherë i bëra vetes një premtim. Nuk do të dërzohesha. I thash vetes, do t'i rrisa fëmijët e mi me dinjitet, do t'i arsimoja, do t'i edukoja, do bësha, do t'i bëja njerëz të mirë për familjen dhe për shoqërinë. Dhe sot, pas 13 vitesh sakrificë, lodhje, lotësh, forcë, po e shoj frytin e gjithë kësaj vështirësie. Fëmijët e mi u rriten, sot po krijojnë familjet e tyre. Unë bëra gjyshe, zemra ime mbushet me kenari kur shoh se si ja dola dhe pse isha vetëm. Djali im rriti më jep një forcë. Çdo ditë e jetës time, ai më mësoi durimin, dashurinë pa kushte. Dhe forca një nëne që mban brenda vetes para 13 vitesh ku varrosa bashkëshortin tim, i thash vetes, do t'ja dal, do t'i rris fëmijët e mi, do t'i shkolloj, do t'i edukoj, dhe sot mund të them me zemrën plot, ja dola. Dua t'u bëj një thirrje gjitha nënave që kanë fëmijë me aftësi të veçanta, mos u dërzoni. Është një sfidë e madhe, por edhe një bekim i bukur. Fëmijët kanë nevojë për dashurinë, forcën, besimin ton dhe në ditët më të vështira. Mos harroni se brenda jush jeton një forcë. Ndonjëherë as vetë nuk e dini sa e madhe është ajo.
1: Faleminderit për këtë rrëfim të ndier, të sinqert dhe që je krejt vetja jote brenda kësaj letre. Moment i parë kur e ke marrë vesh, si e ndjerë dhe çfarë ke thënë në atë moment?
3: Në faktikisht, ne nuk e dim se të na prët nesër, asnjëherë. Dhe gjithmonë që fëmijë jam kam qenë përgatitur ose jam e përgatitur edhe në sfida. Brezion po flas për veten time. Dhe kur më tha kem autizëm zero,
1: çfarë do të thotë?
3: Është fëminor, nuk përcaktohet, është nga vjen. Nuk u surprizova sepse nuk e di. Nuk më erdhi, asgjë nuk e di. Thash, dosh Zoti pranë mrapa.
1: Sadiana, kush ka qenë momenti i parë që ti e kuptove, e pranove dhe në fakt e bëre pjesë të shpirtit dhe aktivitetit tënd ditor? Sepse unë e di se sa sakrifica bën ti për ta kthyer në artist Darlen.
4: Vjera ime që ka qenë infermiere dhe ishte në brendësitë. Gjës, domethënë.
1: Afroju pak mikrofonin.
4: Ishte bashkëmoshatar Darleni me një shokun e vet, kishin lindur në të njëjtën ditë dhe Vjera ime një ditë kthehet nga puna dhe më thotë që Darleni me të vërtetë që nuk është mirë. Nuk e pranuam si fillim. Filluam domethënë që ta mohonim gjendjen, por pastaj u ndërgjegjësuam shpejt. Kam pasur mbështetjen e gjyshërve të Darlenit shumë, në fillim flas, të bashkëshortit sigurisht. E kam trajtuar në kombinat për 7 vite. Darleni ka ecur me hapa galopant. Unë punoja fort. E falenderoj Zotin që më ka dhënë durim, domethënë që t'ia dal, domethënë dhe nuk u dorëzoj asnjëherë. Dhe ka arritur këtu ku ka arritur. Darleni di të shkruaj dhe të lexoj shumë mirë.
1: Ti je jashtëzakonshme, Sadiana.
4: Falenderoj shumë drejtoresha.
1: Unë po sill një episod. Darleni ka studiuar me bursë me profesor Manuelin, që do jenë të dy pas pak në podcast Labirint në Trum. Dhe ajo çfarë më ka bërë përshtypje, ti kishe merakun se mërzitemi ne nga mesazhet që na nis. Kishe merakun se do na shqetësoj. Unë them që një zonjë e tillë është jashtëzakonshme.
4: Të falenderoj shumë drejtoresha për mbështetjen. Nuk e harroj ditën kur jemi takuar bashkë, ne kemi ardhur rastësisht, domethënë tek Rimfest 2025. Dhe aty kur nuk e di, më duk sikur me të vërtetë akova një angjël.
1: Faleminderit.
4: Më mbështete më një herë.
1: Kam bërë gjën që kam dhier nga shpirti.
4: Ofrove bursë për Darlenin, e mbështete dhe akoma vazhdon. Nuk e di, domethënë jam shumë shumë mirënjohëse.
1: Mirela, do na thuash diçka para se sa të lexosh letrën që ja ke drejtuar Sojirgjës. Sepse unë e di se sa rrugë të gjatë ke bërë për ta kthyer në artist, se ju duhet kuptoni që janë tre artistë që do jenë pas pak në studio që do ju befasojnë.
2: Rruga është shumë e gjatë dhe e vështirë, po kur kemi një njerëz që janë mbështesin si ti,
1: që ke bërë shumë, jo vetëm për të jetë rrëfmeje kjo gjë.
2: Rruga bëhet më e lehtë kur kemi ndihmë, krah. Me Sojirgjën ka qenë shumë e vështirë, normal. Ka qenë shumë e vështirë pranimi që ne të pranojmë që kishim një fëmijë me autizëm, sepse kur ne morëm vesh për Sojirgjën nuk është se dinim shumë rreth autizmit.
1: Se Sojirgjë sot është thuaj moshë
2: 20 vjeç.
1: Kështu që janë 18 vite, vitesh. Po para 18 vitesh nuk është se ka pasur shumë informacion për autizëm.
2: Edhe na erdhi si bombë thon drejtën. Po që ja kemi dalë më së miri. Dhe kur shohim tani që Sojirgjë po ecë shumë mirë dhe është një talent në kitar, i gjithë mundi harrohet, domethënë. Është nuk e di, janë kalu të gjitha.
1: Çka harrohet kur ti e kthen në talent?
2: Pa. Po.
1: Denisa?
5: Unë të kisha një pyetje për fali, për zonja Sadiana. Si ka qënë, sa e vështirë ka qënë pikërisht rrugëtimi juaj, apo emocionet e para që keni ndesur gjatë shkollimi, që nga kohë pështi deri në shkollë?
4: Me thënë drejtën e kemi jetuar në vend të vogël. Jemi nga Kilsyra, është një vend i vogël, po thuaj se njohim të gjithë njerëzit, të gjithë na kanë mbështetur, me thënë drejtën, që tek arsimi parashkollor dhe deri tek 9 vjeçaria pasi e ka mbaruar Darleni aty. Po duhet të thosh ja një rast kur një prind, pak rëndësi ka, i bëri letër mësuesës dhe i tha, sepse atëherë ishte shumë herët, se Darlen është 22 vjeç dhe normalisht që po themi që atëherë ishte shumë herët për të pranuar familjen me aftësi ndryshe. Pavarësisht se familja e pranoi, po prindrit jo të gjithë e pranonin. Dhe mësuesja i tha, do ta çonte letrën në drejtori, domethënë për ta hequr Darlenin nga klasa, dhe mësuesja i tha, dhe unë jam shumë mirënjohëse mësueses. I tha që e gjithë klasa letë ikë, unë Darleni nuk e heqë.
1: Mund ta përmendesh mësuesën që ta falenderoj?
4: Nuk e di.
1: I marrim si model,
4: nuk e di nëse do të dëshironte, por për unë jam shumë mirënjohëse.
1: Gjithsesi, gjithë mësuesit shqiptar që mbështesin këtë talente dhe këta fëmijë me aftësi ndryshe, ne kemi një falënderim veçantë special në podcast Labirint
4: Natyrë. Patjetër që po, drejtoresh.
5: Besoj që ju bëni një punë të jashtëzakonshme në bashkëpunim me mësueset e tyre.
4: Sigurisht, patjetër se pa mbështetje
5: për të trajnuar ata të rrallshëm që kemi në
3: është bashkëpunimi prindër, mësues, edhe punojse sociale që kemi ke shkolla, edhe psikologja.
1: A ka qenë problem për ty, Hatije, fillimisht në lagje, në shkollë?
3: Jo, në shkolla kam pas probleme.
1: Po paragjykimit,
3: kam la shkollë me lëtë.
1: Ashtu, ha?
3: Sepse nuk dojshë të ma futëshin shkollë, me gazetara kam futë. Edhe kur shkojshë me shifëshin mësues shtrembër, fillimisht. Pas ta unë duke punoja shumë me mësuesit, me fëmit, që të pranojshin në regjin. Sot ata fëmi...
1: Pra ti thua të vërtetat si që janë.
3: Po, nuk ditë jam spontane në këto gjëra dhe sot ata fëmi për mu janë engjë, janë familja dy të regjit, kanë bërë shumë për regjin tim.
1: Unë diku para 5-6 vitesh, ka qenë një verë, që nuk kisha shumë me çfarë merrem, sepse vajzat i kisha rritur dhe nxora një status në rrjetet sociale. Ktu jam njohur hera parë me Hatigjen, që më thot, ke bërë gjën më të mirë që ti po inicion një festival për talentet me aftësi ndryshe.
3: A ishte emocioni më i bukur i jetës time.
1: Dhe në fakt të them drejtën, unë s'kam rreshtur që atë ditë do vazhdoj, do punoj çdo ditë. Faleminderit Top Albania Radio që më dha lehen dhe më dha mundësinë për t'i promovuar në podcast Labirint në Tru, sepse ne duhet promovojmë vlera dhe mua nuk ma mohon Top Albania Radio promovimin e vlerave. Ndaj të treja jeni zonja me vlera të arta dhe tre fëmijët tuaj i keni kthyer në artistë të mëdhenj. Dhe kjo është gjithçka që mund të tregojmë ne sot në Labirint në Tru.
5: Gjithashtu, Joy, është një moment që të bëjmë një apel Ministrisë së Kulturës që këto yje pse jo përfshim në art.
1: Ti përfshin në art
5: dhe ke gjithë përfshirëse.
1: Denisa, se ka fonde shumë pak.
5: Dhe të ke një support.
3: Janë zero fonde të shumë pak, po janë zero fonde.
5: Sepse meritojnë vërtet një mund të përkrahen.
1: Madje përveç se ka shumë pak fonde, kam përshtypjen se abuzohet shumë me fondet e fëmijëve me aftësi ndryshe, se unë çdo gjë që e bëj për vete e bëj vullnetarisht. Nuk, unë punoj pa fonde, thjesht stafi im ka pranuar

0: publicitet sepse fal sponsorave kemi labirint në
1: trup. Do falenderoj Bani Flex, të cilët vënë të mundur mundësimin edhe të këtij episodi. Faleminderit Bani Flex, i cili sjell në Shqipëri standardin italian të qumit me produkte të certifikuara 100% made in Italy, të dizajnuara për të mbështetur trupin, për të përmirësuar cilësinë e qumit dhe për të ndikuar realisht në energjinë tënde çdo ditë. Bani Flex, faleminderit. Kthehemi në publicitet.
2: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
3: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë. Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
8: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
9: Hola.
10: Popo, hola.
11: Mamma mia, che favola.
10: Favola, hola.
9: Hola, la.
10: Oui, hola.
12: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Labirint në tru.
0: Jemi rikthyer me Mirelën. Mirela ka diçka në mendje? Për të na surprizuar, në fakt.
14: Që e kam shumë fletë, që mos ngatrojmë nga emocionet, atë që kisha në mendje, tash e kam më të... Unë i kam...
0: Pak mikrofonit, afroju.
14: Kam shkruar disa fjalë për birin tim, që unë i them special. Nuk dua se ti them aftësi ndryshe të kofizuar.
0: Shumë bukur.
14: Për mua është birin special.
0: Edhe për ne i tila është
14: taktikisht. Edhe për ne është special. Edhe ne special i themi gjithë një. Biri im, ndoshta bota nuk e di sa beteja ke fituar në heshtje. Sa erje rëzuar, je ngritur prap. Sa lot janë fshehur pas busqeshjes tënde. Por unë i di të gjitha. Unë kam parë forcën tënde në ditët më të vështira dhe dritën tënde në momentet më të errëta të jetës sonë. Ti nuk je thjesht biri im. Ti je mësimi më i madh që më dha jeta. Më mësove durimin, dashurin pa kushte dhe forcën që një nën nuk e dinte se e kishte brenda vetes. Çdo hapi yti, çdo sukses, edhe ai më i vogli, për mua ka qenë fitore e madhe. Ka njerëz që shohin vetëm vështirësit, por unë shoh zemrën tënde të pastër, shpirtin tënd të bukur dhe mënyrën si arrin të ndriçosh jetën tonë pa e kuptuar as vetë. Ti je krenaria ime më e madhe. Dhe pse jeta na ka sprovuar shumë, dua të dish një gjë. Unë do jem gjithmonë aty, në çdo stuhi, në çdo frikë, në çdo fitore, sepse ti je pjesë e shpirtit tim. Një ditë kur njerëzit të flasin për forcën, unë do buzëqesh, sepse do më kujtohesh ti. Të dua më shumë se fjalët mund të tregojnë.
0: Faleminderit që solla këtë.
14: Sa bukur.
0: Këtë episod. Sa madhështore që je. Atëherë kush janë tre labirinte të jetës tuaj për secilën prej jush? Shkurt,

0: dhe thënë me atë që të sinë tuaj prej një nënë madhe shtore që është se cila prej jush. Filloj me Sadianën. Mikrofoni.
1: Labirinti im më i madh është që Darlene, do më thënë, labirint nuk e dim, në mund të ashuaj labirint, apo mund të ashuaj ndrëntime, që Darlene të realizoj ato që gjithmonë më thotë që këto janë ndrat e mija, shpresoj që një ditë i realizoj. Përsa i përket muzikës.
0: Po e cënë mirë, dhe të siguroj që do marrë dhe qmime komtare, ndërkomtare.
1: Shpresoj.
0: Faleminderit që jeni një grua kaq madhështore
1: në
0: thjeshtësinë tënde. Hatigje?
2: Tre labirinte apo një?
0: Tre labirinte do na thuash.
2: Labirinti i parë është që 7 fëmijët e mi që dukoj të bëj të denj për shoqërinë. Shkollimi është kryesore, apo un kam qejf që fëmijët e mi të jenë njerëz.
0: Tani labirinti ka të bëj edhe me faktin që çfarë ke ti brenda vetes?
2: Brenda vetes është ajo
0: që nuk e ke zbuluar dhe nuk e ke
2: thënë askund. Askund nuk e besoj forcën, as vetë nuk e besoj forcën që kam.
0: Ky është një labirint për ty.
2: Po, që uleras aq shumë sa them o Zot, sa shumë ma ketë ndonjë që uleras për fëmijët e mi që të bëhen dikush. Labirinti i dytë është Rexhi.
0: Që është një labirint i pazgjidhur, sepse thua nesër pas nesër ai sido.
2: Është diçka që është plagë, jo vetëm për mua, besoj për gjithë nënat. Ne do vdesim me sy hap për këtë fëmijë.
0: Sa bukur e ke thënë. Po.
3: Sa na emocionuan thonë.
2: Është diçka që
0: dhe sa e dhimbshme është ta mendosh që një ditë ai
2: shpirt, ka një pasërti në shpirt që askush nuk na jep dashurinë që na japin ata. As unë e krahasoj me nënën time se nëna më ka dhënë jetën, po dashurinë që më ka dhënë Rexhi s'ka gjë bot që zëvon sa.
0: Labirinti i tretë?
2: Labirinti i tretë është të jem sa më e fort për balë stojive që më vresin, se jetë as të hi, djel, pra mirë, verë, vjeshtë.
0: Dhe në fakt je shumë e fort.
2: Dhe të jem e fort për dimrin.
3: Qa mesaj zë do kisi zonjat për nëna që përjetojnë të sfit qdo ditë të jetës të tyra, po për dëgjueset?
0: Mirella, të nga thotë, sepse Mirella është nga të gratë e heshtura, por që fletë shumë me vepra.
3: Mesajë im do ishte që gjithë prindrit e fëmijëve kur të marrin vesh që është fëmija në kanë me spektrin autizmit, që e parë që duhet bën, duhet ta pranojnë.
0: Keni labirint të pazbuluar akoma, Mirela? Që se ke thënë kur dhe vetëm me veten e thua kur vendos kokën në jastek?
3: Që më mundosh shumë, do më thonë pjesa e të ardhmes së Sojirdjos. Sojirdjo për luftosh shumë.
0: Kuptoj.
3: Po arrish shumë. Edhe gjithëm në punën e vetë dhe labirintim është nëse do ketë një vend pune në të ardhmen, si që cekët pak më para pjesën e ministris, mu kjo më interesu, sepse moshe e së ishtës nuk është më adoleshent, po bon 20, më interesu punësimi, e ardhmja.
0: Sa që mime ka marrë deri tani së ishtë, sepse së ishtë nuk fletit, por gjitha ta që do e shofin së ishtë në pas pak nuk flet, por ka marrë shumë qmime.
3: Shumë qmime, shumë certifikata. Edhe jashtë Shqipërisë, në Kosovë, në Shkup, në Malzi, është vlerësu me shumë çmime. Shumë çmime të para, në Rifest ka marrë dhe çmimin që i dedikoi Ina Kasimatit,
0: po,
3: mësuses
0: që ne kemi ndërtuar po, një festival për
3: të. Që për ne është krenari ta kemi atë kupë aty dhe sa herë shohim kujtohet Ina. Dhe domethënë kjo më vret e ardhmja, domethënë gjithë kjo punë do vi një moment që unë du që Sojirdjo si shpërblet. Ketë një tarme me punë, tjeti punësu.
4: Mami Darle ndoshta, a ka ndonjë moment shumë të veçantë që do të ndajë me ne nga familja e ti?
1: Leni ka qenë me të vërtet një fëmi shumë shumë i mirë. Është fëmi i qetë, i bindur. Vetëm ka ato momentet e veta, do më thënë që atë që e do, do më thënë. Jemi munduar të tja plotësojmë, të ndihet mirë.
0: Si e futet në disiplinën e klarinetës? Jam kurioz.
1: Kur ka qenë Darleni 15 vjeç, klarinetisti më i mirë për ne, domethënë, Ervis Rapaj, është nga Kërcyra, i bëri dhurat klarinetën, sepse ai e kishte kërkuar, domethënë, i pëlqente shumë kjo gjë, dhe që nga ajo ditë ai se të bjesh klarinetës është me të vërtetë shumë e vështirë. Domethënë që nga ajo ditë Darlen aty u fut në rrugëtimin e tij, i pëlqen dhe organua, siç e dini ju,
0: domethënë po, si që i
1: bie dhe pianos, po.
0: Ka burs për piano.
1: Ka dhe burs për piano, po. Unë doja të ndaj edhe një mesazh, meqense u përmend pak më përpara, për të gjithë prindrit që ta pranojnë sa më herët gjën që ka ndodhur. Jo të bëjnë që jo fëmia im kështu, fëmia im nuk flet, fëmia im, domethënë
0: po nuk e pranove, nuk e ndihmon dot.
1: Nuk e ndihmon dot. Gjëja më e mirë është pranimi i hershëm edhe mundësia që të jepet fëmijës për të vazhduar përpara, domethënë.
0: Hatigje, një mesazh?
2: Mesazhi im është t'u them gjithë nënave Që jeta me këta fëmijë është e bukur, është një parajsë.
0: Regji i Bjorganos,
2: po,
0: pianos,
2: po, i bje dhe kitarës, po, gjitha legat muzikore e kemi në shpinë.
4: Një orkestër. Një botë plot në ngjyra.
2: Ai është parajsë.
0: Je lumtur për arritjet e ti?
2: Jam e lumtur sepse kam sakrifikuar shumë që të jem këtu ku jam me djalin tim, se plus rritit të di kam edhe 6 tjerë.
0: Po, sigurisht.
2: Po, ka fillu një luftë e madhe në shpisë, më thonë...
4: Si a dilni?
2: Zoti, para një mrava, kam këtë shprej dhe nuk e heqë kur. Ka një gjelozik, na ke dhe ne, ke harru ne, se unë po i kushtohem 24...
0: Ma ka thënë edhe njëra nga ju, që në spoj e vide të pa, që shpesh herë djali tjetën thotë që më ke edhe mua.
2: Sot qajti, thotha, harrovi që i ke dhe 6 tjerë. Ta na bën për vete, nuk largohemi dot. Edhe po duam ne, është diçka që se komandojmë dot, janë magnet.
0: Tani zonjat e mia të dashura, madhështore në thjeshtësinë tuaj, mendoj që shumicën e gjërave i tham, sigurisht duhet një emision tjetër, një emision tjetër që ne do i bëjmë pa diskutim kur të kthehemi me labirint në tru numër 3. Por ju besoj jeni po, jeni shumë të lumtur të lini i karriget për tre talentet tona. Po,
1: me kënaqësi. Mirela,
3: o desha shtoj vetëm që kur prekëm këto pjesën e talenteve, sot do ka dal më i miri i liceut, maturanti më i mirë në kitare.
0: Bravo, që, bravo. Është një sfidë e fituar jashtëzakonshme. Denisa,
4: do të thjesht i falenderoj zonjat e nderuara që i kishim. Faleminderit për gjithë modelin e prindërve që treguat sot në podcast. Faleminderit për përkushtimin, për të gjithë vlera që reflektoni dhe për të gjithë durimin që keni.
0: Por në podcast Labirint në Trun nuk mund t'ikni pa dhurata, kështu që Denisa nga Enzo Atini
4: do të kemi syze
0: për tre dhurata për zonjat tona të arta.
2: Ju falenderojmë.
0: Mund t'i hapësh, t'i shikosh dhe t'i provosh.
1: Falenderojmë shumë për dhurat.
0: Në podcast Labirint në Tru flitet dhe merr dhurata. Faleminderit për sponsorizimin e syzeve të veçanta për zonjat tona.
2: Faleminderit.
0: Mund të vendosësh,
4: mund të vendosësh me tre talentet e zonjave, tre yjet që më zor po presim ti dëgjojmë performancat e tyre.
0: O sa bukur atje.
2: Ja, bëj si gozat e
4: reja. Patjetër,
0: ta kemi gjetur fikse.
4: Enzo Atini.
0: Shumë
4: faleminderit. Shumë bukur se ju mund të tregonte modelin sa.
0: Enzo Atini ke gjetur fikse prerjen që duhet Mirela Ballës.
2: Faleminderit Enzo Atini. Për
0: zonjat e mia, ne kemi dhe profesor Endri Beçan që bën shpesh
2: është e Mirelës kjo.
0: Piktur dhurat për gjithë nxënësit me aftësi ndryshe ose nxënësit special si thot Mirela. Dhe ju ka përgatitur tre portrete me talentet tuaja.
2: Faleminderit Endri. Ose
0: bukur. Kuratori vizual i Labirint në Trun ndaj ju ka dhuruar fëmijët tuaj që ti keni aty në kornizë.
2: Ose edhe kornizë shkoj.
4: Shumë e bukur vërtet.
0: Faleminderit që ishit në Labirint në Trun.
2: Top Radio. What's next?
5: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lekë, tani vetëm 1190 lekë.
6: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në dërën tuaj vetëm me Fodini.
5: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg, Fudini, kick your hunger.
7: Pansko, duket se ka dal, është dëmtuar, është shërzuar keq dhe duhet të...
8: Në kohë Shqipria ka shansë po të ka!
9: Pasto, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
10: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
11: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
15: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
14: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
15: Si thash, isha në gjumë.
14: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
15: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
14: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
15: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
14: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
15: Jo. Jo, dëgjoj si është puna. Un flen Magniflex.
16: Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
17: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
18: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
17: Po për të ngrënë?
18: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
17: Ah, sa mirë.
18: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
19: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
20: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
21: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rreziqet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
22: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Plastic Home Center.
1: Përfiton më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone X dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
2: Labirint në tru.
3: Atëre jemi në pjesën e dytë të podcast Labirint në tru. Fillon Darlen me klarinet. Do na përshëndes Darlen sot? E fillojmë Darlen.
4: Përshëndetje.
3: Profesor do ta ndihmosh profesor Manueli?
5: Vendos.
3: Pra njëri nga talentet, djali Sadianës është tani në klarinet në podcast Labirint në tru.
5: 1 2 3 4. Vazhdo prap. Edhe pak. Okej, Darlen, mjafto. Mjafto, Darlen.
3: Darlen, faleminderit. Faleminderit për pjesën. Du ta mirë kuptojmë, ka emocione Darleni, por për të folur për punën që ka bërë në klarinet, kemi ftuar sot Manuel.
5: Manueli Gjeko.
3: Gjeko, profesori i Darlen Manelarit. Mirë se erdhe Manuel.
5: Mirë se u gjeta.
3: Je vlerë ftuar podcast Labirint në tru, sepse punon pa pagesë, me nxënës, me aftësi ndryshe. Dhe unë të vlerësoj maksimalisht shumë.
5: Unë e bëj me gjithë dëshirën e mundshme. Do bëj më të mirën të mundshme për gjithë ata student, për ta nxënës që janë me aftësi ndryshe, edhe e bëj me gjithë dëshirën e mundshme.
3: Si ndihesh gjatë një orë mësimi me Darlenin?
5: Me Darlenin, ndoshta me studentët e tjerë, me nxënësit e tjerë, ndihem pak normal, ndërsa me këta ndihem më ndryshe, ndihem sikur është diçka shpirtërore më e bukur akoma. Do me thënë e bëj një gjë me ndjenjë, e bëj një mësim dhënie me ndjenjë.
3: Pra fut një pjesë të shpirtit tënd. Do na flasësh pak për karrierën tënde dhe jetën tënde, si ke arritur ti në këtë shkallë, sepse ka shumë talente në Shqipëri, Manuel, që nuk i fton njëri dhe janë në heshtje në atë modestinë e tyre dhe nuk flasin shumë për vete. Ndaj unë kam menduar të t'jap hapësirë të veçantë në Labirint në tru sot.
5: Po, unë jam me origjinë nga Devolli. Dhe studimet e para të klarinetës, domethënë liceun, e kam kryer në Korçë me profesorin tim të nderuar Alex Xhelili. Pastaj kam kryer konkursin këtu në Akademi Arteve, kam fituar dhe tani jam student në vit i fundit master me profesor Fatos Qerimaj. Dhe merrem me pjesë klasike, pjesë popullore, të gjitha rrymave, luajmë në përdasma, në për ahengje.
3: A është e vështirë të integrohen të rinjt në art dhe muzikë në Shqipëri, Manuel?
5: Në këto kohët e fundit tani është bërë pak e vështirë. Është bërë pak e vështirë se ka humb interesi i artit. Është bërë bota e teknologjive, janë fokusuar gjithë telefonat, edhe ka ik pak interesi i artit në Shqipëri. Por shpirtërisht artin e kam pak.
3: E ke brenda qelizave tua?
5: Po.
3: Unë të njoh nga afër dhe jeni djalë jashtëzakonshëm dhe kur dikush më ka sugjeruar që merre këtë djalë në stafin tënd dhe ditën e parë që të kam propozuar për të punuar që në fillim me fëmijë me aftësi ndryshe, unë jam ndjerë mrekulluar, ndaj u shtofshin artistët si ti, Manuel.
5: Shumë faleminderit. Shumë faleminderit.
3: Denisa,
4: Manuel, së pari të përgëzoj për të gjithë përkushtimin dhe gjithë dashurinë që tregon ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta. Do të kisha një pyetje, si ka startuar rrugëtimi drejt kësaj nisme, drejt kësaj iniciative?
5: Unë instrumentin e klarinetës e kam trashëguar brez pas brezi, nga baba im, nga gjyshi im, dhe tani, pse mos e lija, pse mos e vazhdoja unë, do me thënë.
4: Çfarë mesazhe ke për të gjithë të ri që të dëgjojnë sot, dhe si është të punosh me Darlen?
5: Me Darlen është një ndjesi ndryshe, shumë e bukur që të punosh, edhe kam një mesazh shumë të mirë për të gjithë të rinjt, se arti në vetvete është kulturë.
3: Sakt.
5: Dhe ne duhet të
3: investojmë në arti.
5: Po, dhe në qoftë se duam një popull me kulturë, duhet të investojmë te arti.
3: Aq bukur e ke thën. Manueli,
5: mund të demonstroj.
3: Muam duket sikur ti do na
5: po, e mira është të flas me klarinet.
3: Do na flasësh me gjuhën e instrumentit.
5: Përshëndet me një kaba la verbariut.

0: faleminderit shumë për këtë pjesë të bukur që na solle sot. Në labirintin e trunë ne kishim menduar që një hapësirë t'ja lëm talenteve dhe kemi fokusuar talent labirint në trunë e Top Albania Radio. Nda e mendoj si një vlerë të shtuar të labirintit sot pjesëmarrjen tënde, aq më tepër që ti solle një nga nxënësit e tu me aftësi ndryshe. Do i këshilloje bashkëmoshatarët e tu ta bëjnë se jo shpesh e bëjnë një gjë të tillë të rinjt. Pra nuk fokuson te puna vullnetare sot.
1: Unë i këshilloj gjithë të rinjve që t'i futen në artit, se do kenë një tjetër ndjesi dhe do ndihen ndryshe nga të gjithë.
0: Dhe të ndihmojnë në mbështesin, sepse është gjëja kryesore në këtë jetë.
1: Po.
0: Ke diçka, një labirint të pazhvulluar në jetën tënde që do na zbulosh sot?
1: Labirint të pazhvulluar, domethënë luaj edhe instrumentat e tjerë.
0: Që janë?
1: Saksofon. Luaj edhe saksofon.
0: Edhe saksofonin.
1: Luaj edhe në saksofon, pjesë ndryshme, jazz, popullore, hitet e reja. Gjitha i pronë.
0: Do i afrohesh Darlenit, ta ndihmosh se mos e luan dhe i sekuencë vockël fare, se mbase me pranin tënde afër.
2: Ka pak probleme klarineta.
0: Do ndihet pak më i dashuruar me instrumentin?
2: Çfarë të thonë? Vendose kështu. Klarineta. Një. Vazhdo. Fry.
0: Faleminderit Manuel. Faleminderit shumë profesor.
3: Ne në kemi studiuze autizmit thotë që një a good teacher can change everything.
0: Një
3: mësuesi mirë mund të ndryshojë gjithçka.
1: Po.
0: Dhe me këtë thënie Denisa do kalojmë te Enzo Atini.
3: Faleminderit Enzo, ka një dhuratë për profesorin tonë.
0: Edhe për Darlenin.
1: Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Falë Toresha.
3: Po tani më e pak.
1: Po shumë e bukur. Më përshëndesim dhe profesor Endri.
4: Kjo është për ty, një dhurat.
1: Kemi e
3: aprovoj pastaj.
0: Kemi edhe një karikatur nga profesor Endri, kolegu juaj, i cili është kurator vizual i podcast Labirint në Tru. Mund ta shofësh pak Byrzylykun Manuel për na thënë përshtypjet për Enzo Atinin? A ka bërë zgjedhjen e dukur?
1: Shumë e bukur është. Shumë Byrzylik i bukur.
0: Denisa, do ndihmosh dhe Darlenin ta vendosi pak zemër? Faleminderit, sa e mirë je. Që ta gëzojmë dhe Darlenin. Do na tregosh pak se e ke personalizuar, po. Po. Mund ta vendosësh në dorë që ta shikojmë Enzo Atini?
1: Po.
0: Enzo Atini, faleminderit që na i zën të ftuarit me dhurata të ndryshme, Byrzylyk dhe syze.
4: Dhe dhurata për Darlenin e dashur.
0: Do kthehemi pas pak me dy talentet e tjera të jashtëzakonshëm.
1: Kujdes Darlen.
0: Faleminderit.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues të Top Albania Radio. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit me një talent të jashtëzakonshëm, Sojer Doballa. Ai është një kitarist tepër i talentuar në shumë vite, i cili i bie kitarës për shumë vite me radhë, është fitues i shumë çmimeve të rëndësishme në Liceun Artistik të Tiranës.
0: Kombëtar dhe ndërkombëtar.
3: Pikërisht. Dhe do të performoj për ne sot, do të na dhuroj disa nota muzikore magjike.
0: Sojer, jo zemra ime, ti flet me tingujt e kitarës. Do fillosh?

0: Allah.
1: Së erdhi, faleminderit. Enza Tini ka përgatitur një dhuratë për ty. Dhe unë do t'ta jap live tani. Enza Tini për ty. Faleminderit së erdhi. Tani kemi Reç Biberin, djali Hatice Biberit, një talent i rallë në kanto, në piano, në organo, po ne nuk kemi mundësit kemi gjithë orkestrën këtu. Ndaj, Reçi, do na befasosh me këngën tënde? Fillojmë?
2: Fillojmë.
0: Opa!
2: Opa, se ve, opa, se ve, se la vi, na na na na na. Vek, what?
0: Opa! Opa, se
2: ve, we se la vi. We said

0: واو
1: وانا ليال ثانيين
0: هي
1: وما نزلانيا هاي ها هي نسال الشافي ما نيما هاي هي صعب مش منا نيما ولا لقيها
0: pa diskutim versioni më i bukur i kënduar i Selavi.
1: We Selavi la la la la la.
0: Bravo.
2: Bravo.
0: Të lum.
1: Ti s'e di ben, na tu si ben, na tu se na bindot. Të sita.
3: Ne jemi dhe për ty kemi një dhurat.
2: Një dhurat. Ne sita ban.
0: Kemi një falënderim shumë të veçantë për sponsorat tanë Banner Prefab. Faleminderit Banner që na mundosove edhe këtë fragment këtë episod. Pasi një shtëpi e mirë patjetër do të qëlloj nga materiali, nga shtëpitë e pushimit, tek vilat rezidenciale dhe strukturat për objekte civile. Banner ofron zgjidhje që nuk janë vetëm për tu parë, por për tu shijuar. Faleminderit Maniflex. Faleminderit Joy.
3: Faleminderit që ishe në labirint në tru Denisa, një vlerë shtuar e labirint.
0: Faleminderit të gjithë dëgjuesve.
3: Podcast Labirint në tru në Top Albania Radio, një diel të këndshme të gjithë shqiptarëve.
0: Të diel të bukur.
4: Ky program u mundësua nga Maniflex dhe Banner Prefab.

0: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj ata në rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd, pas ke mërë burë.
1: Jo, dëgjoj si është puna. Unë flen Maniflex.
2: Flij qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpinë, por jo gjumin.
3: Në studion ton
4: zoti Sajmir Koreshi.
3: Në vend të fjalës seks, fjala seancë. Mungon shpesh në seanca?
5: Ai jo, thjesht do barron nga çdo gjë.
3: Vërtetë për seanca apo zakonisht i qet?
5: Jo, kemi silencetor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
6: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.

0: tërë zotri. Në animoni që dëgjojmë sa më parë keq bërësit. Ju vetë, çfarë dëgjuat?
1: Nuk dëgjova gjë të them të drejtën se isha në gjumë.
0: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
1: Si thash, isha në gjumë.
0: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
1: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
0: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
1: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
0: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
2: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Magniflex. Fli i qet me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
3: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
6: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
9: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
10: You think you can recover it?
9: You know I can.
11: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
12: Gjenkan!
9: Kids, follow me.
11: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
13: Tick every box.
14: Tick every tuck.
13: Lube every wheel.
14: Lick every step.
13: 3, 2, 1.
11: In the Grey, në Cineplex Tech dhe QTO.
9: They operate in the gray.
12: Show me what you got!
15: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Gjatë shënimeve të javës, kryeministri Edi Rama u ndal te konferenca ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian e 26 maj duke e cilësuar moment të rëndësishëm për rrugën evropiane të vendit. Sipas kreut të qeverisë në Bruksel, është zhvilluar procesi ballafaqimit mes Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare për raportin mbi detyrat e përmbushura nga Shqipëria pas çeljes së kapitujve të negociatave. Rama akuzoi opozitën se gjatë kësaj periudhe është përpjekur të dëmtojë imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare përmes protestave dhe akteve të dhunshme. Sipas kryeministrit, opozita tentoi të bindë partnerët evropian se rruga e Shqipërisë drejt BE-s ishte bllokuar dhe se qeveria shqiptare ndodhej në izolim.
0: Top Albania Radio.
1: Në Tiranë, një 17 vjeçar po lufton për jetën në spital pasi u plagos aksidentalisht me armë nga shoku i tij. Gjithçka ndodhi rreth orës 2 të mëngjesit te ish dogana. Nga veprimet e para hetimore, rezulton se në banesën e tij, një i ri duke i treguar pistoletën shokut dhe duke menduar se nuk ishte fishek në fole, e shkrepi aksidentalisht dhe përpasoi mbeti i plagosur i mituri. Mësohet se plumbje ka prekur adoleshentin në pjesën e kokës. 17 vjeçari u transportua me urgjencë në spital në gjendje të rëndë, përveç autorit të dyshuar në prangaran dhe dy të rinj të tjerë të moshave 20 dhe 22 vjeç të dyshuar për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës. Një shpërthim u regjistrua në Kamz, ku një sasi e vogël lëndë plasëse shpërtheu në pjesën e jashtme të rrethimit të një kantieri ndërtimi në bulevardin Nën Tereza. Ngjarja ndodhi rreth orës 4 të mëngjesit e përpasoi janë shkaktuar vetëm dëme materiale të lehta, jo të lënduar. Në vend ngjarje shkuan shërbimet e policisë, grupi hetimor, duke nisur veprimet për zbardhjen e rrethanave dhe identifikimin e autorëve të mundshëm. Autoritetet po punojnë për dokumentimin e plot ligjor të ngjarjes, ndërsa mbetet ende i paqartë motivi i shpërthimit dhe lloji i saktë i lëndës së përdorur.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
3: Çfarë bisliku.
2: Wow, diary kitchen.
3: Mos u shqetësoni.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
9: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
10: Cele shtëpinë me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, falas Meg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me Smeg.
2: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: Angelo scrive Julian Hurare. DJ Vini Tresia Brasiliane.
1: Për ty sonte natën DJ, që të jemun DJ, të të themun DJ.
2: Bravo, bravo.
0: Ku do shkojmë tani për të dashur dëgjues?
1: Ku do vemi këtë behar?
0: E të dashur teleshikues kanali 10 në digital.
1: Në kësa mila në himar.
0: Nuk e di më do shkojmë dhe do t'y li baka atje po.
1: Në lërmia po në janë.
0: Do shkojmë atje ku as në ëndra se ke par.
2: Bravo, sepse do vemi më fer.
0: Pritë zot.
2: Lëviz se sot e emision.
0: Emisioni Lëvizja sot e tha mirë kolegu Vigani Shkurta Biçi.
2: Po me vërtet do të vëmë në
0: këtë emision mundsohet nga kompania Luaj Prevendit.
2: Kush është? Jo. Çaj e blek njerëz të kotë, nuk ekziston kjo kompani. Kjo gjëja
0: Julius. Po jemi në fermer.
2: Po
0: ekziston ferg.
2: Se re ka kompani që bëjnë marketing
0: ferr. Sponsor general.
2: Në ferr.
0: Po.
2: Hajtë se me e besh, okej. Bised ferriane.
0: A keni pyetur do njëherë veten se si mund t'jenë dy shqiptarë në dyert e ferrit?
2: Ja, e kemi ne këtu. Sigurisht kjo ngjarje është e bazuar në një histori të vërtetë.
0: Po, e kemi përjetuar dhe tani po e sillim për ju.
2: Se ne në fjer flasim edhe me xhinxët që ju nuk e dini. Flasim, me vërtet flasim.
0: Luaj Prevendi.
2: Atë që na bëret i lutem.
0: Gati. Tu! Mirëmbrëma.
2: Mirëmbrëma.
0: S'po më pranonin parajs.
2: As mua.
0: Më katet?
2: Jo, origina.
0: Më fal, ti je...
2: Nga Shqipëria.
0: E ti?
2: Edhe unë nga Shqipëria.
0: Se të pash duke ardhe dhe thash po, ky është shqiptar.
2: Si e kuptove ti këtë?
0: Po duket shqiptari, më fal pak o vlla, se e ka me nxitimet e shty.
2: Ja më ja, se po vjen djallje, burr. Si t'ja bëjmë që të futemi sa më shpejt, nëse kush rri këtu pret në radhë, burr. E ke parasysh?
0: Po thuaj njof njërin, përmendi emrin e një ndonjërit prej këtyre që t'hapin dyert direkt.
2: Po s'ka ardhur akoma ai që njof funore. Se shpirt masë e paska pas. Hidhus bam bum, nuk po vjen.
0: E më mirë thuj sa do që na fusësh pa radhë.
2: Ore, s'kemi marr gjë me vete, ke marr me duar në xhepa un, që ka shumë nxehtë thuela.
0: Kuela
2: te ferri te zjermi.
0: Po mirë për thuj t'japim një dy mëkate të vogla.
2: E di ça, do t'i them ti sjellë ca të tjerë edhe ti jemi në një listë pritjeje. Kështu do ta bëjmë.
0: Sa veta do i sjellësh?
2: Po bëjmë ja 15-16 kështu, sa për fillim se i fusim direkt te këta. Pastaj po që se vazhdon seriali për një fjalë goje, mund edhe ta zgjerojmë rë.
0: Ashtu, apo mirë. Po na eci thuaj edhe për ndonjë vend më të freskët do burr. Doshta te pjesa me avull, jo direkt te llava te zjarrit.
2: Gjerojmë,
0: zëhemi qik parë.
2: Për ty, se unë për vete se kam problem, se jam mësun as tirë.
0: Po me që e marë?
2: Këtë që kë?
0: A mos ispo talëm tani.
2: Po rria pra bëje gungën edhe dirë sa ma bëri njeri gungën mua fa për rash hapi kanale, e rash në tokun.
0: Që kiri bëhe?
2: Kanap kanale. Ma bën gropën mua. Di që grope ishte, ishte fix njëra në selit, një grope madhe. I bën edhe videos.
0: Po këtu
2: burresh, burresh pashë në braçe. Shqyrish nuk më dalë.
0: Doli garroni kolegu.
2: Do mkaft. Kaftë së primitivit. Okej, shumë mirë. Erion, përshëndesim.
0: Po këtu çka ke ndërmend të bësh këtu në ferr, domethënë?
2: Po ja, mendoj të hapi byre këtore.
0: E ke vendu mirë se këta digje gjithë ditën e dark do e hanë në gjë.
2: Ti futi i lonjë që të shuaj në etjen këshu i qikë mas bukës e edhe ferri këshu shërë, ha, pi, ri, për qefin ta.
0: E drejti mirë e ke, po s'kanë ku parkojnë ropës këtu e kam gëtalë se s'do kem klienta.
2: Po atyre dysh si gjithmonë, që vret mundin ti?
0: Po jo, e lasë i nëzajt asfalti i digjen gomat.
2: Plako, gjysma atyre prandaj e këtu se digjnin gomat atje, asa ke kuptu ti? Duke vetë janë parajsë, jo, migo, je poshtërë.
0: E shefët e atje që po vërtet.
2: Shqiptarë është edhe ai, dëgjova kur thoshte më keni fut gabim.
0: Po ç'gabim ose e njoh funa të gjithë jetën ka fut hundët punët e tjerëve edhe rrugës si rrihej. Futi hundën këtu dhe sa futi majën
2: tepër hoqën. Oh, për ka gjë?
0: Ngeci.
2: Bo.
0: Ktu që nga kshu po të hyni çik majë hunger kret. Kshu dhe puna e këtij.
2: Po kshu është se të lezeton ferri, është se është i ëmbël ferri.
0: Imagjino.
2: Ore ti nga hyre nga dera nga dritarja.
0: Dera vëlla, ç'a duke mund hajdu ty me hy nga dritarja?
2: Jo më se pash që uzure me rojen prandaj thash.
0: Pse?
2: Po hajde po më thoshte, edhe firmos këtu. Fix. Firmosa un. Prit pak herë i thash si më firmosun. Pasi kisha firmosur, thash, fshije me biletën tjetër, se duhet ta lexosh. ti edhi sy i herë si është aka blagështi, si është tualeti, është e izoluar, a merret me kredie.
0: Këpër që të punë? Si të blesh pi, që du?
2: Po pikërish pra se doja të sigurohesh a unë, thash po më rrasi me kredi, prapse prapse dhe prej asaj kredi jam këtu unë që ta dish, se s'ta thash më parë, se kredi që mora lartë zbrita poshtë. Në mora këti për shpi në katë katë, më që më përdhesta mu, e që më revesh. Dite natë për ty mendoj, për shpin. Se të kredia a thuaj që duhet këndosh këngë të Lili Manit aty.
0: Si, si, po, ja pas këtë në shpirë dhe shejtanit
2: i bje. Po, pra, edhe tani atë gjë bëra, si që the dhe ti.
0: Kjarë t'ja kërkosh, pra?
2: Jo, jo, do iki. Do iki se këtu nuk rrijet, me. Do iki, vire, i këta si e i piro me skepë, rrëk.
0: Po, si si ikët?
2: Do iki, do presë edhe pak. Kur të mos jenë me këta shqiptarët e tjerë, se nuk duhet më shojnë, duhet dalë natën.
0: Se ka shume?
2: Plotëre, gjysma janë motra dhe vlezër. Vla me vla, mam me vla, vla pa mam. Që dushti janë atyre, se zhjem për pun toka, shale dasma, shale daje, shale.
0: Për të marë të reqi se më qmeni.
2: Ha?
0: Gruja, gruja, mi bi telefonit.
2: Pse ka ardhe dhe këtu ajo e?
0: Jo, shqyra ajo është lartë akoma.
2: Ku lartë? Në mesa lartë?
0: Lartë dhe lartë.
2: Ska vdek akoma?
0: Po pra lartë, se dhe i bitë jemi poshtë.
2: Ore, e diti që kjo ishte një bisede supozuar se çfarë mund ndodhte në fermë midis dy shqiptarëve, po... Ke parasysh kur unë kam qenë i vogël edhe sa kishin dalë në modë. Ça do të thoj? Jo më jap, pse më bën kështu apo? Doja të thoja që kur u futën në modë këto ascensorë që kishin edhe numrat -1, -2, unë mendoja se këto të çonin ferrë. Edhe zero jam duke shumë e keqe. Ku do zhvesh të zero? Jo, më lëti një.
0: Jemi te rubrika thuaj që je fjerak, pa më thënë që je fjerak. Beson se -2 shit çon ferrë, gati që gjuhë shumë për xhindet.
2: Ore, kisha seriozisht, nuk shko. Oja, ku e ke makinën -1? Jo, vla, shko mere vetë presë këtu unë, ku di unë shamë gjenë, se e mendoja poshtokës, vla. Tani ferri ashtu i bjeti, apo si bjeti?
0: Këshu thonë da, poshto.
2: Poshtë, për dirë, poshtë posht i bjeti. Poshtë ma zeke veti, okej. Okay. Jo,
0: poshtë se kam balë.
2: Ja, ja, ta kishë ashtu do duke.
0: Do duke që si të daj...
2: Ashi qare.
0: Jo më, ua, më iku emri.
2: Ska gjë, sa ta gjesht i difus muzikun?
0: Jo, do t'a gjithë, do t'a gjithë. A vësë që e t'aj kali me atë bririn balë.
2: Kali, të keqe, unicorn.
0: Unicorn, yes.
2: Bravo, Joli. Ti ke thënë moshës ik, sepse unë do qëndroj i ri deri në fund jetës.
0: Truri bët vetën, vitet bët vetën i ikëm.
2: Po, po, ri, letëzo, këshu, mesajë, qa i thoshte. Po, qa i thoshte dikush, i famshëm, dikujt famshëm, vitet 50. Po, edhe me theks.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast.
4: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
5: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blini një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
6: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sa po ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
7: doktor Panajot pa kirurg plastik.
8: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet ne pyesim pacientin, ke ndonjë cicatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cicatrizë hipertrofike.
9: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.

0: Angelo scrie Iulianura de
1: DJ Vini tresja brasiliane de tani. O Iuli, dikur i shifje, ke pare se dikur i shifje në televizor. Në televizor, po e po, po i shifje në internet, ke qejf ti shofësh super couple, duke sikur si janë shqiptar,
2: si janë shtecë pra si tuaj.
1: Mirë që janë shqiptar, po jera është ka fieri, se duke pra fieri po.
2: Si buzë që është tyra kur ka fiera këta, ti ashe
1: e këta në shqiptar. Bukur akoma, jepi, jepi.
2: Piero Milkani pa të bërë një film, dikur, qifti lumtur e pa të quajtur,
1: po,
2: dhe i unë dë gëdesmër, por ne nuk i marë, përve se qifti lumtur, pra ata nuk jenë si qifti lumtur, ata njenë si qifti famshëm, dhe gjithë ato që tha kolegu në telefonë, në TikTok, në Instagram, në Facebook, ku do i gjenë mërë, okay, ku do të uzonë dhe në për rrugë, të e të rishë dhe zbatë.
1: Të ndryshojnë ditën, më të ndryshojnë ditën.
2: Ma dhe ka filluar e ishë patalona dhe delisheni, kërë të bugura. Kush janë të Gjesiana Zaho Aliaj dhe Albi Buzali, mirë se erdhët.
1: Mirë se
2: erdhët.
1: E para punës falenderojmë shumë edhe ty Gjes që nuk ndodhesh edhe
3: aq. Që nga fieri?
1: Jo, që nga fieri, ti më falenderoj që gjithë kohës.
3: Vazhdo.
2: Ti më sjell si shkundra.
4: Ku kam shumë fier, më zhduk vete se më kur jam botë tjetër, kupton se unë jam lindur rrin Tiranë, madje kur shkova në fier, hurmës i thonin moshmolla jo.
1: Po,
4: tash ora çoki më
3: pa hapi pra.
4: Hurmës më hurmë moshmolla moshmolla.
1: Pastaj çfarë i thoni moshmolla? Domethënë ne jemi dy fiera në Tiranë.
4: Madje jo më shapo me çam, moshmolla.
2: Moshmolla, po.
1: E, po, më varet sa thellë ti je në fier, aq më shumë ndryshon.
4: Futa me një botë tjetër në fije, po që si
3: qytet. Në shtëpi më dha mua të drejtë tani hapi prapë si bisedë, nuk e di.
1: Nuk e di se si do
3: të shkoj. Flasim prapë shtëpi.
1: Jo, edhe mund të flasësh këtu, sepse ne duam të dimë çfarë ndodh pas kamerave mi moto,
3: çfarë do të shkreti. Po, mor zot, trimor.
1: Nuk është vetëm foto.
2: Shkreti aq sa erdhi pa fyllin e ta. A keni lënë që drafi xhezi mund direkt.
4: Ale, unë pyeta, keni ndaj kështu për dhunë? Tha Lena, tha se kena surprizë, pas ke bën muhabetin me Jason, tha shumë
1: mirë. Ti Albi e mban, a?
4: E mbaj fort vëlla. Mund dun ato çuna që rrifen mrena derës. Mrena derës, jashtë derës, ton çoh kymër, çoh kymër, qysh jam mërça çaj çosh kyçuni, kupton?
1: Si e lën kymër.
4: Kurse majority, pjesa më e madhe, dun Jason, sepse Jesse ka dhatë aktivistën e femrës që tregon shiko
2: gruan e fortë,
4: po gruan e fortë
3: dhe gruan
4: duhet jetë fortë, a kupton, sakrifikon më shumë se nënjet. Në momentin që bëhen shtatzan, patjetër mbartin fëmijën ton, plus edhe, domethënë, edukojnë fëmijën. Kurse mashkulli është më shumë tek pjesa e punës.

0: është foshë kupton kalon tek mua. Po mund zevet lëkura valla, është edhe gjë.
1: Mua më duket sot ka ardhur për t'u ankuar se shqyrmën në fund doli me çuna. Jepi zemër.
0: Jo, po. E dëgjove.
1: Ka rastin.
0: Shqyrmën në fund doli me çuna.
2: Pse me çfarë delti apo nuk del fare?
0: S'dal fare, valla,
3: çfarë. Kjo kjo është do jetë edhe në YouTube, kështu që prite, bëj kropë ruaje. Sa herë çoja siç e çon te hoxha dikur, është slap. Është ti çoja.
0: Është më mirë për arsyen vetëm kur ta shohin çunën tonë, po mjet pak sa më pas ka jashtë sepse zdilka.
3: Okay. A është e vështirë të ndani çiftin në punë me çiftin në shtëpi?
1: Është. Për çastin është, ndoshta vjen dita që nuk do jetë, por për çastin duhet t'rregojmë reale që është e vështirë, sepse jemi 24 orë bashk, edhe këtë që bëj unë, këtë që bën Albi, besoj shumë çifte nuk do ishin në gjendje ta bënin dot. Dhe çifte që mund të kenë 20-30 vite bashk, sepse punditës o burr ke nevojë çik për hapësir, ke nevojë me marr frym, qoftun qoft Albi. Ne nuk e kemi këtë luxury me njëri tjetrin, domethënë jemi çdo sekond bashk. Jemi dy karakter shumë fort. Tani po flas pak seriozisht, i lëm videot edhe ato. Jemi Albi është pak kokshkëmb, un jam pak si shumë.
3: Po ai sa duroj shkreti normal.
1: Dhe kokforcia ndonjëherë domethënë bëhet çik pjesë e
0: Okay.
1: Si mund ta them këtë pau pau,
0: ëh? Unë shikoj ndryshe. Unë s'bëj dot pa Jason vëlla dhe kaq shumë e thjesht.
3: Okej.
0: Okay. Le ti bi Jason nga Kina si do.
1: Unë jam e keqja domosdoshme Albit.
0: Unë s'bëj dot pa Jason, edhe Jason s'bëj dot pa mua, prandaj. Po që këto ka sherrë.
3: Po jo, më tironci.
2: Normal e bur. Ju që në fillim të marrëdhënies suaj filluat që të merreshit me video?
0: Pak a shumë, po e nisëm me foto, sepse ishim pjesë një televizioni, më pas dola unë nga i televizion, edhe vazhduam karrierën televizive. Pas të kryuam diçka, të bëjmë diçka, sepse Albi ai arrogante që njëjnë për televizor, po, sepse ashtu e paraqita vetën.
2: Po.
0: Ajde bëjmë diçka video që Albi, do më thënë, është shumë e kollajshme të dominojë mashkulli, vëllaz. Ne e shohim atë kudo, kuptoni.
2: Ku dominon mashkulli, jo, vëllaz, na futen
3: për tema tjetër.
0: Jo, po e kanë fjalën, shiko, kudo që shko, mashkulli shihet si ai personi që është alfa. Kupton? Po alfa e vërtet në familje është femra.
2: Kështu
0: që mund të bëj publike, më pëlqen.
2: Po.
0: Mund të ankohesh ti.
2: Kemi shef të rrifën
0: aty ku jam, le të rrifem, kush më rref nusja.
1: Unë besoj kemi gjetë vendin perfekt për të bërë këtë që ne bëjmë.
2: Okay.
1: Nëse do e bëja këtë gjë qoftë në Amerikë, ku kam jetuar 10 vite, do ishte diçka krejt normale, do kisha shumë konkurrencë atje sepse ka shumë çifte që e bëjnë këtë gjë, kurse këtu në Shqipëri nuk besoj se kanë, domethënë ka çifte që mund të hedhin puçi, po nuk ka çifte që mund të rrihet burri sepse dale pak se un jam burri, e kupton?
2: Vetë thua që jeni guri i kilometrik, për shembull nëse një çift tani në 2026 do të bëj, le të themi content, thon, "Oh, po këtë e bën Jesi me Albin, a doni ta bëni edhe juve shumë?"
0: Po, por është trend, kupton? Nuk është diçka që është kopje, ne për shembull inspirohemi.
2: Po, patjetër.
1: Po, se ngatrohet që kopje, është trend. Nëse ti shikon 100 video që i kanë bërë tjerët dhe un, ore, çiftet kaq situata kanë, nuk do shpikim nga planeti Mars në një gjë. Nuk e di sa bën çiftet andaj. Çiftet këtu këto situata janë.
3: Patjetër. Ne kemi tani kopje, themi për çdo gjë.
0: Mirë, dakor.
1: Mirë, okay.
0: Le ta, domethën, japim
1: si mundim. Gjevin kopjen më të bukur.
3: Bukur. Kush nga ju të dy ka kontrolluar profilin e ishit më shumë kohët e fundit?
0: Unë s'ku maj me ngëm pas isha, vla njetë.
1: Por e që keni me nësot?
0: Kodë. Shumë, para kësa jetë, kom pas Jason, këtë jetë kom Jason, jetën tjetë të kem Jason, në kushtë disa jetë tjera.
2: Okej.
3: Me mora.
2: Ja këtë në shpikë top. Kush nga ju të dy ndijet më ngacmuar në rrugë?
0: Jesi normal.
2: Okej.
0: Okay. Ti nuk më shoh botë. Kush e vret mendje për mua?
2: Ja,
1: po jo, dhe mua s'më ngacmojnë. Kot ja fut. Se kam të pamjen çik si e gërstirë. Nuk ngacmojnë.
3: Kolek, ti besoj se ke parë. Ktheu pak se çka i gjë të qafat. Hiçi pa kufjet, lutem.
2: Çka ka ardhur?
3: Ha, hiçi pa kufje. Ja gri kufjet, se nuk e kap kamerën. Gri pa kufje. Se çka një shenjë aty. Aha.
2: Po shenjë dashuria jo Juli.
0: Ai tash sigurisht.
2: Pastaj se janë stile fieri, valla që ti nuk i kap dot.
1: Në momentin që u futen poshtë tavolinës.
0: Por jam pasion e dhunë, më hym, më futi me karrige më.
2: Sa
1: nuk të besoj, nuk të besoj, vazhdoj.
3: Jo, unë e besoj se Tiranë citonaj që trefaj do.
2: Kush ka ja shishirm
0: çfarë dashuri me karrige kokës më
3: Juli. Kush nga ju të dy ka menduar të trastoj me mendje?
1: Po erdi ajo ditë, ka marrë fund shtërisë.
0: Sa do e thoja, sa do e thoja që nuk ekziston në tradhti edhe këna.
2: Kush nga ju të dy lanë më shpeshenët?
3: Se lajmë më përgjit
1: ditë. Erdhe fundit i lava unë.
2: Okay.

0: Edhe në kaqëndje.
1: Po e disa ishin.
0: Edhe ishin shumë. Për zotin Garke, gjysore me
1: 25 pjata, sigur që jemi me familje me 12 veta, kupton? 25 pjata, vëlla, kush e di sa lugë pirojnë. Jo, kam stresu keq fare.
0: Ke një grua që shumë busy, jam shumë busy. Shumë busy.
2: Kush nga ju të dy mban legët e shtëpisë? Parligut, siç i thon Tirozit.
1: Okay.
0: Kush? Jo, një sekond. E di pse unë, se ja kam bërë si pyetje, pse po mi lë të gjitha mua. Dua tha të shoh si do i menaxhosh ta, dua të di me kë jam.
3: Okej. Okay. Jo me kë jam.
0: Po me kë jam në lidhje me
3: si do ta menaxhoj?
0: Si do e menaxhoj?
3: Do të thënë kur kemi edhe probleme pjesa ekonomike, se shikon çdo familje ka probleme ekonomike.
4: Normal, ora.
3: Kështu që në familjen time mami menaxhon çdo gjë.
4: Patjetër.
0: Kam bërë punë mirë deri tani.
3: Spektakël, një punë mirë.
0: Paktën se jam nga ato gocat e luksit, jam shumë rob i thjesht, kështu që ka është rehat me mua për këtë.
4: Sa lek mund shpenzosh në ditë ti? Sa lek ti jep Jesse për shkakun? Ah,
3: jo, nuk më jep Jesse, kjo është
0: tjetër
3: gjë.
0: Albi vazhdo shpezon lekët e veta, nuk e di pse bën këtë. Do me thënë qa ne fitojmë, i ban Gjesi. Dhe Albi vazhdo nuk e di pse.
4: Ka në i burim tjetër të ardhur është këmi
0: mother? Po doja gjej,
3: Punova 10 vitën Dubaj, o ta.
4: Po mirë burë, qa 10 vitën Dubaj, sa i mirë?
2: Shifri është edhe i qikë gjozë.
4: E, kush nga jo të dy fle më shpesh në divan?
1: Unë.
4: Shdo me nëmbra, ne po të shifja të jo.
2: Alë kiri bjerë divana të rikë, shu të mirë.
1: Jo, më vaj vjetër.
2: Kush nga ju të dy është më romantik?
3: Tani, më romantik nuk të tregojem egoist, po jam unë. Jo vetëm se jam vetë si natyrë, por mashkulli është më romantik.
4: Okej, se mos thu se kam jetu 10 jetë, 10 jetë duba e kam
3: mësu. Aty nuk thuash më romantik, aty mësuash me tjetër gjë, por që... Mashkulli është vetëm natyrë roman, e jep kurse femra e merr, domethënë
4: është tjetër.
0: Po e jep jetë çik më shumë fillim lidhjes.
4: E po mirë, e ikën
0: mjaft. Nga tre tufa ndit tani një. Ah, po prap mirë jam.
4: Mirë jemi, ka njerëz që s'marrin fare.
3: Sa të tash para se të vinim.
4: Ça di kjo për tufat?
3: Më thuaj ça të thash.
4: A do t'i hap mesazhin?
3: Po.
0: Më thuaj tani bonde këto mesazhe,
2: do të denigrosh figurën e tij.
4: Jo, do të bënte surprizë. Donte të të bënte surprizë.
0: Edhe pse s'ma bëre?
4: Po ku dëgjojmë se sa
3: po
4: po gjetë parkim.
3: Shiko, nuk po kishim hapësirë kohore e para dhe
0: do të bëra makinë.
3: Po ta bëja on surprizën ku do e fshehë.
0: Ku do e linte Jessin?
4: Po mirë, mund të shkosh atje ja blesh tani.
3: Pa atë s'është problem, më
4: është problem.
5: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, sa gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Vital, cilësi në 4 stin.
7: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
8: Në kohë Shqipëria ka shansë po të...
9: Gol!
5: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
10: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që di të ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës të Garden Building.
11: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjen. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
9: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
7: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë. Pemën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
12: Zimo, ha, të prish prape?
7: Leo, burë ma hoqi trunin.
12: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
7: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
12: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
7: Inda?
12: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
7: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
13: Bli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
14: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
15: Mos u streso. Ndalojmë te Galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
14: Po për të ngrënë?
15: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
14: Ah, sa mirë.
15: I gjend të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
16: Galeria Bajtek. Shop along the coast.

0: ndryshe. E si keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
1: Neve Salcano Rapi, Zoja dhe Zotrina, jeni gati të mirëprisni një nga emrat më të njohur skenës shqiptare, pjesë e grupit legjendar West Side Family, artisti që solli hite ndër vite, që ka bërë historinë e hip-hopit shqiptar në West Side Family së bashku me Dr. Florin dhe Landin, artisti që gjithashtu së fundmi ka qenë prezent aktiv, shumë aktiv në Big Brother VIP Albania 5, dhe ai është Miri.
0: Hajde do të ti.
2: Këto hyrjet i kemi kështu.
0: Ja dia të hyrjet, dia.
2: Vikun e kemi ke ai xhami atje se nuk i fusim brenda nga që bëj zhurmë. Ka trokasin studentët atje.
0: Faleminderit. Nuk shumë ata.
2: Mirë se erdhi Miro.
0: Mirë se ju gjeta.
2: Un kam një pyetje provokuese. Mendon që tani do ishe më mirë ti ishe i divorcuar ose beqar?
0: Tani jashtë apo
2: atje brenda? Tani jashtë. Atje brenda po tani jashtë. Atë brenda nuk e diskutoj fare. Unë tash jetë më të mirë tash i divorcuar mbas Bigut.
0: Po nuk e di, nuk jam parashikues për situata të cilat nuk i kam unë dorë.
2: Ti ke dorë, pse?
0: Po se kam unë dorë.
2: Po unë mendoj që ti do ishe më mirë beqar tash. Ti mirë i single, divorcit edhe.
0: Po mirë, ma shpjegojnë çik pse.
2: Në shijo suksesi pra.
0: Suksesi shijohet edhe i martuar.
2: Edhe i martuar shijohet.
1: Miri është lumturisht i martuar, dakord? Se ja avokati aty, ndërkohë që ishte pyetje.
2: Me që ti nga gratë, fol për gratë.
1: Miri, ne kemi përgatitur gjithashtu një intervistë të shkurtër me fjalën debat.
0: Edhe
1: nuk ishte prime që Miri nuk ishte në debat në mënyrën e tij. Herë i shtruar, herë e linte ashtu e mirë si dushti, po mirë më mirë thuaj kështu si dushti një herë, pastaj nxirrte në rrit të
2: bëj. Do thon kush fiton në këtë debat?
1: Eh? Kush fiton në debat e kemi quajtur Miri artist apo Miri pas tre kafesh?
2: Tre kafesh kuptim.
1: Që është më i kthjellët, më
0: mbas një pije energjike që kishim atë.
1: Okay. Mirë, kush fiton në debat? Miri në shtëpinë e Big Brother VIP Albania apo komentuesit në TikTok? Që me qëra fjala si kanë qënë?
0: Po komentuesit dihet si janë ca pro, ca kundra, ca nuk e din pse janë aty. Disa tjerë i ka ra rruga. Tani kjo punë kështu është, TikToku i ka këto.
1: Kush ka fituar në debat gjatë primeve të Big Brother? Ke fituar më shumë ti apo pala tjetër?
0: Unë mendoj që ka fituar publiku. E ka kuptuar publiku vetë.
2: Publiku nuk ka ca fiton Miri.
0: E ka kuptuar, jo që ka fituar. E ka kuptuar
2: se kush
0: ka fituar.
2: Po e për ti, si mendon ti për veten, ke fituar besoj të ti debatet tua?
0: Po pa tjetën.
2: Sepse mund kesh pasur dëshirë për të bërë debat, po nuk e ke bërë këtë debat.
0: Po në disa momente kam pas shumë dëshirë me bërë që të bëja debat, por mundësit aty ishin një qik të vështira që ta fitoja.
2: Në i debat kush fiton, zemra apo mendja?
0: Në fakt mua më ka
2: në Big flas.
0: Mua më ka fituar zemra. Por duhet fitonte mendja.
1: Miri në debatet në shtëpinë Big Brother ke fituar më shumë ti apo Selin përballë njëri tjetrit?
0: Nuk e di. Nuk mund ta them unë.
1: Ke fituar më shumë ti apo Rogerti?
0: Po besoj kam fituar unë.
1: Ke fituar më shumë ti apo Greta?
2: Nuk kam pasur apo Mateo.
0: Po nuk kam pasur debat me Gretën.
1: Tash do thoja 4-5 personazhe.
0: Me Gretën nuk kam pasur ndonjë debat kështu të fortë.
1: Greta ishte një nga personazhet që hyri dhe tregoi jo duhet ndajmë në stream atë, jo.
0: Greta hyri që mbaj mendun hyri dhe tha ti i pa besë. Dakor.
1: Ke fituar më shumë ti në debate apo Mateo?
0: Po besoj unë. Unë nuk kam fituar. Kush ka fituar? Mateo. Mateo.
2: Në një debat kush fiton, fama apo qetësia?
0: Unë them qetësia.
2: Qetësia
0: fiton. Po, qetësia.
1: Miri, në një debat fitojnë më shumë lekët apo dashuria?
0: Duhet fitoj dashuria, po
2: fitoj lekët.
0: Fitoj lekët. Fitoj lekët.
1: Gjeve, kurse.
0: Fiton parja.
2: Më mirë do doje Big Brother apo liri totale?
0: Ku? Në jetën e përditshme?
2: Jetën e përditshme.
0: Liri totale është. Sepse sido që tjetë Big Brotheri të kondicionon në disa situata, sepse je i rrethuar me kamera dhe ti nuk mund t'jesh.
2: Zbëndot seks për shumë i sugjeras.
0: Po dhe kjo është. Dhe kjo është.
1: Se kamerat ka që problemi, ja? Kush fiton në debat, miqtë e vjetër apo shokët e rinj?
0: Miqtë e vërtet.
1: Kush fiton në debat, Miri, një studio muzikore apo gjumi?
0: Tek un ka fituar studio muzikore.
1: Tek ty ka fituar.
0: Gjumi, se pa gjum kam qenë.
1: Miri, kush fiton në debat? Miri apo partneria? Kur thotë, jo, s'kam gjë, s'kam asgjë.
0: Miri, Miri. Fiton Miri atë.
1: Fiton Miri gjithandaj, mos Alsano, tash është kota, vazhdojmë.
0: Po, Miri, në rregull.
1: Kush fiton në debat? Artistët e viteve 2000 apo artistët e TikTokut?
0: Artistët e viteve 2000.
1: Okej. Okay. Spontaniteti apo planet?
0: Spontan. Unë kam qenë spontan.
1: Romantikët apo realistët?
0: Ne. Dalin prap të i varianti që romantikët
2: romantikët realistët
1: dhe e fundit për para publicitetit, kush fiton në debat? Miri i sotëm apo Miri 20 viteve më parë?
0: Besoj Miri i sotëm sepse kam shumë eksperiencë.
3: Të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcasts.

0: Heidi Baci.
1: Blendi.
2: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
2: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
2: Ke një zëtë mrekullueshëm.
1: Shumë.
2: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndo më. Lëre me kaq.
1: Ne të dy. Wake up, nga e hëna në të premte.
3: Ora 7. Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
3: You know I can.
5: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
3: Kids, follow me.
5: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box.
8: Tick every tuck.
9: Lube every wheel.
10: Lick every step.
7: 3, 2, 1.
5: In the Gray, në Cineplex Tech dhe QTO.
3: They operate in the gray.
11: Show me what you got!
12: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
13: E zgjodhe universitetin?
14: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
13: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
14: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
13: Po, karrierë dhe punësim.
14: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
13: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
15: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj. Në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.

0: ndryshe.
1: Ai s'keni ardhur në ndryshe në Top Albana Radio me Elona Duron.
2: Neve Salcano Rapi, zonja dhe zotrina, jeni gati të mirëprisni një nga emrat më të njohur të skenës shqiptare, pjesë e grupit legjendar West Side Family, artisti që solli hite ndër vite, që ka bërë historinë e hip-hopit shqiptar në West Side Family së bashku me Dr. Florin dhe Landin, artisti që gjithashtu së fundmi ka qenë prezent aktiv, shumë aktiv në Big Brother VIP Albania 5, dhe ai është Miri.
0: Hajde do të
1: kitë. Këto hyrje, këto hyrje të kemi kështu.
0: Ja dia të hyrje, ja dia.
1: Dikun e kemi ka i xhami atje se nuk i fusim brenda nga që bëj zhurmë.
0: Ka
1: trokasin studentët atje.
0: Faleminderit. Nuk shumë ata.
1: Mirë se erdhi Miro.
0: Mirë se ju gjeta.
2: Mirë, i ke takuar tunat, gocat, njerëzit e dashur që njohen në Big Brother, kë dhe pse?
3: Kam takuar ata që këdhe pse. Po kishin dhe qysh.
2: Unë do të bëj disa pyetje që njerëzit janë kurioz. Ja, për shumë, ne postuam që Miri është sot në emision. Pyet e Mirin, a ka dalë më Miri me njerëz, me ata që kryojnë
1: shoqërinë? Shumë, i takuar Miri me Selin?
3: Jo.
1: Asnjë.
3: Asnjë.
2: Ke folur?
1: Asnjë ditë, asnjë, asnjë, asnjë.
2: Asnjë.
1: Ju urreheni tani bashkë apo?
3: Nuk di gjë.
1: Ti jo një, nuk e urren.
3: Ku urrej unë, ka qafle dhe. Unë jam njerëzor, o vla, unë jam babaxhan. Ja, Elona më një.
2: Po nëse do t'ju ftonim një herë në emision, do vinit të dy? Përball njëri tjetrit si atëherë në debate?
3: Me taksi.
2: Me përball njëri tjetrit.
3: Po se kam problem të thash.
1: Se
3: nuk kam problem unë asnjë, asnjë gjë çfarë ka ndodhur në Big, unë e kam lënë në Big, është dhe mbyllur atje. Por kontaktet jashtë Bigut patjetër i kam me
1: tani çash me mishtemi. Tash në Big nuk ngel atje.
2: Këtë do thoja.
1: Ti ja një vit do flas vetëm për Bigun dhe unë jam i sigurt për këtë, jo se do të flasësh. Ti si njerëz.
2: Po pra, do bësh
3: njerëz. Jo, po, edhe ka ndodhur një gjë që është shumë të drejtë se unë kur isha brenda dhe ishin këto ditët e fundit, mendoja kështu aman ku të dal të mbyllet kjo të dal dhe të shpëtojmë nga këto gjëra se po ti ta gjëra se fundi është që rrotullohet gjithë si lavatriçe. Kur dola jashtë pastaj dhe pash çu bënte jashtë, thash më mirë të shkoj dhe brenda se sa më mirë brenda.
2: Si është puna? Njëri ju do atë që nuk ka. Jo, të bëj pyetje që realisht edhe mi kanë dërguar në rrjetet sociale. Për shembull, më kanë thënë, po shoqërinë vazhdon Miri me Rogertin se u bën shok të ngushtë së fundmi aty. To nuk janë pyetjet e mia se unë ndrim me ty shpesh dhe i di këtë.
3: Nuk është se vazhdoj shoqërinë, po kur jemi hasur rrugë, jemi takuar, gjithçka është normale, s'ka.
2: Të lutem mirë, a mund të na sqarosh dhe historinë me Vrenozin? Çfarë ndodhi me Vrenozin, prave? I cili bëri një deklaratë, tha Mirim ka thënë mos kalon nga myslimshyri se do e kesh keq punën, ai është ndjerë kërcënuar, ka folur rrjetet e tij sociale, po do ta sqarojmë se.
3: Ashtu tha ai.
2: Po, ashtu tha ai.
3: Po pyesni atë pra, çka ka thënë ai, ku dëgjojmë shkrim?
2: Pse ka thënë ai atë? Çfarë ka ndodhur me ti? Ka patur ndonjë gjë backstage?
3: Unë mendoj që buka e Mirit që ishte në Big Brother vazhdon të jetë edhe jashtë.
2: Që do me thënë?
1: A të furë buke që ka pas atë ka.
3: A të kam.
1: Dhe gjo.
3: Së bërë dhe me një më duket.
1: Këtë tiku që ke ti, që kam
3: të një kam.
1: E ke ka Big Brother, apo e ke pas?
3: Ja, kam pas.
1: E ke pas?
3: E kemi pas këshu si, qiko, ne kemi si shoqni, si grup.
1: Si grup.
2: E ka pas.
3: E ka pas dhe Flori, ka pas dhe Flori shumë.
1: E dhe Flori ka pas të këshu?
3: Bile, Flori kap të vetën tu, tak e bëndë
2: këshu. A, po.
3: Po, e kemi pasur që atëre, por tani bie më shumë sy se tani kemi çik
1: mirë më. Ti je artistike.
2: Ti je
1: artistike.
3: Po tikrat.
1: Ti je numri shumës. Ti je, ti je.
3: Ti je.
2: Miri, një tjetër pyetje është sa i beson ti çifteve të krijuara në Big Brother? Sa beson ti tek Mateo dhe Brikena? A janë një çift real apo ishte lojë dhe vazhdon të jetë lojë edhe për pak kohë?
3: Atje brenda unë e kam thënë shpesh herë që atje ishte lojë dhe kanë shfrytzuar për një lojë në Big Brother sepse të dy ata nuk është se kanë pas diçka tjetër në atë Big Brother, thjesht kanë pasur historinë e dashurisë që duam s'duam ne është interesant për publikun si do shkojë marrëdhënia e tyre. Tani jash nuk e di fare se
2: çfarë do të bëjë. Po vetëm nuk e di jash, nuk i shef ti rrjetet sociale, janë të dashuruar, publikojnë foto, udhtojnë.
3: Po mirë, kur i publikojnë këto dhe udhtojnë, çfarë është mendimi
2: im? Po pra, mendimi yt cili është? Janë është një gjë që për inerci po ecën edhe pas Bigut apo
3: po e shfrytëzojnë?
2: Po e shfrytëzojnë.
3: Unë mendoj që po e shfrytëzojnë.
2: Po Selin dhe Gimbo?
3: Po nuk është si kam pa shpesh.
1: Po e shfrytëzojnë. Ja
2: me pushime, po janë me pushime.
1: Po me pushime do bëjnë.
2: Nuk ndiqesh.
3: Bëfshin që, bëfshin qef.
2: Nuk ndiqesh ti në rrjetet sociale mas, jo i
3: pëlqyer. Nuk më nuk ndiqem, unë jam i pandjekur.
1: Nuk më intereson askush.
3: Po ato që
2: përmendet ti. Po ti
1: u jam Miri, më jam Miri.
3: Po pra.
2: Miri është Visiani.
3: Po, dhe Visiani, jo Visiani më ka thënë një gjë që kur ti mitoj aty e kam bërë mjegrën tim me thap. Thap, da kam dhe mjegrën.
2: E ka fituar Visiani si ti.
3: Po pra, po do ta bësh me del stili thashun që mos ta bësh cop.
1: Ke thënë ndonjëherë me veten tënde që të shpata unë që hyra ndik?
3: Ja, nuk e kam thënë kur.
1: Si ke thënë kur?
3: Ja, nuk e kam thënë kur, por ka pas momente që edhe unë mërzisja me veten pse jam këtu në këtë moment, se është normale, por kalon të shpejt, se unë kam një vetim e të thënë drejten që edhe e thoja dhe shpesh atje të shpia që sa të vi kokën një stik. Pas të
1: jarroj.
3: Jo, pas të jarroj gjithat.
1: Ti flej gjumë kolaj apo?
3: Jo, jo, nuk flej. Ja, nuk flej kolaj. Me thonë drejtën, unë flija i fundit, u qoja i pari. Në ato fillime.
1: Në ato fillime.
3: Pas taj, kalon stafeta në bërë tjerëse.
1: Po se flija i pari dhe zgjosha i fundit.
3: Jo, jo, asnjëherë, asnjëherë, asnjëherë.
2: Miri, unë i kam shumë qef këto pyetësore të flesh, me pyetje përgjigje të shpejta. Edhe e kam quajtur këtë pyetësor Big Brother apo? Big Brother apo studio muzikore?
3: E, studio muzikore.
2: Big Brother apo pushime pa telefon?
3: Big Brother.
2: Big Brother apo një muaj pa Instagram?
3: Big Brother, një sosh.
2: Big Brother apo një dark me West Side Family si dikur?
3: Muhabet. Big Brother
2: apo një hit veror?
3: Hit.
2: Big Brother apo gjumë rahat pa kamera?
3: Kishte lezetin e vetë edhe Big Brother, të gjumi.
2: Big Brother apo kështu Radio Live si me ne?
3: Radio Live si me ju.
2: Apa, Saltano,
3: si me ju.
2: Fitum. Pa. Big Brother apo jetë private totale?
3: Po jetën private totale e kisha ndorë, e kam bërë. Tani, Big Brother,
1: mirë,
3: për të bërë të gjën tjetër.
2: Big Brother apo të kthesh 20 vjeç për një ditë?
3: Për një ditë teke?
2: Mhm.
3: Big Brother, se po të kthehesh në një ditë teke, mërzite se do ikish shumë shpejt atë ditë dhe...
2: Big Brother apo dashuria?
3: Dashuria, patjetër. Unë jam
2: Big Brother apo liria totale?
3: Liria totale.
2: Big Brother apo një koncert para 50,000 njerëzve?
3: Papa, vazhdo kota.
1: Big Brother, pra çfarë do dini? Apo dalin në atë tashin 50,000 veta.
4: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: vetëm në Max Optica. Përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
1: Antonella Ako, për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
4: Enzoatini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzoatini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë sytë tek ty.
5: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
6: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
7: Radio që lexohet.
8: Top Radio
7: në App Store
8: dhe Play Store.
7: Top Albania Radio.com.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja e një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Kompleksi ku banon ambasadori shqiptar në Kiev Ernal Filo u godit mbrëm nga një raketë ruse që vuri në rrezik jetën e tij. Shqipëria e cilëson sulmin të papranueshëm ambasadori rus në Tiranë është thirrur për sqarime. E gjithë Ukraina u godit mbrëm nga një breshëri sulmesh, autoritetet raportuan për 4 viktima dhe mbi 60 të plagosur. Dietra godina banimin dhe shkolla të dëmtuara, presidenti Zelenski tha se sulmet ishin hakmarrje e Putinit. Kryeministri Rama deklaroi se për Shqipërinë hapet një fazë e re negociatave për antarësimin në BE. Në podcastin e përjavshëm flasim më Rama tha se më 26 maj mbahet konferenca ndërqeveritare nga e cila nis përmbyllja e kapitujve. Sali Berisha u rikonfirmua në krye të Partisë Demokratike me 95% të votave, demokratët votuan të tkurrur në numër. Berisha tha se demokratët që kanë në krah janë të mjaftueshëm në betejën kundër Edi Ramës. Një zjarr në një magazin në Durrës i mori jetën një punëtori nga Bangladeshi i cili u asfiksua, kolegu i tij nga Kenia u shtrua në spital. Flakët në magazinën e djegur në zonën e Flakës u përhapën nga pjesa e kuzhinës së mjedisit. Një 17 vjeçar u plagos aksidentalisht me pistolet nga shoku i tij. Policia arrestoi tre të rinj lidhur me ngjarjen pranë thesës së Kamzës. Pati sërish të shtëna pranë shtëpisë së bardhë, presidenti Trump ishte aty, por nuk u rrezikua. FBI-ja dhe shërbimi sekret ndërhyn dhe vran autorin, një 21 vjeçar i dyshuar se vuante nga probleme të shëndetit mendor. Donald Trump njoftoi se Shtetet e Bashkuara do kërcuan arritjen e një marrëveshjeje me Iranin që përfshin dhe hapjen e ngushtisës së Hormuzit. Ndryshe nga Trump, sekretari i Shtetit Rubio u tregua më i përmbajtur dhe foli për përparim të ndjeshëm në negociata. Ishin zhvillimet shkurt deri në mesditë, un jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Iu, çfarë bisliku.
3: Wow, diary kitchen.
4: Mos u shqetësoj.

0: e de tu lântime.
1: Nek të loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
7: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë që bën bashk celularin, internetin fiks dhe paketën TV deri në 30% ulje. Certifikuar sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.
8: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
9: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lekë plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lekë si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
10: Bli 2 buzëlyk Enzo Atini dhe përfito ulje ekskluzive. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
12: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë. Çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit, sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
13: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.

0: kemi kënaqësinë të prezantojmë të ftuarën që nuk ka ardhur asnjëherë në Albania Radio. Mirë se vjen për herë të parë Gerta Gixhari.
1: Faleminderit.
2: Kemi ekskluzivitet.
1: Ekskluzivitet. Po pas në fakt, pardon my friends, nuk kam ardhur asnjëherë herë të parë. Dhe me qëra lafi, Jelita, ti ke qenë gjithmonë këtu, ke pas gjithmonë të tjerë që i ke ndruar partnerë.
0: Pa. Ja, sot të kemi ty co-host.
1: Sot të prezentojmë bashk.
0: Jemi të gjithë bashk sot. Tani, Gerta, shumë kënaqësi njerë që je këtu sot, sepse je e vetmja që nuk ke qenë në Top Albania Radio pas përfundimit të edicionit tënd. Edhe kalove një eksperiencë shumë të mirë, me ulje ngritje patjetër, vazhdon ende të japësh opinione, por pyetja ime e drejtë për drejtë është, përpara se të dalim tek gjëra pak më personale për Gertën, e shijove, pra është eksperiencë shumë e bukur dhe çfarë këshillë do të mund t'i japje dikujt që ka dëshirë ta provojë si eksperiencë më pas?
1: Pa tjetër që e them gjithmonë që është eksperienca e jetës, është e paharrueshme. Do me thënë ti gjithmonë në kujtesën tënde do e lidhesh me një pasazh të shtëpisë, është e pamundur që ti ta fshish nga jetesa jote, nga ekzistenca jote, prezencën në shtëpinë e Big Brotherit, aq më tepër unë që kam qëndruar gati 4 muaj aty, dhe është e paharrueshme, është eksperiencë që duhet provuar, është eksperiencë që nëse ke forcë për ta provuar, duhet ta provosh, nëse ke nerva, durim, dhe mendon që ja del, pra nëse je tip shumë impulsiv dhe tip tepër emocional, nuk ja vlen të hysh në shtëpi, sepse siç do hysh ashtu do dalësh. Nëse je në atyr që lufton, pastaj duhet patjetër që ta provosh si eksperiencë, sepse është me të vërtet për mua është unike, është shumë e bukur si eksperiencë.
2: Dhe
1: nuk jam bër kurrë pishman që e kam provuar.
2: Do ta riprovoje nëse do bëhej një All Stars?
1: Nuk e di, kështu derën thes jo, nuk e provoja. Ma, se e kalova njërë si eksperiencë.
2: Po e ke parasysh të shprehin këtë ashtu? Dhe ishën më të mirët e edicioneve.
0: Dhe ishën më të mirët e edicioneve.
1: E kuptoj, e di çfarë është All Stars.
0: Nëse do ta riprovosh, kush mendon që nga ata që kanë qenë do të ishte rivali yt kryesor?
2: Mund të them?
1: Po.
2: Olta. Dhe ishe shumë e vështirë nëse do ta kisha konkurente. Ta luftonte. Nëse do ndodhte një All Stars.
1: Jo, s'do ishte aq e vështirë.
0: Mund të ishin dalë ata.
1: Po.
2: Arrin një moment që ti ngelesh individ aty tek pull. Nuk kupton se të dyja i shikoja lart nëse do ishin te një All Stars. Prandaj mendoj që mund të ishe.
0: Mo po të ishte podi final?
1: Shikon, kur vjen puna deri aty, pastaj askush nuk të çon deri në atë pikë. Harroja
0: që të ishit të dyja jun po në final. Po ku i dihet me?
1: Jo, nuk ndodh kur. Po e dim shumë mirë si funksionojnë gjërat.
2: Mund të ishit the exception.
0: The exception, yes.
1: Nuk ndodh, jo.
0: Do me thënë, ose do ishit alate shumë të forta.
1: Nuk ndodh, edhe nëse do ishte emerituar fare, nuk ndodh, do me thënë.
0: Ti si motor e madhe, për shumë, do të toleroje më shumë?
1: Jo, atë nuk e vendosim, nuk e vendosim ne, i bie që ta vendosim ne pastaj, nuk e vendosim ne atë, vendos.
0: Po flasim në mënyrë hipotetike.
2: Nëse do jetë,
0: pra kemi një All Stars, ku është Gerta dhe Olta?
1: Kur nuk ndodh ajo gjë, harroja, as mos e imagjino fare. Nuk ndodh. Por nëse do të ishte një All Stars, unë ndoshta edhe nuk do të hyja fare. Sepse është një eksperiencë që unë e kam
0: dhe do ta kesh për një herë në jetë.
1: Po, e kam për një herë në jetë, fiks, sepse në një moment të dytë, pastaj ç'a do bëj, do ripërsëris veten? Do të thonë unë vajta po themi në fund të lojës. Kështu që nëse do të hyja herën e dytë, o duhet fitoja o mos hy fare. Sepse nuk kam çfarë provoj më.
0: Eksperiencën e ka.
1: Është një eksperiencë shumë e gjatë, më kupton? Nuk është se unë hyra një muaj, një muaj dola dhe do hy tashi me atë inatin që do heci dhe më shumë akoma.
0: Do të shkojë më gjatë.
1: Po unë vajta goxha gjatë. Do më vajta gjatë. Kështu që ato ditët e fundit për mua nuk kanë pik diferencë.
0: Dhe vajti vërtet gjatë 4 muaj.
3: Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
1: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
2: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
3: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë Ola la kur shijojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.

0: kemi të ftuar atë Mali.
1: Përshëndetje miq.
0: Mirë se erdhe në Top Albania Radio. Mal, si je?
1: Mirë, jeni super.
0: Si kanë shkuar këto ditë?
1: Kanë shkuar super, sepse kam publikuar këngën më të re,
0: Me Kthy. Është kënga më e re e Malit. Ti premtove që do t'i fokusohesh shumë muzikës pas eksperiencës tënde në Big Brother
1: Vitoll 5.
0: Dhe ja dole, ke realizuar një këngë shumë të kërcyeshme, ndryshe nga
1: këngët
0: që jemi mësuar të shohim. Okay. Pra, je më pak dramatik te kjo këngë. Je pak më shumë clubbing, edhe çfarë do të thotë kjo këngë për ty? Si erdhi te ky pjesa e realizimit, më pas na tregoj gjithçka që dua të di.
1: Çfarë ardh? Kord tonight. Ideja kord tonight. Edhe do isha diçka më interesant, edhe më të shtypni më me kësaj ardhë, edhe okay, thash, bëj një këngë me titullin me kësaj. Edhe dulçi kjo. E koni far vibe western bug. Qështaj e pa dhe kapuqin, e mora dhe kapuqin për qëtë arzuje, se është një klip, klipi është kejt ashtu western vibe, edhe muzika është ashtu, edhe ka doli që ka interesant, edhe ka prit shumë mirë publiku.
2: Mua më përqen versi, këngët e tua, pra gjithë repertori jodi i kaluar, por më ke kënaqur, duke qenë se un jam më tepër tek këto gjërat virale, pra më pëlqen më shumë ça luhet në TikTok, Instagram dhe gjërat, je bër viral aty. Pra, më pëlqeu ideja që ai Mali dramatik po kalon totalisht në një fazë tjetër që po pëlqejet nga gjenerata Z për ngjyrat, për kërcimin tënd, për gjithë ato cuteness që kishe në klip, pra se ti po flirtoje me kamerën. Herë të tjera kemi parë shumë duke treguar një histori. Kësa radhe?
0: Kërcente.
1: Kështu kësy.
0: Këftove, Mal, dhe kë kishe në mendje për këtë kërcimin të kësa e shkruaje këngë?
1: Se, a kina i lajmë që këmë të unë e gona?
0: Po e dim që këftuar dikë.
1: Si e normal.
0: Ta themi me apo dhe thua shti?
1: Jo, bashkë më intereson, a e dini për një me asë e dini?
0: E dim.
1: Me që ka fillon?
0: Me në.
2: Isha stilisti nësë o vlat e ka jo.
0: Ta themi ne apo dhe thua shti?
1: Po, këm do është e këm ftu Nikoli njerë. Po tani së bo për arsye se gjerime të shtëjtë në koha, kem pivitje, edhe nuk këm bo. Po, qa bo.
2: Dhe di, do dilte më pukur me ashtu si që kisha imaginuar të veshur unë. Por ja që më anolove planit, të kam urryer atë dit.
1: A thu që shë kene marrë vesh.
2: Po isha stilisti gjithës, pra. Do visha Nikoli
1: në.
0: Po edhe Nikoli, me thënë drejtë, nuk është se mbajti sekret që të sjarohemi. Pra ishte shumë entuziaste që do ishte pjesë e videoklipit tënd. Dhe mund ta dim arsyem se?
1: Thash, për shkak të kohës edhe xhirimeve që
0: tënde apo të Nikol?
1: Jo, të ekipës, se unë jam kon shumë okay, po ekipa gjithmonë më ka shtyë. Edhe koha kon kanë era keqe, kështu që u dosh me shtyë. Po shumë kum dosh me bëu.
0: Por ti do kesh një ftesë tjetër për Nikol dhe pse?
1: Qëre, kon kena shumë, kështu që nuk i di.
2: Të dim nëse neve do vim te ky klip i tjetër, se tani unë bëj avokatin e Nikol. Të dim nëse do kemi kohë, shikojmë agjendën.
1: Po disa gjë më çuditshme. Ku para se morë e takova Nikolin aty edhe ta shoj që shu ta ku mbarë si tash, edhe ke interesant.
2: I the më falj, se s'munde.
1: Po s'u pota që kam i dhonë, se koha kem piti edhe kipa.
2: Te nuk i ka kërkuar falje.
0: Pse zjo dhe Nikol? Që ti bjem shkurt, do me thënë.
1: Po, në fund me to këm kalu shumë mirë, edhe kena pos shumë momente kur kena këty.
0: Po.
1: Nështë ta keni po. Edhe më ka duk personi i duen që me bo klipin të kësy, po... Që fina të voli thu të është në klip, a nuk është në klip vest. Në më tonë sa interesant më ndohë këtë t'i shkon për një me, po... T'i shkon për me.
2: Do ishte super interesant, do përflitej...
0: Pra, muza e kësaj këngë është Nikol?
1: Jo, u konë...
0: Sepse the e kohë të fundit, kemi kalu shumë mirë duke këty. Dhe ti del nga Big Brother dhe bën një këngë me këty.
1: Po... Qëre, me kësuj bjendu, me kësuj me këndon, me kësuj me...
0: Me shio, muzika.
1: Po, me kësuj me... Në gjithë konë, që e njëni... Me kësuj.
0: Je mirë, tani? Je më i qetë? Po, jo mërë qëfar sikletit, i ke që në këtë studio e di që ne të kemi gjanë, po edhe të nga të smujmë nga pak.
1: I këtë nga të simi me të këni.
0: Si kanë qënë këtë ditë, dhe më thënë kjo periudhe jotja, edhe të kanë nga të smuar, po ka i shumë?

0: Dëgjova këngën dhe më pëlqeu shumë.
1: Është ka një
0: vibe dhe një energji shumë të mirë kur e dëgjon. Vërtet të fton për të kërcyer.
1: Dhe po zotën, po të shtin me a din kukat. Mi livre.
0: Qa janë kukat?
1: Kukat janë kjo pjesa.
2: Hips,
0: hips don't lie.
2: Kukat e mia nuk gënjejn.
0: Hipsat e mia nuk gënjejn.
1: Fix, që një ko perfekt janë se loj.
0: Mal, kalove një eksperiencë gjatë në Big Brother, edhe ndoshta ishte edhe si periudhë reflektime për ty, atë ndikoi për të frymzuar më pas edhe për muzikën, apo duhet të rrije ca kohë sa të qetësohesh nga e gjithë ndoshta edhe presioni që ka ky format?
1: U kon eksperiencë e hatashme, u kon një eksperiencë që s'ka me arru kur. U kon diçka që qëtash që e menoj, më doket si ondrë, është që ka shku shumë shpejt, ati në kompo një ondrë dhe u kry, qaq.
0: Mm-hmm.
1: Po u kon një eksperiencë shumë interesante që qaj person mrena që e keni po, qaj mall, i një tjo me dhe jashtë, në më dhonë, nuk është që kompo në i fali loja, në i sen, unë ato kumpi me një qëllim, edhe i vetë mi qëllim u kon me kalzu karakterin tem.
0: Mm-hmm.
1: Edhe qyshim balafacu ato me se celin, me gjithë dhe loj situate, njejt isha balafaqiu dhe jashtë.
0: Tani që bën një rezume të gjithë eksperiencës tënde, bërë mirë që i hyre?
1: Po, mërën ekstrem mm-hmm. shumë. Kënë diqka që nuk i vi pishman kur, është një eksperiencë që s'ka me arru kur, jëmë knojt shumë.
0: I e knajsh, po edhe i e trishtuar, herë posere. Qërë,
1: tashat të ka posë momente, kërë, dhëtë, atë dine.
0: Nështë të pashmangshme, në
1: fakt. Po jo, kënë eksperiencë që s'ka me arru kur, edhe këmë përjetu njërën më të mirë të nëshme.
2: Dhe nëse nuk do hynte, unë nuk do të quaja, se e kam thënë pas Bigut, që në të vërtet Mali është mashkulli në 5 edicionet i veshu më mirë si konkurent. Pra që i ka dhe rëndësine duhur, edhe pse ka pasur dramat e veta, edhe pse ka pasur situatat e vështira që i kanë kryuar aty banorët e tjerë, Mali asnjëherë nuk humbte shkëlqimin. Shifni shpeshherë për shkakun që Selina apo Juela visheshin kur kishin situata çik me kostume, me gjëra. Mali ishte më ekstravagant, me transparencë, kishte lëkurë, ka qenë më futuristik, ka qenë disa herë manga anime si look. Na ka treguar se si mund të vishet një artist prej vërteti. Mm-hmm. Dhe unë kam cilësuar në anën time profesionale si stilist, me të vërtet ke qënë gjdo erë dhe të ndryshë.
3: Podcastet e Top Radio i gjenë Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Në studion ton
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thes do barron nga çdo.
1: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Spi.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Atëherë zotri, na ndihmoni që dëgjojmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
6: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
5: Dera juaj është e gjitha prej xhamit, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çekiç?
6: Si thash, isha në gjumë.
5: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
6: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
5: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më ata në rrugës?
6: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
5: Sa gjumë të rënd pas këmbërbur.
7: Jo, jo, dëgjo si është puna. Unë flenë Magniflex. Fli i qetë me Magniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
8: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
9: Pardon my friends.
2: Mirë se vjen, shite ju se mderi.
10: Shumë vam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoj vetëm kur mësulmoj edhe unë këthesh. S'kam të në jonë, do t'a qëj tjetër në qyq, do t'a bëjon këta, se më qa duash.
9: Pardon my friends.
4: Shdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20. Spot.
11: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
12: Eugenia and Tom Misch.

0: world still spins around and it goes.
1: Top Albania Radio Podcast. Back to the beginning. Top Albania Radio.
2: Dritan Broka është në studio me mua. Përshëndetje, mirë se erdhe.
3: Mirë se qej, faleminderit ftesën.
2: Cili ka qenë njëri i familjes tënde ose i të afërmit të tu që i ka pëlqyer projektori? Pra i ka pëlqyer vëmendja, i ka pëlqyer komunikimi apo dole ti ashtu me si unë, edhe unë ashtu kam dalë. Unë edhe prindit, familja ime, vllai, motra nuk kam fare qef projektorin. Unë
3: në fakt e askush edhe unë. Pavarësisht mami është marr pak me angazhime, me angazhime shoqërimi, mund themi, në vitet e saj të rinis, po askush nuk ka qenë në ekran ose që mund të ketë qenë aktiv. Kështu që mendoj se te familja ime jam i pari, te familja ime vogël,
2: te familja jote e vogël.
3: Te familja tek fisim pas e kam, ë, kam Yorkin që është portokallia. Yorke Broka. Apo dhe individët tjerë që janë jashtë sot dhe që merren qoftë me letërsi, qoftë me botime apo me në fusha, mund të themi deri diku publike.
2: Kur do tek të merreshe me veprimtari publike?
3: E di, në fakt është histori shumë interesante. Kur jam në shkollë të mesme, ikan Amerikë, ikan Shtetet Bashkuara të Amerikës, isha te masa i vogël, 18 vjeç, edhe ishte një histori veçantë, atje më pëlqeu shumë jeta, në fakt. Ishte një shoqëri e lirë, ato parti që bëheshin nëpër shtëpi, marketingu, bota, si jetoj biznesi, ishte diçka komplet ndryshe. Ndryshe edhe nga sot, jo më
2: në shkrinë
3: asaj kohë. Dhe mua më pëlqeu shumë. Dhe kisha disa ftesa. Kisha ftesa nga Çunitezës, dhe konsulli janë pësas amerikane këtu, Kurika, tha ne po ta japim vizën, po bëmi përjashtim, sepse në këtë moshë ne nuk japim vizë, por, më tha, nëse ti do të studiosh, mos e thyej këtë vizë, ajde këtu se do ta japun vizë për studiuar në Amerikë. Unë nuk qa kërkuar asgjë në atë kohë. Por jeta më pëlqeu shumë. Dhe në fakt kur u ktheva, i vura disa kushte vetes. Thash, ose do ikin në Amerikë për të studiuar, për të punuar, për të jetuar, ose do kthehem në Shqipëri, do angazhohem fuqimisht në shoqëri.
2: Do sjell një model të asaj jetës atje këtu.
3: Do sjell një lloj modeli të asaj jetës atje këtu. Dhe në fakt atë bëra. Mundova, u angazhova. Pak u futat në fillim fare në fresh.
2: Sigurisht një strukturë gatshme që të mëson. Gatshme
3: dhe shumë e madhe në atë kohë. Dhe më pas mund të themi që organizata më e madhe apo nisma më e madhe ka qenë forumi Rinia Aktive, që ne kemi qenë bashkë në atë forum, ku qendrën e parë të saj, pati një mbështetje shumë të madhe, hapja në pallatin e sporteve Astarusi në atë kohë, qindra e mira individë jo vetëm ditën e parë, por në të gjithë vëmendarinë e saj me aktivitete nga më të ndryshmet kulturore, sociale, deri te protestat, projektet, programet etj. Ky ka qenë fillimi, mund të themi. Ktu filloi gjithçka. Më pas gjithçka vazhdoi me 10 aktivitete në fusha të ndryshme, mund të themi.
2: E di çfarë më vjen keq, mua më vjen keq që nismat për rinin, sa do të suksesshme që të jenë, sa do të bukura që të jenë, vjen një moment që në këtë vend vdesin. Pra, nëse nuk e mban dritani që e themeloj, që tani ndoshta duhet të merret me diçka tjetër, se mund të jetë bërë burr dhe nuk është më çuni asaj kohe. Nuk trashëgohet dot. Çfarë pengon në optikën tënde një të ri të marrë angazhime, sepse nëse nuk merr angazhime, nuk kërkon dot llogari, është gjithmonë i përdorshëm në fushat elektorale e të tjera si këto.
3: Në fakt janë disa arsye për mendimin tim. Së pari, këtu çdo strukturë lidhet me individin. Kjo është një ndër pikat problematike që ne kemi.
2: Identifikohet me
3: individin, partit, organizatat, shoqatat, ku diun, bizneset,
2: çdo entitet.
3: Fatkesisht, ndryshe sa ndodh jashtë. Jashtë nuk ndodh, sepse jashtë një institucion
2: është brendi.
3: Është brendi. Për një 4 vjeçar mund të kemi një strukturë, për një 4 vjeçar ka një strukturë tjetër, individët ndryshojnë, figura ndryshojnë, por aman brendi dhe filozofia ngjeret e njëjtë. Edhe ai vazhdon me 10 vite, i kam shumë qejf. Pra në Shqipëri problemi i parë është ky. E dyta, ka një problem tjetër që ndoshta vjen nga komunizmi, që pjesët vullnetare janë zbehur shumë dhe shihen ndoshta si
2: reminiscenca të së kaluarës.
3: Dal kohë. Si pikë dytë. Dhe e treta pastaj është që sot është futur shumë paraja. Dhe gjithkush shef gjithçka për para, dhe janë erguar pak nga kjo pjesa vullnetare. këta janë tre pikat kryesore mendoj
2: që. E cila, patjetër që shikoj, çdo mund duhet të shpërblyer, po kur ti je i ri dhe je i paaft, ta kuptosh një herë së pari a mundesh ta bësh një gjë. Dhe nëse nuk e provon vullnetarisht, që edhe nëse gabon, nuk ka kosto të jashtëzakonshme që lidhen me financat. Edhe pastaj ti mëson nëse do të bësh këtë dhe a mundesh ta bësh, sepse ne po dalim nga bankat e shkollës me 10-a, gjithë dhe kur vjen puna, përvoja e punës është një përvojë krejt tjetër me përvojën e studimeve. Kështu që më vjen keq sepse duket sikur kanë vdekur ëndrat e dëshirat.
3: Gjithmonë është provoni, provoni, futuni orë edhe voluntarisht. Jepni kohën tuaj se merrin këmbim shumë shumë saq. Provoja është shumë e rëndësishme sot. Rrjeti është diçka që sot nuk ka të shitur atë blerë. Rrjeti sot është një ndër fuqitë më të mëdha mund të kemi në botë. Provoja që ti merr në çdo fushë të caktuar. Provoni sa më shumë fusha, pastaj caktoni, mund të themi atë që doni të bëni në jetën tuaj. Na caktoni hartën e jetës tuaj. Po provuar ti nuk mund të caktosh asgjë.
2: Unë kam dhënë tek elita politike me mira orë leksione. Unë jam mësuar që njerëzit të më identifikojnë për shkak të radios ose televizionit në rrugë. Ta dinë që kjo është ajo kozeta e televizionit. Por një nga nga kënaqësitë më të mëdha, sigurisht nuk i mbajmë të gjithë. Ne kemi qarkulluar me qindra student për çdo vit.
3: Mira, mira.
2: Mira. Por nuk e ke iden çfarë lloj lumturie është për mua dhe si është puna e energjisë si më larg se përpara disa ditësh në një aktivitet të jetës së natës, më del dikush në mes të errësirës së dritave dhe të thot zysha sa u kënaqa kur të pash. U përpoqja ta identifikoj, po sigurisht nuk e mbajta mend, po ne kemi qenë tek elita. Pra pavarësisht se nuk është ky fokusi publik, ti përsëri lëkujtime ndërton marrë dhënje, aq shumë certifikata sa janë firmosur, aq shumë njerëz sa kanë ardhur. Më marketing, menaxhim, komunikim, administrim publik, nuk di sa pafund. Por edhe kjo për një kohë të gjatë bëri ciklin e vet, drejtan.
3: Në fakt e 12 vjet u bën.
2: Çfarë kërcënoi këtë? Konkurenca apo cikli i kryer tashmë?
3: Jo, unë mendoj që rria të vazhdoj. Unë nuk do jem në kryet e elitës.
2: Apo, ky problemi i identifikimit të individit.
3: Unë nuk do jem në kryet e elitës, sepse për mua kryet cikli, për mua personalisht, po mendoj se elita ka qenë, jo mendoj, po ka qenë shkolla e parë ose akademia e parë profesionale në Shqipëri, dhe sot që kemi disa muaj që nuk kemi hapur kurse, dhe ka kërkesë pa fund nga individ të ndryshëm të cilët po kërkojnë të jenë pjesë, ndoshta edhe ata të cilët kanë qenë për të rikthyer.
2: Për një modul tjetër, për një kurs tjetër.
3: Një alumni mbi 20,000 individë është universitetet dhe sot nuk e kanë këta alumni, jo më akademitë profesionale. Patjetër që secila ka një cikël, por unë mendoj që çdo strukturë duhet të ketë një ndryshim në brendësi. Dhe ne prandaj kemi marrë kohën për elitën që të bëjmë një ndryshim të madh, të vijë një dikush tjetër në kryet e elitës, që në fakt akoma nuk është se e kam zgjedhur, por që duhet të jetë dikush që është me botë, me dëshirë, me atë forcën që jep për ta realizuar. Unë do të rishem. Dhe elita të vazhdoj me jetën e saj. Pasaj të shofim.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albani Radio and Podcast. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pran vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10,000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop, kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop, udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZA Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Back to the beginning. Në Top Albani Radio. Dritan Broka është në studio me mua, përshëndetje, mirë se erdhe.
1: Mirë se qej, faleminderit ftesën.
0: Ne kemi një hall të përbashkët, Dritan. Edhe mua kur më ftojnë ndonjëherë në studio, më thon se ta vë titrën, dhe them, pavarësisht se unë mund të bëj shumë gjëra, jam producente, përkthej libra, jap mësim, besoj që të gjitha këto kanë ardhur si pasojë e formimit tim në komunikim dhe media, edhe them që e mbaj shumë në kontroll titullin gazetar. Ti, Dritan, kush je më shumë?
1: Është problem në fakt, kjo dhe unë e kam të problem. Në këto vite në fakt kam provuar të gjitha, shumë gjëra, dhe unë. Sot kam bërë një libër, që këtë vit, këtë vit i ka vënë emrin viti i librit dhe një nisme të re në fakt, që ne, unë jam një ndër pjesëtarët e bordit, Themelus, jam i deleguar, Akademia Masonike Universale, në fakt një strukturë e cila është shtatorizuar dhe punon për favor të Lojës Masonike Shqiptare.
0: Pse kemi ne?
1: Po ne kemi ne, dhe ky është viti 15, mund të themi jubileu, që ne do festojmë këtë vit, dhe për këtë arsye po organizohet edhe një akademi, që është Akademia Masonike Universale, ku do ketë një qasje apo edhe një komunikim Loja apo masonët shqiptar, mund të themi me të gjithë pjesën tjetër të shoqërisë, do ketë ftuar patjetër mason nga gjithë bota, kryesisht edhe nga Italia, sepse ne kemi kontakt shumë të mirë me Lojën Masonike Italiane. Kjo është ajo, dhe ky është viti i këtyre dy gjërave të mund të themi të mëdha. Unë tërë vite kam bërë shumë gjëra. Biles dhe libri, kur po realizonim këtë libër, nuk jam autor, por unë kam baruar përveç të tjera, shkam baruar dhe për një deg pak të veçantë që është Past Life Regression. Që këtu Shqipëri nuk është shumë e rrahur, po më shumë është e hapur në Zvicër, Amerikën, në këto shtetet e zhvilluara, dhe na doni një libër në fakt.
0: Ta shpjegojmë pak për audiencën.
1: Past Life Regression është një deg e cila nërmjet hipnozës,
0: Past Life një që këtu,
1: Past Life, nërmjet hipnozës, ne regresojmë individët për arsye të ndryshme. Kjo përdoret edhe për shërim, mund përdoret edhe për çështje të caktuara, por unë jam fokusuar te një pjesë tjetër, te past life regression, pra te jeta e shkuar. Dhe ndërmjet regressionit, ne individin i ndryshojmë valët dhe i kalon pas në kohë. Dikush është 30 vjeç, kalon 25, 20. Këtë që po bëjmë këtu, ne kalim në kohë, ne bëjmë ndërmjet valëve, në gjumë. Në një formë mund të themi gjumë, sepse është një val alfa që nuk është as gjumi.
0: Është
1: një val ndërmjet gjumit dhe të qenit suar. Dhe ne
0: ne kam provuar këtë dritan dhe nuk është se jam shumë
1: nuk është se dhe libri që
0: ka. Më pëlqen jeta që kam pasur në të shkuar, që ti je më sinqert. Thuhet që un kam qenë pianiste në të shkuarën. Dhe kjo shpjegon shumë çka, edhe faktin që më pëlqen muzika. Dhe unë as vetë nuk e kuptoj pse më pëlqen aq shumë muzika, dhe pse jam dedikuar aq shumë, po e frikshme ishte për shkakun që ti të shkosh deri se unë deri në pyetjet që më janë bërë për vitin 2-1,
1: pra po, po,
0: i mbaj mend, unë jam pyetur edhe për shkollën fillore si
1: po,
0: ke pas
1: po, po, po.
0: Pastaj?
1: E ti nxjerr gjithçka. Po.
0: Pastaj s'mbaj fantazia.
1: Kur futesh në këtë val, ti dhe kthesh në kohë, ti kthesh sikur je në atë kohë, në moshën 10, 15, 8, 5, 4, 3, 2 deri te barku i mamas. Dhe biles mban mend gjëra që sot ndoshta patjetër nuk i mban mend kërcuar. Dhe pastaj Efri ka një gjë të veçantë që kur kalon 0, ne të kalojmë për 8-0s. Dhe aty pastaj biles dhe personaliteti individit shpeshherë ndryshon. Dhe ka patur raste që individ ndryshon ka ndalë me gjuhë të mësuar.
0: Okay.
1: Po nga kjo, do më dhe ai nuk e dinte atë gjuhë, po them gjuhën greke, dhe ka hyrë në hipnozë dhe kur doli flisë greqisht. Pra, diçka tepër e veçantë. Dhe nga kjo erdhi libri, në fakt, që është një libër, mendoj jo se është librim, se unë nuk është se unë jam autori i librit patjetër, po unë thjesht kam dokumentuar një histori të past life regression. Dhe nuk është se kam bërë ndonjë
0: fiction ose
1: as fiction, asgjë, thjesht është incizuar një individ i cili ka kaluar në past life regression dhe incizimet siç janë
0: është zbardhur
1: dhe është hedhur në libër. Dhe është një histori interesante sepse bëhet fjalë për Aleksandrin e Madh. Dhe individi i cili
0: po si ka shkuar në past life regression Aleksandri i Madh, sa i nuk është sot me ne?
1: Personi i cili ju bë hipnoza në atë rast, filloi sikur ta bëjmë bashk. dhe unë të kaloj në një jetë dhe gjithmonë thuhet që kalon jetën që ti ke më dëshirë, jetën që ti ke më të bukur, mund të themi se individi mund të ketë patur disa jetë ndryshme, ai kaloi në një jetë të caktuar dhe filloi të përshkruante dhe u bën hipnoza për një vit. Seanca parë, dytë, tretë me çdo javë
0: realizoheshin. Na erë tipi gjithkohë.
1: Dhe në hipnozën e dytë doli që ai ishte Aleksandri i Madh dhe nxori për një vit rresht, është bërë hipnoza për një vit rresht, ka qenë mund të themi viti më i bukur i jetës time, se ka qenë një gjë jashtë normales. Ka prezantuar në detaje të gjithë jetën e Aleksandrit të Madh, pikërisht dhe me pika të cilat nuk dihen sot pothuajse, deri tek strategjitë e luftrave, deri te lidhja që kishte Aleksandri mund të them me Junonin etj.
0: Po si mund të konsiderohet dokumentim apo duke u ballafaquar me dokumentacion dhe me fakte që tashmë janë të provuara?
1: Jo, un kam vërtet dokumentimin e asaj çfarë ka ndodhur. Pra, në një vit ka ndodhur kjo histori dhe është regjistruar gjithë historia dhe unë kam zbardhur në një libër ku e kam shkruar. Normalisht aty kemi hequr vetëm përsëritje, kemi përshtatur ndonjë fjalë që të jetë më kuptueshme për publikun, por thjesht e kam lënë siç në gjuhën e thjesht që është folur në është thënë ose apo është
0: treguar,
1: është treguar në hipnoz. Dhe prandaj është një histori pak e veçantë dhe ja kemi lënë pastaj publikut që të vlerësoj, mund të themi për pjesën tjetër. Është përkthyer në anglisht dhe gjermanisht dhe në muajin shtator ne fillojmë një tur ndërkombëtar, sepse do jemi në 15 shtete ndryshme për ta prezantuar si libër. Shpresojmë ta fillojmë nga Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe do jemi
0: që atje me sa di un e kam pas përdorur hipnozën dikur për çështje që lidheshin me gjyqje, dashmi gjyqjesh dhe më duket se për hir të drejtave të njerëzit, më duket se e kanë ndërprer këtë si formulë.
1: Është sepse mendohet që individi ka drejt dhe mos e tregoj pa një çështje të caktuar dhe
0: pak ashtu si priftërinë të dikurshëm që nëse ti rrëfehesh nuk duhet të tregoni detajet e rrëfimit dhe për këtë arsye edhe u vranë edhe u. Unë do të bëj pyetje më të sinqertë që mundem të bëj unë, ti më nje, unë edhe e di që unë i bie gjërave shumë
1: po kokës.
0: Vazhdo. A të kuptojnë shqiptarët kur flet kështu apo thon që paska shkuar në botën tjetër.
1: Jo, tani ka filluar shumë. Domethënë sot janë hapur shumë, mund të themi meditimi, është hapur shumë pjesa e ku diun e këtyre por prapë gjithsesi, ky libër është bërë për një auditor të huaj në fakt. Domethënë dhe prandaj ne do bëjmë një tur ndërkombëtar dhe Shqipëria do jetë pjesë patjetër, por do jetë pak më vonë. Pikërisht për këtë pikë se prapë këtu ka nevojë për.
0: Prapë jemi tek kompleksi jashtëve, nëse athona pranojnë, është okay dhe këtu.
1: Jo, atje ka patur, biles mund të themi në vitin 1988, në vitin e lindjes time, ka qenë një libër që është bërë bestseller në gjithë botën, është një autori amerikan, në fakt, Trupi vdes, shpirti kthehet. Një libër shumë i veçantë, në Shqipëri ka përkthyer Timo Floko, një libër që andej ka pasur miliona shitje, jo në Amerikë, por në gjithë botën, është përkthyer me 10 gjuhë ndryshme dhe ja është dokumentimi i një personi të thjeshtë, është dokumentimi i një personi të thjeshtë, ku është realizuar nga një psikiatër, shef psikiatrist në një spital amerikan. Dhe bile që në vitin 88 dhe bile dhe ai para sa publikonte ishte në atë luftëm në vetveten ta publikoj apo jo, sepse
0: në ato vite
1: ka qenë problem. Por sot në shumë shtete të tjera siç Gjermania, Zvicra, Amerika, këto janë metoda shumë përdorura, biles dhe psikiatrit dhe psikologët, ka hipnoterapist pafund të cilët bëjnë seanca të caktuara për heqjen e stresit, për largimin e mund të themi shumë problemeve që individët kanë, fobi, stres, probleme psikologjike etj. Por edhe kjo fushë që është pak më shumë për qef, mund të themi, dhe kështu që njerëzit janë më të njohur andaj. Ktu tani sapo ka filluar, ka disa vite që punohet me pjesën e meditimit me këto, por prap jemi larg, kështu që duam punë. Duam punë.
2: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.
3: Manny Salazar. He's not really the guy you loan $1 billion and expect to see it back.
4: You think you can recover it?
3: You know I can.
5: Kur bëhet fjalë për grabitje biliona dollarëshe.
6: Gjenkan!
3: Kids, follow me.
5: Ata janë profesionistët që i marrin mbrapsht.
7: Tick every box. Tick every tuck. Lube every wheel. Lick every step. 3, 2, 1.
5: In the Gray.
2: në Cineplex Tech dhe QTU.
4: They operate in the gray.
8: Show me what you got.
9: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
10: Kelly.
11: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë e mirë.
10: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
11: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
10: që po shohim,
11: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
2: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Drogë, telefona dhe alkoholu gjetën gjatë kontrolleve në burgun e Fierit. Kontrollet u kryen në kuadër të masave për forcimin e sigurisë dhe perëndalimin e futjes së sendeve të ndaluara. Në mjedis të institucionit pranë godinës sa u konstatuan dhe sekuestruan 10 telefona celular, 10 karikuesi dhe disa bidona me përmbajtje të dyshuar alkolike. Po ashtu në dy vende të ndryshme u gjetë lëndë dyshuar narkotike. Në një tjetër rast, brenda burgut Fier, gjatë kontrollit me skaner, ndaj një të dënuar u konstatuan 5 qese të vogla me lëndë të dyshuar narkotike të fshehura në rroba. Pas konstatimit, ai u shoqërua në sektorin e veçimit, ndërsa drejtuesit e institucionit dhe strukturat e agjencisë janë vënë në dieni për vijimin e hetimeve dhe masave administrative dhe ligjore. Marrëveshja e shumë pritur mes Iranit dhe Amerikës, të cilën Al Arabia raporton se do të quhet deklarata e Islamabadit, pritet të finalizohet në orët e ardhshme. Pas javësh debatesh, dokumentesh që dërgohen dhe kthehen me kërkesa shtese në tukje të papranueshme, Washingtoni dhe Teherani mund të kenë arritur një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit që ka shpërthyer që nga fundi i shkurtit. Pikat kryesore të draft marrëveshjes do të silleshin rreth çështjeve bërthamore, ngushtisës së Hormuzit dhe përfundimit të luftës në Liban. Sipas raportimeve, marrëveshja do të hynte në fuqi menjëherë pas njoftimit zyrtar nga të dyja palët.
0: Parashikimi i motit.
1: Pas paradites së dominuar nga moti kthjellët, pasditja sjell shtim të vranësirave kryesisht në zonat kotrinore dhe malore. Në disa pjesë izoluara malore nuk përjashtojnë rreshje të dobta shiu afat shkurtra. Temperaturat mbeten të larta për këtë periudhë të majit me maksimumet që arrin deri në 28 apo 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë pislliku. Wow, diarrhea.
3: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektoloi genias volaime nuk bëndo gjatë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Shtëpia e re është vetëm hapi i parë. Magjia nis kur e plotson me stilin tënd. Zgjidh jutë, merr kredi deri në 600 mijë lekë, shlye deri në 60 muaj dhe përfito falas sigurimin e banesës. Blij atë që do. Paguaje në 4 pjesë me 0 kosto ose me fondet e tua në MyJuta App. Me Jutë e bën shtëpinë siç e ëndron.
2: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Mbli një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Mbli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë punë, e më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
5: Zimo, ha, tu prish prape?
4: Leo, bur ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
4: Po e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç, Inda, ne jemi kudo.
6: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
7: pyetjes gjithmonë.
8: At the movies, çdo të premte ora 14.
9: Nëse jeti pra radioje,

0: Tech në Top Albania Radio. Përshëndetje dëgjues të Top Albania Radios dhe mirë se vini në Top Tech. Si gjithmonë, jeni me mua Mateo Kadriun dhe sot ju premtoj kemi disa tema shumë interesante. Prandaj mos u mbasim fare kohë, nisim me të parën. Ndërkohë që ne ende kemi hallin, të kujtojmë ku kemi lënë passwordin e Facebookut. Meta ka nxjerrë fshehurazi një aplikacion të ri të quajtur Forum. Dhe jo, nuk është një nga ato forumet si në vitet 2007 për Windows XP. Kjo është pak a shumë si Reddit, po nga Meta. Një vend ku njerëzit futen në grupe, bëjnë diskutime shumë të thella ose debatojnë për 3 orë pse cappuccino është më mirë se espresso. Aplikacioni lidhet direkt me Facebookun. Merr grupet që ke, profilin, aktivitetin dhe të lejon dhe postosh me profil anonim. Pra tani mund të ankohesh anonim në grupin e pallatit pa ta kuptuar njëri kush je. Teknologjia po ecën përpara. Pjesa më epike, ka dhe inteligjencë artificiale brenda. Një tab ask që mbledh përgjigje nga diskutimet e grupeve. Në teori tingëllon futuriste, në praktik imagjinoni pak inteligjencë artificiale që përpiqet të kuptoj debatet e Facebookut shqiptar. Roboti me siguri do të thotë më fikni se nuk jam trajnuar për këtë nivel stresi. Meta thot se njerëzit duan më shumë aplikacione dhe sinqerisht është fikë si ai shoku që të të pyet. Do hash dhe para se të japësh një përgjigje, ti sjell 20 pjata. Ndërkohë, Mark Zuckerberg pas ka thënë që me AI tani mund të ndërtojmë 50 aplikacione të reja. 50. Dha, ne me zim bajmë hapur WhatsAppin pa na mbaruar bateria. Meta po sillet si ai studenti që nuk ka bërë detyrat, por hap biznes së ri çdo javë.
1: Top Tech. Top Tech. Top Albania Radio.
0: Po afrohet dita ku njerëzit do ecin në rrugë duke folur me syzet. Dhe askush nuk do e kuptoj më nëse je duke bërë telefonat, duke dëgjuar muzikë, apo thjesht ke humbur komplet kontaktin me realitetin. Sepse Google sapo prezantoi syzet e reja me inteligjencë artificiale, sinqerisht duken fikë sikur jemi në Cyberpunk. Syzet kanë ekran brenda lentes, përkthim live, navigim me Google Maps, kamera, muzikë dhe Gemini AI që të dëgjon sa herë mban shtypur butonin këtu te bishti syzeve. Pra teknikisht tani edhe syzet kanë më shumë vëmendje ndaj teje sesa disa njerëz në marrëdhënie. Pjesa më e fortë, përkthimi në kohë reale. Një person flisë frëngjisht dhe syzet e përkthenin direkt në anglisht para syve. Pra teknologjia po eliminon dhe barierat gjysore. Ka dhe navigim me syze. Tani nuk do shohësh më njerëz me telefonin para fytyrës si zombit e Walking Dead. Do shohësh njerëz që ecin duke parë boshllokun me syze futuriste dhe duke kthyer kokën majtas djathas si pula që kërkojnë për Wi-Fi. Madje syzet mund të identifikojnë objekte dhe të përgjigjen për to. Pra po afrohemi shumë pranë momentit kur dikush do të çon një break, do të pyese AI-n. A ka proteina? Dhe AI do përgjigjet. O vlla, a byrekun dhe mos komplikoj jetën. Problemi vetëm, ende nuk janë perfekte. Zëri nuk ishte super i pastër, ekrani ishte pak i turbull dhe bateria është akoma pik pyetje. Me pak fjalë, janë në atë fazën wow, por edhe pritet se nxehet pak. Gjithsesi konkurenca me Meta dhe Apple po bëhet aq agresive sa duket sikur kompanitë teknologjike janë futur në garë për të na kthyer të gjithë në personazhe të cyberpunkut. Por më abonim ujar.
1: Top Tech. Top Tech. Në Top Albania Radio.
0: Elon Musk ishte vetëm 40 sekonda larg momentit histori për njerëzimin. Dhe pastaj raketa tha, jo sot o shef. SpaceX anulloi në sekondat e fundit nisjen e parë të Starship V3-shit. Raketës gjigante që duket sikur do të dizenjuar nga një fëmijë 8 vjeçar që ka parë shumë filma me alien dhe me dy Red Bulla. Dhe problemi, një kunj hidraulik nuk u tërhoq. Po, teknologjia më futuristike në planet u bllokua nga diçka që tingëllon si një problem i një porti garazhi në Shkodër. Raketa ishte gati, e mbushur me karburant, countdown i kishte zbritur 9-40 sekonda, ndërkohë inxhinierët e SpaceX-it po shikonin ekranet dhe me atë fytyrën klasike, më na bëj këtë tani, të lutem. Kjo është super rëndësishme për Maskun sepse SpaceX po përgatitet të dalë në bursë. Para imagjino pak stresin, miliarda dollar, investitor, live stream global dhe raketa vendos të bëjë një update later. Starship V3-shi është versioni i ri i raketës më të madhe në botë. Më shumë fuqi, motor të ri në Raptor, sistem më i avancuar dhe ideja finale është që raketa të ripërdoret komplet. Madje SpaceX po tenton që në të ardhmen raketa të kapet nga kulla gjatë kthimit. Po, ta kapin. Kjo raketë është thelbësore edhe për Starlinkun, internetin satelitor të Musk që gjeneron rreth 11 miliard dollar Star vitin e kaluar. Problemi është se Starship ende nuk ka dërguar ngarkesa reale në orbit. Pra teknikisht jemi ende në fazën punon shumë mirë në prova zakonisht. Musk tha se do e provojnë përsëri sot dhe sinqerisht kjo është gjëja që bën Elon Musku. Raketa shpërthen, dështon, anullohet dhe ai del pas 5 minutash dhe thot s'ka gjë. Provojmë nesër.
2: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktoresha Arla Harka, mjerke i imazheriste. Në fakt, gjithmonë e më shumë ka qenë ky fokusi tek meshkujt, domethënë ky fokus i meshkujt e të bërit këtë punën të imazheristit. Domethënë gjithmonë themi doktor imazherist, por me çdo që trendi po shkon edhe nga ana femërore dhe në fakt aty te ne që sot shoh shumë doktoresha femra që bëjnë këtë punë.
2: Ideja është që dhe vetë mjekësia tashi po shkon drejt femrave.
1: Ashtu,
2: nuk po e zgjedhin më meshkujt, parsi është një shkollë shumë e gjatë, me thënë të drejtën, vetëm 6 vjet është mjekësia përgjithshme, do konkurosh prapë, do bësh 4 vjet specializim, dhe është një sakrificë shumë e madhe, me thënë të drejtën, dhe për ne femrat, por dhe për meshkujt, pasi ka dhe profesione të tjera që marrin një drejtim në jetë shumë më shpejt dhe shumë më kollaj. Pastaj, për sa i përket imazherisë, dihet që para shumë vitesh, imazheria ka pasur vetëm rezetik, skopin dhe janë pak të dëmshme për sa i përket shëndetit. Dhe femrat nuk preferonin ta zgjidhnin. Duke qenë se më vonë, pastaj u fut ekografia, rezonanca, ul mundësia e rezatimit, metodat e mbrojtjes janë më të studiuara. Tani shikohet që imazheria ka më shumë tendencë për femrat, pasi është edhe punë që me përmendimin tim është pak më e qetë dhe më pak stres për sa i përket mjekësisë. Jo 100%, por kemi atë që jemi ata mjekët që jemi mbas tavolinës para kompjuterit.
1: Po, është, jo, pa tjetër, po, jeni dhe shumë të rëndësishëm. Pa
2: se, tjetër, diagnostika.
1: Diagnostika është shumë rëndësishme. Po, realisht, ky mjeku imazherisë çfarë bën, se nuk merret vesh në i herë. Ne shofim për shumë teknikun që bën imazhet, dhe pra i thot pacientit, ri aty, pozicionu, ullu, dhe ndërkohë nga krau tjetër, ky imazheristi nuk duket fare.
2: Atëherë besoj se
1: konfundohemi pak.
2: Po, të gjithë kanë bërë një grafi, kanë bërë një skaner, kanë bërë një rezonancë, dhe në fund të kësaj kanë marrë një përgjigje ose si kthehen sa pacientë thon përkthimin e diskut thon. Në fund është një emër. Ai emri është mjeku imazherist.
1: Sa bukur e shpjegoj.
2: Po e shpjegova sepse kemi në mënyrë të përditshme këtë gjë, domethënë marrin imazhet dhe vijnë kërkojnë përkthimin. Përkthimi është interpretimi i atyre imazheve që bëhet nga mjeku imazherist dhe atëre arrin ta lexojnë kush është. Dhe vetëm i vetëmi akses që kemi ne në kontakt me pacientin është ekografia, pasi këtu në Shqipëri dhe në vende të tjera ekografinë e kryen mjeku imazherist. Në Amerikë nuk e kryen mjeku imazherist, e kryen prap tekniku. Dhe kjo nuk e di përse realizohet, por prap mendoj se duke qenë se ekografia është diçka që varet nga dora, është operator dependente, ne këtu vazhdojmë ta bëj akoma mjeku imazherist.
1: Ose nuk duhet të jetë më mirë.
2: Patjetër për mua është mjeku imazherist, domethënë tekniku shikon diçka, okay, mësohet, por ekografia ka disa kufizime që domethënë si është pacienti atë momente, atë kooperon dot, është si të thuash nuk lejon shumë mirë të shikosh imazhet, dhe unë vazhdoj që kjo fakti që ne e bëjmë ekografin këtu është një gjë shumë e mirë.
1: Patjetër, mirë.
2: Mjeku
1: e di çfarë më pëlqen mua te ju imazheristë doktoresha,
2: pa,
1: që e shkruan një të përgjigjen, pa, e jep pacientit dorë dhe ikën pacienti shkret.
2: Pa.
1: Dhe s'diku të shkoj.
2: Po s'diku të shkoj, do shkoj tek mjeku, i cili ja ka kërkuar atë ekzaminim. Ja ka kërkuar gastroenterologu, do shkoj tek ai. Dhe po e them për këtë për arsyen, jo se ne nuk duam ta shpjegojmë, po se ai mjek klinicist nuk ka vetëm imazhet, ka dhe klinikën, ka analizat, ka shumë gjëra që dhe mund t'i thotë një diagnozë.
1: Patjetër, pa bashkunoni ju me mjekët me mjekët përkatës, për shkak për atë që ju evidentoni dhe që ta orientoni mjekun apo kushdo që
2: se neve ka raste që ne nuk arrim dot, domethënë

0: them nga ato që kanë pasur në eksperiencën time, vin dhe thon, un po bëj këtë sepse ta shohin njërë këtë, pastaj të shkoj te mjeku specialist. Dhe kanë shumë gabim. Pasi klinika e tij mund mos ketë lidhje fare me atë grafi që ka bërë pacienti. Do me thënë, mund të ketë dhimbje barku, ka bërë grafi pulmoni, që është komplet gabim. Plus, shtohet edhe rezatimi. Ato janë reze X. Rezet X duhen shmangur sa më shumë të jetë mundur, sepse i japin, do me thënë, gjatë gjithë ditës neve, marim rezatim X. Janë ca profesione që marim më shumë se shtuhet rezatim X. Për shumbull, pilotet avionve ka një dozimeter që maten sasi e rezatimin. Dhe ti shtosh vetet një rezatim që se ketë nevojshëm, për mua është diçka, do me thënë, që i bëndëm vetes, po jo të gjithë e din këtë. Se shoh dhe check-upet që fusin të bëjnë, do me thënë, bëjnë grafira. Nuk është normale kjo gjë, do me thënë, grafia pa klinik, çfarë përfshihet rezetix, pa një indikacion klinik, është dëm i trupit pa një konkluzion në fund. Mund të ndodhë që mund të vendose diagnoza pa klinik, thjesht me pjesën e imazhërisë, por gjithmonë në fund të refertit, mjeku imazhërisë do shkruaj korelim me klinikën, sepse ai nuk e di, nuk mund ta shpjegoj një pacient çfarë ka, pa për një vlerësim klinik, pa marrë një analizë laboratorike.
1: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcast.

0: bërë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Do të jemi me ju kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë. Pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive. Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administrat, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti Mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton. Thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
9: Ah,
8: ose tash përfill tradhtin.
9: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
10: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
11: Albania Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
12: Me mua në studio miq, për gjithë ju që keni ardhur në këtë moment, doktoresha Arla Harka, mjeke imazhëriste, teksa po flasim për gjithë ekzaminimet diagnostikuese, radiologjike dhe mbetëm pak te grafia. Vdesim ne shqiptarë doktoresha për të bërë grafi, ju thoni që ka shumë rrezatim.
13: Ka dhe ekzaminime tjera që kanë më shumë rrezatim se grafia.
12: Po, më thuaj pak.
13: Pa.
12: Sa shpesh pastrohen këto rrezatime, këto rrezet e grafisë?
13: Atëre, në momentin që aparatura... Dëgjoj
12: dikur, më falë,
13: ajo është për rast e personave që punojnë tërkohës, do me thënë në rrezetikse, do me thënë teknikët, më shë shumë ti, sepse ne nuk është se jemi shumë në afërsi, ne kemi zyra tona. Ideja është që janë ato metodat mbrojtëse që është plumbi, që nuk lejon, do me thënë rrezatimi, kemi gjithmonë kontrole nga mjekët fizikanë për pjesën e rrezatimit. Unë më shumë e kam te pacientët të pjesën, do me thënë që kanë tendencën, ka rrezet, X, grafia, kanë dhe skanerat, shumë më shumë se sa grafia, që prap pacientët kanë tendencë të përdorin. Duhet të tekstuar edhe një gjë që skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, Domethënë janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme dhe ka dhe një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti aq më i madh skaner, i thoshte që ti jetë gjë e mirë domethënë. Me
12: ide
13: në pjesa e detektorëve ka skanera me 125 detektor, fëmijë i vogël sa më shumë aq më i madh skaneri që të kemi sa më shumë sa më pak rrezatim. Por prap rreze X është, okay?
12: Për sa kohë pas e pastron trupi këtë rrezatim?
13: Nuk ka të bëj fare me pastrimin e trupit ajo. Ajo ka efekte në momentin që ti tekniku fik aparaturën 4-5 sekonda nuk kam rreze X aty. Efektet që rrezatimi jep janë efekte të cilat mblidhen në kohë, që do të thotë, ndikon më shumë te fëmijët, themin edhe te gratë sazana, për të vetën arsye se kemi qeliza që ndahen her pas here. Nuk po themi se kemi rrezatim të tillë që na jep direkt dëmtim. Ato mund të dëmtojnë pak qelizën dhe e lën pak të dëmtuar. Bëjmë rrezatimet e tjera, dëmtohet akoma dhe mund të shfaqi efekte shumë më vonë, nuk është se i shfaq efektet më një herë. Prandaj thuhet domethënë që është janë doza kumulative në vazhdimsi kjo pjesë, nuk është se është diçka që i ta jep direkt simptomën ose problemin që ka pacienti.
12: Ka ndonjë mënyrë që ne mund t'i eliminojmë nga trupi ynë të gjitha këto rrezatime që marrim?
13: Jo, s'është se ka, domethënë, sepse ne marrim, si thashë, marrim ne gjatë ditës, domethënë, thjesht dieta, ushqimi, jeta me shëndetshme, siç janë të gjitha metodat që flasim për pjesën e mjekësisë.
12: Thoshte dikush, një skaner bares me 7 grafi.
13: Po.
12: E vërtetë?
13: Edhe një vit rrezatimi.
12: Vërtet.
13: Po.
12: Domethënë, nëse ti bën një skaner,
13: zër ke marr një vit rrezatimi që ke, domethënë, do ta kishe jetuar e ke marr rrezet nga skaneri, qofse këtë nevojshme, pa tjetër që justifikohet, diskutohet fare e pjesë. Puna është që kur bëhet me mendjen e vetë pacientit.
12: Këto shëtitje të natyrë, etjerë, ka një efekt që mund të na pastroj sa duhet.
13: Po, ajri do me thënë, ajrosja po. Është një nga arsye, më thon kur themi neve që kur bëhet një grafi duhet të rrim sa më lart jetë mundur e të ajroset dhoma, që të ulet sasia rrezeve X nga metodat e mbrojtjes. Sa më lart të rrish, aq më pak është efekti rrezeve X. Okej.
12: Po rrezatimi për mjekun si është? Për shembull, ju sistemoni një pacient në krevat, i thoni që qëndro kështu, rregullon tekniku aparatin etj., por në një herë duhet hyjë mjeku për ta sistemuar. E shkrepët, u bë ekzaminimi, mbaroi ekzaminimi, futeni dhe ju brenda dhomës.
13: Pa.
12: A merrni urrezë? A është doma e kontaminuar ka rrezetim?
13: Si thash, domethënë ndonja 4-5 sekonda që të ikin rrezet X nga zona ku është aty. Domethënë duhet që pasi bëhet ekzaminimi, e parë punës duhet bëhet me dyert e mbyllura, që janë dyer plumbi.
12: Pa.
13: Mbyllet dhe në qoftë se një pacient mu ka nevojë ta shoqëroj dikush brenda se ka raste paciente që nuk të rrin për shembull në skaner, është mirë që ai pacient që do shoqëroj atë do vishet me plumb.
12: E kuptoj.
13: Janë rroba të cilat ndihmojnë tiroiden, gjithë organet që ai të mos marrë rreze X. Neve domethënë kemi gjithmonë matjet nga, domethënë nga gjithë specialitetet, kemi një, si thua, orar më të shkurtuar, pasi kemi dozë, sido që të jetë, kemi dozë më të lartë rrezatimi se të gjitha specialitetet e tjera.
12: Ne mjekët radiolog janë interesant se
13: jemi.
12: Për shembull, kur kemi një pacient që bën kemioterapi dhe është një pacient onkologjik, një ndër ekzaminimet për të parë është skaneri. Dhe tani themi nga një as duhet bërë skaneri, dhe nga ana tjetër ekzaminimet i kemi vetëm me skaner.
13: E kuptoj, por në këtë rast justifikohet. Pasi me atë skaner, pacienti do marr protokollin e trajtimit. Shikohet përfitimi dhe rreziku. Ai vuan nga një sëmundje malinje dhe atë skaner e ka të nevojshme për të parë qofse ka progres apo jo, sepse po ti progres do ndryshohet mjekimi.
12: Atje.
13: Dhe kjo është tjetër gjë.
12: Cilat mund të jenë disa nga sëmundjet që mund na shkaktohet nga rrezatimi ekzaminus?
13: Një profesor si thash, domethënë duke qenë se qelizat e gjakut ndahen më shpesh nga gjitha qelizat e tjera, janë patologjitë e gjakut kryesore.
12: Leukemit.
13: Po, kyria nga ajo ka ndruar jetë, Marie Curie që merre me ose që zbuloi radiumin nga leukemia, sëmundjet e gjakut, bashkë me gocën, sepse nuk e dinte efektet negative të rrezatimit. Edhe thonë që akoma ka rrezatim bloku i saj, akoma mbahet i mbuluar me plumb pasi ka akoma rrezatim.
12: Vërtet.
13: Po. Duhet vizituar.
12: Ekografia si mjet alternativ.
13: Po. Ekografia pastaj është tjetër gjë. Përdor ultratingut nuk ka rrezatim. mund të përdoret e krat shtatzana, mund të përdoret e fëmijat. Deri tashi nuk kemi asnjë lloj studimi që mund të tregojë që sa numër ekografisht të kryejmë që të mos bëjmë efekte negative tek pacientët. Nuk kemi deri tashi të themi që kjo ekografia duhet bërë kaq dhe mos bëjmë më se ka efekte negative. Përdoret më gjerësisht, është më e këshillueshme nga të gjitha të tjerat.
12: Ju jeni nga ato mjekët të cilat bëni dhe biopsinë ekografi.
13: Po.
12: Biopsi të gjirit të tiroides, domethënë
13: atëre, në çdo lezion që shikojmë, që ne mund ta shohim me ekografi, sepse biopsia në ekografi është një metodë si të thuash mini-invazive, domethënë me një incizion të vogël e kemi një aparatur që shkojmë te lezioni në ekografi dhe marrim materialin. Më shumë normalisht përdoret për gjirin, sepse ka ndryshuar komplet protokollet e trajtimit. Duhet bërë një biopsia dhe pastaj fillohet, domethënë çfarë trajtimi duhet marrë. Dhe çdo lezion tjetër që ne mund të arrim ta shikojmë ekografi tiroidia, siç bëhet citologjia, dhe në bark mund të marrësh biopsira nëse janë të nevojshme, gjithmonë në ekografi që vendoset bëhet nga mjeku imazherist për të parë për pjesën që të mos hyjmë në struktura që mund të dëmtojnë jetën e pacientit. Domethënë me anë të ekografisë ne shmangim enët e gjakut, zorrët, e kupton, sepse ne nuk është se e kemi si të thuash si kirurgu që e kemi tavolinë të hapur. Neve vetëm kemi një ai të shmangin gjithë gjërat jetike dhe të lezion të fokusohemi vetëm te lezioni. Është diçka e re që është zhvilluar kohët e fundit, me thënë të drejtën, që po përdoret gjerësisht. Përdoret edhe në pacientët të cilët për shembull mosha e madhe, të cilët për shembull në kirurgji nuk e bëjnë dot, nuk bëjnë dot anestezinë. Dhe gjithmonë konsultohet me kirurgun, arrihet të merret kjo biopsia për vendosje diagnoze, pa një diagnozë nuk bëjmë dot trajtim. Dhe në këtë rast është shumë e këshillueshme për shembull. Shumë lezione, do me thënë të cilët ai kirurgu thotë që unë se fuzët në sallë pasi pacienti është moshë madhe, pacienti nuk e mban dot anestezinë, mundohemi ne nga ana jonë që të bëjmë diagnozë me anë biopsisë.
12: Sa shpesh duhet bërë ekografia në një vit? Pra, dikush që do të ekzaminohet, që do të ketë një informacion mbi shëndetin e tij, për pjesën e barkut, për pjesën e tiroideve, për organet urogenitale, do të thënë, sa shpesh e rekomandoni?
13: Në përgjithësi, protokollet e për barkun, një herë në vit është më së mjaftueshme. Për sa i përket gjirit, pastaj mund të jetë e nevojshme edhe një herë 6 muaj, sepse ka pacientë të cilët kanë histori familjare, për shembull, që kanë nevojë të bëjnë kontrole më të shpeshta sesa një person tjetër. Një herë në vit është e këshillueshme, vetëm se tashi është ulur pak mosha ku fillohet, domethënë
12: ekzaminimi.
13: Po, domethënë që sa përpara thoshim mbi 50 vjeç ka incidencë lartë, për shembull, kanceri i gjirit, tashi dhe 40 vjeç pa histori familjare, ke 35-36. Por që për mua 40 vjeç duhet filluar se s'bën ekografia të paktën e gjirit.
12: Para se të shkojmë publicitet, se kështu thot DJ Kedos, ekografia me kontrast ekziston apo s'ekziston?
13: Po, ekziston.
12: Bëhet në Shqipëri?
13: Po, bëhet. Bëhet tek Intermedika.
12: Dhe që është një ekzaminim
13: si
12: që ti merresh si skaneri.
13: Do të thënë si skaneri vet kontrasti intravenoz, që është kontrast i ekografisë dhe shikohet si e merr gjakun ky lezioni, do të thënë. Është si skaneri, por që është nën ekografi dhe ka efektin pozitiv që skemi rrezatim.
10: Podcastet e Top Radio i gjen në Apple dhe Google Podcasts, Spotify e kudo tjetër ku dëgjoni podcaste.

0: Radio Podcast. Vitality Vibes me Ilvi Begollin në Top Albania Radio.
1: Doktoresha Arla Harka, mjeke imazheriste, harruam rezonancën magnetike, doktoresha.
2: Se harrojmë asnjëherë.
1: Se harrojmë asnjëherë. Shumë diskutime ka për rezonancën, semi nuk na bën asnjë dëm, dikush thotë është vetëm magnetizëm, dikush thotë që ka rezatim. Për gjithë ata që na dëgjojnë, na duhet t'i shuajmë këto kuriozitete.
2: Rezonanca magnetike nuk ka rezatim, siç është emri, rezonancë magnetike është fushë magnetike, është
1: nuk ka.
2: Jo, s'ka rezatim. Përdoret në gratë shtazana, përdoret në fëmijë. Megjithatë, te gratë shtazana këshilloj që 3 muajorin e parë të mos përdoret, sepse ndodh ajo pjesa e, si të thuash, formimit të organeve të fëmijëve në atë moment, deri në 3 muaj, do ishte mirë. Jo se kështë kundër indikim absolut, do ishte mirë të mos përdorej. Prastaj, rezonanca ka dhe një gjë tjetër që është një ekzaminim shumë herë më i gjatë se sa skaneri, dhe po nuk pati bashkëpunim nga pacienti, është shumë e vështirë të realizohet. Bashkëpunim do të thotë që pacienti duhet ripalëvizur, pacienti duhet marr frymë, për shembull në ekzaminimet e barku duhet marr frymë dhe ta mbaj, dhe jo të gjithë e bëjnë këtë. Pacienti nuk duhet të vuajë nga klaustrofobia, pasi rezonanca duhet të rish brenda mbi 30 minuta dhe shumë persona që janë klaustrofobik nuk e bëjnë ose detyrohen të përdorin anestezi për të realizuar rezonancën nëse mendojmë që është shumë e nevojshme.
1: Unë në fakt personalisht bëj çdo vit thuajse një rezonancë magnetike qafe dhe koke. Edhe më vjen ky tubi këtu te koka, më vën ato kufjet.
2: Unë kam tmerr për vete.
1: Po, më vën ato kufjet, po që ato kufjet s'bëjnë asnjëherë asnjë gjë, është një zhurmë tmerrshme dhe shpesh herë me ato që diskutoj me pacientët edhe në spital, duan të kenë një rezonancë të hapur, pra që mos kenë këtë tubin. Ekziston kjo në vendin tonë?
2: Me sa di unë,
1: rezonanca magnetike e hapur, ëh?
2: Në shtet nuk ekziston, me sa di unë, por di këtë pjesën që ka rezonanca magnetike të hapura, do të thotë të hapura do të thënë që nuk janë në formë tubi, por kemi një pllak lart dhe një pllak poshtë që prapë do jesh i futur në një vend, nuk është se do jesh
1: me këtë tendencë sigurisht në ekivoj.
2: Sigurisht shtrirë në krevat, prapë do të thënë, do kesh një pjesë lart dhe një pjesë poshtë, se s'bën, do të thënë, por që imazhet nuk është se janë të njëjta siç është një rezonancë mbyllur. Kupton, do të thënë, prapë imazhet do jenë, do ketë më shumë artefakte, do ketë më pak imazh më të, jo shumë të qartë, kështu që unë nuk është se kam parë rezonanca që të them, në më thënë kam parë kjo rezonanca e hapër të them që ja vlen apo jo imazhi, por për momentin nuk është se është në përdorim shumë të gjerë kjo pjesa, është në rastet e pacientëve më shumë përdoret klaustrofobiket, përdoret anestezia më shumë, që prap është çiksi vështirë se dhe anestezia ka problemet e veta, por që unë personalisht do preferoja rezonancën e mbyllur sepse jam bërë më shumë studime, kemi më shumë të dhëna se sa tek rezonancat e hapura.
1: Po në rastin e fëmijëve,
2: në gjumë, do ishte mirë që fëmijat mos bënte fare anestezi, sepse është fëmijë vogël dhe për anestezistin dhe për ne është stres që të bëj një fëmijë anestezi. Do preferoj më shumë që fëmijën ta vini në gjumë, të shoqërohet brenda me një maman në përgjithësi dhe të bën ato sekuencat rezonancës sa të na japin një
1: Si
2: tablo të madhe, do me thënë, një patologi që duhet nevojshme, jo, do me thënë, patologjit shumë të vogla, të dysh për shumë të heqim suspektin tumori, do me thënë, dhe të bëjmë 2 sekuenca, pasi anestezia, si do që tjetë është anestezia, nuk është se këshilohet e fëmijët e vegjel, që ofse është nevojshme, pa tjetër që do bëhet.
1: Cili është ai ekzaminim në radiologi që ju përmendët pak gratë shtatzën, dhe duhet të dija cili është ai ekzaminim që është i kundër indikuar në mënyrë absolute.
2: Skaneri te gratë shtatzëna. Dhe gjithmonë para se të bëhet skaneri, gjithmonë plotësohet një letër nga pacienti që na konfirmon që të paktën DNA-n të tij
1: nuk është
2: shtatzën.
1: Po grafia.
2: Dhe grafia. Por grafia ka një gjë pozitive, që grafia për shkak se bëhet grafi pulmoni në pjesën e bark mund ta ndalojmë me plumb për shembull, dhe të shmangim
1: atë rezatim.
2: Ulim shumë sasinë e dozës së rezatimit që merr, sepse rezatimi hapet në drejtim, do të thënë, rezetik sa hapet në mënyrë lineare, ne nuk e kontrollojmë dot 100%, e kupton? Kështu që ajo të na ndihmon te kjo pjesa. Skanerit e gruaja shtatzën duhet shmangur, do të thënë 100%. do kalojmë të rezonanca, do mundohemi me ekografin, kështu që është këto gjëra.
1: Ka një moshë të caktuar kur fetusi mund të bëj një, në më të mund t'i nështrohet një ekzaminimi radiologjik, pra që nuk përbën problem. Pra ju thatë 0 deri në 3 muaj...
2: Do ishte mirë që jo, në pas 3 muajve bëhen rezonanca fetale, bëhen rezonanca kur në ekografi këtë suspektohet një patologji që duhet konfirmuar dhe bëhet rezonanca fetale. Pas 3 muajve janë formuar gjitha organet e fëmijës. Dhe kur bëhet ekomorfologjike, nëse mjeku ginekolog suspekton ndonjë problem të trurit,
1: mund të bëjë dhe rezonancë.
2: Bën rezonancë sepse normalisht është një rezonancë shumë e vështirë, pasi duhet ndjekur fëmia që duhet të jetë fëmia në gjumë, të mos lëvizë shumë, domethënë ka dhe ajo specifikat e veta, domethënë që është më shumë ka të bëjë me teknikën e realizimit të rezonancës. Është domethënë është një gjë që kërkon bashkëpunim shumë, domethënë është një ekzaminim që mund të zgjasë mbi një orë gjys. E kupton, domethënë vetëm fakti që zonja duhet rri atje brenda shtat zan, domethënë janë ca gjëra domethënë që pos patën bashkëpunim të gjithë nuk është se realizohen dot.
1: Më shkruan një paciente doktoresha dhe më thot, i kam bërë grafi fëmijës tim kur ishte 2 vjeç. Sepse më që kuptoj duhet ketë pas një problem pediatrik. A ka një problem?
2: Atëherë ideja
1: është në moshat ka ishte të hershme.
2: Qoftë se fëmija për shembull në rastin qoftë ka qenë me temperaturë që edhe me mjekim nuk është arritur të stabilizohet, fëmija vazhdonte me temperaturë, patjetër duhet bërë një grafi pastaj. Qoftë se ajo është vizituar nga mjekopediatër, mjekim do të vazhdueshëm, nuk është qetësuar fëmija, do këshillohet patjetër një grafi, sepse na njëherë mund të ndodhi që janë domethënë pneumonia që e shikojmë në grafi do. Me vesh ndonjëherë domethënë kur dëgjojmë stetoskop nuk arrin ti të dëgjojnë. Vetëm unë jam kundër asaj që vetë mamaja ose prindi të shkojë ta çojë fëmijën për të bërë një grafi pa konsultën e mjekut pediatër. E
1: kuptoj.
2: Te kjo jam më shumë, nuk është se un po them që ato s'duhen realizuar.
1: Ka raste alternative, për shembull, duam të eliminojmë grafin fëmijëve të vegjël dhe të përdorim ekografin.
2: Po, përdorim.
1: Ka raste që ne mund të arrim të identifikojmë vatra në mushkërinë në raste të caktuara.
2: Ekografia, po, këshillohet shumë te fëmijët dhe tek raste, për në rastin qoftë se ka qenë ky pacient që ka një sëmundje që nuk është stabilizuar dhe nga ana ekografike ne arrim ta shikojmë, domethënë, pak ujin e mbledhur në mushkëri arrim ta dallojmë, për shembull me ekografi. Dhe sa konsolidime që pulmonare te fëmijës janë dhe të vegjël, nuk janë, nuk ka ndodhur, si të thuash, osifikimi total i kockave dhe kjo na ndihmon shumë sepse kalcifikimet nuk na lejojnë. Te fëmijët kryhet edhe ekokoksofemorale, që janë protokoll me ekografi, eko për reflukse, pra për fëmijët. Domethënë, ekografia është sa më shumë mundur të përdoret e fëmijët,
1: më mirë.
2: Aq më mirë do ishte.
1: Më shkruan një ortoped dhe më thot, thuaj pak doktoreshës që t'i ndroni pak përgjigjet se janë të gjitha standarde.
2: Po ç'a pyetje do?
1: Jo,
2: çfarë pyetje për shembull?
1: Jo, me sa duket, me sa duket ka disa mjek për shembull që në aspektin e gjunjë shkruajnë, duket sikur përgjigjet në njëherë janë shablon.
2: Se dua të them me ortoped dhe kur plotësoni fishat e rezonancave shkruani më shumë nga ana klinike ç'a shikoni, meqenëse ka shkruar doktori. Fishat e rezonancave klinikisht na shkruani diçka, jo thjesht timbje gjuri për shembull ortopedi. Jo, suspekt ruptur menisku. Kaq, domethënë ideja shablon do të thotë që nuk e di domethënë këtë kupton shablon, por ato struktura që arrin të shikohen në rezonancë, ato do shkruhen. Tan ideja është që shkruan që është ruptura, apo jo, është tjetër gjë ajo pastaj, menisku, por ka të bëjë kjo që klinicisti duhet të jap më shumë informacione në fletën e rezonancës që shdërgon. Domethënë nuk mund të shkruhet dhimbje gjuri.
1: Po, e kuptoj.
2: E kuptoj pjesën, meqenëse do të thotë nuk mund të më thuash dhimbje gjuri. Neurologu nuk mund të më thotë lumbalgji, duhet të thotë suspektoj te ky nivel.
1: Dhe
2: imazhëria është konfirmimi suspektit që ai ka. Nuk është se
1: meqenëse jemi këtu, është më mirë të, do të thënë është më mirë. Ndryshoni ju nga njëri tjetri, për shembull, është më mirë një radiologi i cili punon tek spitali ushtarak dhe që merret me traumën krahasuar me një që për shembull merret vetëm me pjesën e organeve të brendshme, pra ka diferenca midis jush?
2: Po, ka të bëj, sepse është kjo që them, domethënë që një radiolog që punon tek trauma merret shumë me patologjitë ortopedike. Ka shumë konsulta me mjekun ortopedik që arrin për shembull të ndajë, domethënë krijon më shumë eksperiencë për sa i përket ortopedisë. Ne për shembull që jemi aty në Qysut, kemi më shumë pjesën e abdomenit normalisht, se kemi specialitetet, na ndihmon shumë edhe klinicisti gjithmonë, domethënë, për ne klinicisti është shumë i rëndësishëm.
1: Sa ka arritur sot fuqia e rezonancës magnetike? Pra, ju përmendët çfarë 1.5 Tesla, 3 Tesla.
2: 3 Tesla kemi ne këtu. Duhet të jetë deri te 7, me sa di unë, 7 Tesla, por besoj që janë më shumë rezonanca që përdoren për studime, nuk është se i kanë dalë, domethënë, në përdorim të gjerë, domethënë që të përdoren në popullat. Deri 3 Tesla është rezonancë shumë e mirë, që arrin të ndajë shumë mirë lindjet e buta në shumë gjëra, domethënë.
1: Është futur si ekzaminim edhe rezonanca magnetike me inteligjencë artificiale. Ne e përmendëm pak bashkë në pushim.
2: Pa.
1: Ka ardhur në Shqipëri?
2: Po, ka ardhur. Shpresojmë të nisi shumë shpejt tash. Dhe ajo që do na bëjë kjo rezonancë magnetike është që do na arritë të na shkurtojë shumë kohën e ekzaminimit, që do të thotë nëse një ekzaminim mri barku zgjat 40 minuta, mund ta gjysmoj kohën. Do na heqë të gjitha ato problemet që një pacient nuk ridot dhe lëviz, do ta kemi imazhin shumë herë më të qartë, nuk do jemi detyruar që ne ta përsërisim prapa të si ekzaminim, dhe kjo është në avantazhin e pacientit. Dhe shpresoj që kjo inteligjencë artificiale të vazhdoj të përdori përsa i përket imazherisë, sepse na ndihmon shumë në pjesën e shumë gjërave dhe artefakteve që ne na pengonin për të realizuar, domethënë, një përgjigje tamam siç duhet, dhe të mos lodhem me pacientin për sa i përket ekzaminimit.
3: Podcast. Për të gjitha podcastet tuaja të dashura, shkarkoni aplikacionin Top Albania Radio and Podcasts.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është që këngë shumë shtirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtautet me range-in asaj këngë.
0: Pra, edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio. Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enzo Atini, urban by design, made to be seen.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Eugenia and Tom Misch on and on.

0: while still spins around and it goes.
1: This is of the day.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Pra nga një 48 vjeçari në kërkim dyshuar për zjarrvënie në tregun e frutaperimeve në Lushnjë më 19 maj, duke e djegur në bashkëpunim me kolegët e Durrësit, Blutë Lushnjës arrestuan Klodian Çinën, banues në Durrës, i shpallur më herët në kërkim policor. Nga këqyrja e kamerave të sigurisë rezulton se pranë të dyshuarit ishte edhe një person tjetër, por nuk rezulton i përfshirë në zjarrvënie. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë fier për veprat penale, shkatrimi i pronës me zjarr dhe vjedhja. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se lajme të mira ka sa i përket situatës në Iran dhe mund të vinë më vonë gjatë ditës. Ka mundësi që orët në vijim bota të marrë disa lajme të mira të paktën sa i përket ngushticës së Hormuzit, që Irani e ka bllokuar që kur nisi konflikti me Amerikën dhe Izraelin në fund të shkurtit. Gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi se është bërë përparim i madh në negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, edhe pse jo përparim përfundimtar. Sekretari i Shtetit përsëriti qëndrimin se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe sipas tij Irani nuk e ka në pronësi.
3: Parashikimi i motit.
4: Orët në vijim sjellin shtim të vranësirave kryesisht në zonat kodrinore dhe malore. Në disa pjesë izoluara malore nuk përjashtojnë rreshje të dobta shiu afat shkurtra. Temperaturat arrin maksimumet nga 28 në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe ato bregdetare.
3: Kjo është Top Albania Radio.
5: Speech for Tveri.
6: Ew, Tveri Pisliku.
5: Wow, diarrhea.
6: Muscle shit.

0: de tu lântime.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Je duke ecur rrugës, syzet të flasin, kufjet të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League, Meta, Apple dhe Google, të gjithë në loj.
3: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
4: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta, aty

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufet. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: emision mundësohet nga Cineplex, bota jon e kinemas.
1: Top Albania Radio at the movies.

0: personazhet e preferuar.
1: Filmat që bën historinë.
2: My mama always said life was like a box of chocolates.
1: Top Albania Radio at the movies.
3: Përshëndetje gjithëve, po gjoni At The Movies, do t'jemi zbashku për plot një orë në valet e Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në digital. Bjam shumë e lumtur që sot nuk gjëndem ka që vetë me sa që kam qënë pak më përpara, kam këtu kolegun tim që jam e bindur ka ardhur me sugjerime, film, nuk e di atë ka dalë koa të shosh.
4: Unë po kthehem nga një udhëtim në SBA, më ka dalë koa vetëm gjatë rrugës, ti e di që aty është një mundësi e mirë për të parë filma dhe fatmirësisht
3: i ulur aty në ulsen e,
4: po,
3: e avionit.
4: Edhe aty në një farë mënyrë je i detyruar për të parë dhe pash disa, megjithëse zgjodha ca klasik që i kisha parë, se nuk e di ka një lloj mudi kur je në avion që ti do të ngrohesh, po themi ta heqesh mendjen nga gjithë edhe ajo frika e udhëtimit duke parë një gjë që ti e ke qejf.
3: Unë them avioni është si Krishtlindja, është koha për të parë klasikët. Nuk ka problem nëse exact. Është një film që e ke parë 45 herë në jetën tënde, duket si hera e parë. Ndihet se je në ajër, nuk je në tokë.
4: Pikërisht për këtë ndjesi, po flas edhe më një herë shkova te klasikët. Po doja të thoja që kur je atje, domosdoshmërisht më duket sikur je afër filmit, sa herë që shikoja një element se Hollywood vullit tashmë po themi përbën pjesën më të madhe të atyre filmave që ne kemi parë dhe kemi memorizuar. Shikoja një school bus me një herë 10 filma në mendje, shikoja një pamje tjetër 10 filma të tjerë. Duket sikur po ecën në një sheshgjerim praktikisht, sidomos kur je në New York edhe ti e ke përjetuar këtë ndjesi, kështu që
3: po edhe kolona sonore të vindërmend. Nuk ke nevojë për kufje, fillon truri plejon muzikë vet. Për gjithë ju që po na dëgjoni për herë të parë, ky është një emision që i dedikohet tërësisht filmave dhe kinematografisë. Fiz, do flasim pak për premierat më të fundit që mbrin Cineplex për gjithë ju që dëshironi të shkoni të shikoni një film kinema, të vizitoni ekranin e madh kurdo që të keni dëshirë. Gjithashtu në pjesën e dytë unë dhe Edi bëjmë sugjerimet tona me filmat që ne kemi parë, serialet që kemi parë, bëjmë këtë fazën kërkimore që ju mos të lodheni, mos ju dalë truri, ne jemi dy individër që e pandehim veten pseudo profesionist sepse shohim shumë filma dhe seriale dhe për çdo zhanër ose tematik specifike bëjmë sugjerimet tona.
4: Cineplex ka një program goxha interesant, por të tjerë pritën të vinë filma për të cilat kemi folur pa fund në javët e shkuara këtu në At The Movies. Por sa i përket programit momental, janë In The Grey me Henry Cavill, Rosamund Pike, aktore shumë e mirë, edhe Jake Gyllenhaal, gjithashtu dyshe fantastike, duke mos e lënë më njanë Henry Cavill, por këta dy të fundit mua më pëlqejnë shumë.
3: Aq më shumë në një aksion, nuk e di pse Jake Gyllenhaal është fantastike. Gjithmonë e kam futur tek ajo kategoria dram edhe e di që shkëlqen aty, por më pëlqen shumë edhe në filma aksion. Për të gjithë ju, ka dalë si një nga filmat më të mirë të aksion të vitit. Nuk e di pse, kam thënë shpesh herë në emision dhe po e përsëris, jam bërë si një djalë 12 vjeçar i apasionuar mas aksionit, gjë që po, më bën shumë përshtypje te vetja ime.
4: Ma ke thënë edhe është e habitshme, më duket se vjen në një moment me në jetë i aksionit, pra gjithmonë se e paraqyjojmë se është ajo mosha fillimisht adoleshenteske ose para ku ne vdesim për aksion, duket se ikën kjo pjesë dhe rikthehet më vonë.
3: E kam anashkaluar si zhanër dhe më kapi tani, e kupton? Ndonjëherë bëj ball, dilju edhe provoj gjërat se shikon të kap Maria në moshë të madhe, themi ne.
4: Po, je në kohë gjithsesi. Michael është gjithashtu biografia e Michael Jackson. Mortal Kombat 2 është edhe një lojë shumë prej çunave e dinë dhe e kanë fiksim. Scream 7, Sneaks, The Devil's Wear Prada, dy djalë vishët me Prada 2 unë pash, mua m'pëlqeu shumë. Kam dëgjuar dhe kam parë njerëz që nuk e di pse
3: shumë
4: nuk patën
3: kritika
4: një,
3: mikse kam dëgjuar.
4: Po nuk e di pse, domethënë mua m'pëlqeu, më duk perfekt, unë e shijova shumë.
3: Unë të besoj ty dhe dëgjuesit tan duhet besojnë Edin.
4: Mendoj që po. Mandalorian dhe Grogu gjithashtu ka qenë një ndër filmat më të përfolur të momentit. Ju që keni parë serialin Mandalorian jeni të njohur me të gjitha personazhet dhe aventurat së bashku me Grogun, The Ship, Detectives dhe Super Mario Galaxy Movie është programi i momentit. Në Cineplex ju sigurisht shkoni tek filmi juaj i preferuar, zhanrat janë të gjithë aty dhe ju mbetet vetëm të zgjidhni.
3: Pas pak do të vimë me filmat që pritet të vinë në Cineplex si dhe me sugjerimet tona. Shkojmë tani në një kolonë zanore, do të dëgjojmë Human Nature nga Michael Jackson.

0: sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron aerin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Heidi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj.
2: Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
1: Kosi për këngëtare.
2: Nuk e di.
1: Ke një zë të mrekullueshëm.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndon më. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
3: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7.
4: All the films in one radio show.

0: Shape of a Woman nga Lady Gaga, jemi rikthyer në The Movies. Dua të të them diçka që dua ta ndaj me ty, ka të bëj me tematikën që ne flasim gjatë gjithë kohës. Unë e di shumë mirë që të gjithëve ne na shihon ta ndjekim një film, ndoshta edhe në shtëpinë tonë. Dhe hera herës, unë jam vetë një nga njerëzit që e bën këtë gjën, që pres që filmi të kaloj një afat kohë që është shfaqur në kinema, me shpresën që në një nga këto faqet pirate, të cilat heri njohim, herë na mbyllen, herë gjejmë tjetër, të shoh atë filmin që kisha dëshirë të shija në kinema. Ama kohët e fundit dua t'i përgëzoj gjithë stafin e prodhimit, regjisorët, producentët e të tjerë, po ndodh që filmat po ju duhet një kohë jashtëzakonisht shumë më e gjatë për t'u vjedhur, se në fund të ditës një film nëse shfaqet në një faqe pirate, do thot domosdo që është vjedhur. Dhe dëgjoj nga gjithë fanatikët e filmave, miqtë mi që janë të pasionuar pas kinemas, thonë, do me thënë, po të shmëndem se të gjithë filmat që dua të shoh, nuk po dalin akoma, ose për shembull në kinema në qytetin ku unë jetoj, nuk po shfaqen akoma. Gjë që më bën hera herës, ndihem edhe fatlume që ne kemi Cineplexin i cili i sjell në mos në të njëjtën kohë kur dalin premierat botërore, hera herës edhe ditë më përpara premierës mbarkombëtare.
1: Po, ka ndodhur shumë herë në fakt kur kemi patur fatin të shikojmë shumë më përpara edhe sesa në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
0: Dhe tek lista, teksa po shikoja listën e premierave që vijnë së shpejti në Cineplex, të parën që më kapi syri është një premier, të paktën në TikTokun tim është çmendur ai algoritmi duke më shfaqur sekuenca dhe fragmente të filmit të ri horror që pritet të vijë me titullin Backrooms. Nuk e di si do t'i thonim në shqip në Backrooms.
1: Oh, aneksi.
0: Po nuk e përkufizon drejtë mar. Backrooms, anekset e mendjes.
1: Rrethi
0: i kujtesës.
1: Strofkat e mendjes.
0: Au.
1: Mund të ketë shumë interpretime.
0: Backroomsat, për gjithë ju që nuk e keni dëgjuar si term më përpara, janë disa dhoma. Atëherë, shumë njerëz raportojnë që në disa vende specifike në ëndrat e tyre kanë shkuar. Nuk e di nëse ju ka rastisur që të keni qenë në një X vend, e zëm, un kam një ëndër që unë kam parë shumë herë, është një qendër tregtare e viteve 80 me ngjyra kështu flamboyante fare me nga ato vaskat e
1: një gjë që përsëritet thua që pra që ti shkon në
0: që unë gjej veten tek kjo qendra tregtare jo perse e njëjta, ama gjithmonë jam në një qendër tregtareve të viteve 80 në Amerikë. Dhe diku tek sa rria në TikTok shoh një grup të madh njerëzish që thonin qendra tregtare, në ëndra mua më ka dalë qendra tregtare.
1: Këtë
0: qendra tregtare ka patur vaska me ngjyrë rozë dhe në qendrën tregtare që un pash në ëndër kishte vaska me ngjyrë rozë dhe isha bër gati të shkruaj një koment aty dhe thoya asnjëri nga ne nuk e shpëton dot njëri tjetrin sepse pas kemi ngecur në të njëjtin aneks mendjeje.
1: Jo, po nëse është e vërtetë kjo që ka shumë e bukur.
0: Jo, është shumë e vërtetë. Un se nuk dua të bëhem si Alfred Sako në emision,
1: por unë dola nga rrethi
0: këtu. Unë i besoj këto. Nëse do të jem realiste, unë vërtet i besoj këto gjëra. Besoj që ka vende specifike, një vend që ndoshta ti mund të kesh qenë, po të pyes tani, është një ndodh shpeshherë në ëndra që ndihemi sikur po ecim në një trup ujë ose në një vend që ka ujë, por uji na mbërrin vetëm deri tek barku. Dhe ne jemi duke ecur dhe kudo vërdall nesh rrethohemi me ujë. Është një vend shumë që nuk mund t'ia them emrin tani që i ngjan fiksat i vendit që është faktikisht.
1: Po, i fakti interesant është që pra këto lokacione janë ëndrat e njerëzve, nuk kanë rëndësi pra në Shqipëri.

0: besim.
1: Është ai momenti që e shtyn besën me bryllin, i thua, "Hapu se të ulem un këtu." Do të thon, vin ca filma që ti ke aq kohë që i pret në jetën tënde, sa turp është ta thuash në radio, po je dhe i gatshëm të luftosh me një fëmijë për një seditje dhe ulse shumë të mirë.
0: Pa diskutim deri në fund.
1: Moana, Minions and Monsters, The Odyssey dhe Supergirl janë vetëm disa nga premierat që pritet të vinë përgjatë verës.
0: The Odyssey është quajtur filmi i vitit, filmi me buxhetin më të madh që Nolan ka bërë, kasti mrekullueshëm aktorësh. Minions janë dashuritë mia gjithashtu, pra presim me të vërtet filma fantastik, sidomos për familjen që kanë më të shumë të numër, prandaj përgatituni se do të keni një kohë vërtet shumë të bukur. Do të shkëputemi për pak edhe rikthehemi me sugjerimet e mia dhe të Edeas për këtë javë.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qetë për fillimet bukur. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vijmë tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Deli Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
6: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga askushi u bë dikushi.
9: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzik, VIP-a.
8: E po këtu si në Miami, je aty ku një tabelë shtrejmë të thotë mirë se erdhët në Tiranë.
9: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
10: Top Fare, gjdo të hënë, ora 18 në Top Albania Radio.
11: O, që të hajtë.
12: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë mbërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe rehati maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lek. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. AZ Electronics, miku juaj i çdo dite.
13: All the films in one radio show.
14: At the movies.

0: Rikthehemi në The Movies, dhe ka ardhur momenti për sugjerimet e mia dhe të Edit. Për të gjithë ju që preferoni të shikoni filma dhe nuk keni të rezi të shikoni seriale, më vjen keq t'ju them, sot nuk pas ka qenë dita për ju, sepse të paktën sugjerimet e mia përmbajnë vetëm seriale. Më duket sikur me serialet ti ke një afeksionim shumë herë më të madh me personazhet, sikur bëhesh pjesë e tyre, sikur i bashkangjitesh atij grupit ose dy protagonistëve, 1, 2, 3 e të tjerë sa më shumë mund të jenë, edhe krijon një marrëdhënie emocionale. Je më interesuar mbi eventet që do t'i ndodhin këtij personazhi sesa kur shikon një film. Dhe tani
1: zgjat më shumë marrëdhënia pra me serialin, ë, je në kontakt çdo ditë, mund të shkojë edhe një muaj një serial dhe natyrisht kurioziteti rritet.
0: Gjen çdo fragment kur po ha, mundohesh të shohësh një fragment episodi, kur ke një pushim të vogël, është pak sa që tani më duket kur shoh filma, sikur ecën temporitmi shumë shpejt, edhe them ok, nuk ka su ngroa, su ftoa, su.
1: Po, serialet pra kanë bërë një ndryshim edhe në mënyrën se si ne perceptojmë kinematografin. Tani duam një gjë që zgjat, ndoshta 2-3 ditë po.
0: Mirë, un po mundohem, meqense ndalem pak te kjo pjesa e mjeljes, po mundohem të mjel atë subscriptionin tim me Netflixin. Më vjen keq që Netflixi, po e them këtu, mendoj që mund ta them këtë, kohët e fundit nuk është se kanë nxjerrë ndonjë premier, kush e di se çfarë, të tipit Black Mirror që i lën njerëzit pa fjalë, anë mban, është duke ia marr në kthesë çuditërisht A24, HBO, e të tjerë, po bëjnë disa prodhime fantastike që më vjen keq që ne këtu në Shqipëri hera herës nuk e kemi aksesin për t'i parë ose nuk mbërrin te ne. Po mundohem që çfarëdo që del në Netflix, pa çkata atij çmimi të vogël dhe modest që ka mujor për të paguar, ta shfrytëzoj dhe ti ndjek çdo premier ose çdo serial të ri që del. Dhe i radhës që sapo ka dal është Berlin and the Lady with an Ermine. Mendoj që nuk ka shqiptar atje jashtë që nuk e ka parë Money Heist ose siç i themi ne Casa de Papel.
1: Po.
0: Por ky është sezoni i ri i serialit Berlin, është spin-offi i Money Heist. Ka dalë edhe një më përpara,
1: po,
0: Berlin në Paris.
1: Po, është një sezon i Berlinit,
0: të cilin unë kisha parë, ama
1: edhe unë kam parë, po.
0: Dhe ky është vazhdimi i tij, luajtur nga Pedro Alonso. Historia zhvillohet në San Sebastian dhe Seville. Berlin kontaktohet nga një duk i pasur, i cili është gjithashtu i korruptuar, dhe i kërkon të vjedh pikturën legjendare The Lady with an Ermine të Leonardo da Vinci-t. Berlinin, duke e njohur atë karakterin e tij karizmatik, enigmatik, shumë classy, revoltohet dhe ofendohet nga ideja që dikush po më punson mua për të bërë një vjedhje, dhe thotë diçfarë unë, ndërkohë do bëj sikur do vjedh këtë pikturën, ama do vjedh gjithë koleksionin që ka ky duka i pasur që po më kërkon të bëj këtë veprim. E ribashkon ekipin e tij, pra ti që e paske parë të parë. Për ju që nuk e keni parë, ju sugjeroj shikoni të parin, më pas shikoni këtë. Rikthehen Bruce, Kayla, Cameron dhe Roy, tregon çfarë ka ndodhur përgjatë këtyre viteve me këta personazhe. Këta janë një grup të rinj, secili ka, janë pak a shumë si një grup superheronj, secili ka atë aftësinë vet për të qenë një grabitës profesional, orendishe, bankash e të tjerë. Po, njëri është i zgjuar, njëri është i shpejt, njëri është
1: i fortë e të tjerë. Pak a shumë po themi njëti grup siç ishte në La Casa de Papel, por po themi i transformuar tashmë me në krye jo profesorin por Berlinin, duke qenë se në La Casa de Papel Berlini ishte një ndër personazhet më të përfolura pas profesorit. Karizma e tij bëri që Netflix t'i kushtonte një serial më vetë.
0: Edhe ka atë elegancën e vet, pra nuk janë nga këto grabitjet që mendoni ju janë tamam, grabitje elegante, pa dashur ti glamorizojmë grabitjet at all.
1: Por është më tepër në këtë periudhë.
0: Çfarë është interesante, në mos gaboj, është që përgjatë sezonit të kaluar të Berlinit në Paris, secili prej këtyre individëve ja doli të ikte paq me 4 milion dollar, dhe si duket këta janë edhe një brez shumë i ri, janë 25, 26, 27 vjeç, dhe nuk i ngopi ky 4 milion dollarësh, ata do të rikthehen edhe një herë për një grabitje të dytë, sepse me sa duket kjo është ajo që din të bëjnë më mirë.
1: Në fakt paraja ka qenë iluzion edhe për La Casa de Papel edhe për Berlina, se në thelb ata nuk donin vërtet para.
0: Është adrenalina,
1: adrenalina që ata përjetonin për gjithçka bënin, shpirti i grupit, energjia dhe gjithçka tjetër. Unë kam një fjali vetëm në 21 qershor, mbërrin House of the Dragon sezoni i tretë për të gjithë fansat, do të ketë 8 episode, historia vazhdon më njëherë pas finales së sezonit të dytë, ku do të kemi luftën e Targaryens që do të jetë në fazën finale dhe më brutale. Një ndër betejat më të mëdha që pritet është Battle of the Glet, ndërsa rikthehen aktorët kryesorë si Emma Darcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Tom Greencarney dhe janë shtuar edhe personazhe të reja, kështu që edhe rreth një muaj na duhet për të pritur për House of the Dragon. Ka shumë për të parë, kështu që ju zgjidhni të preferuarin tuaj. All the films in one radio show.

0: të janë të hapura. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më i arritshëm.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
2: Në studion ton
3: Zoti Sajmir Koreshi.
2: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
4: Ai jo, thjesht do barron nga çështja.
2: Vërtet për seanca apo zakonisht i qet?
4: Jo, kam selektor, se na djon plaka. E shalli bashkë me Play Speed.

0: nga The Chemical Brothers, ose si që themi në këtu në Top Albania Radio, Vëlezërit Kimik, një këngë që u bë virale dhe është virale gjithandej pas filmit Apex dhe një skene specifike. Do thoni ju, këngët ndoshta herëherës i mbushin filmat, por ka raste kur vetë filmi i jep një pompozitet dhe një fuqi një këngë specifike, siç ishte rasti me këtë të fundit.
1: Nëse filmi është i mirë, padyshim që rikthen një këngë edhe nga varri, po themi, edhe bën akoma edhe më të njohur, kështu ndodhi edhe me kolonën zanore kanë përshtypjen të Stranger Things, që u bë
0: jashtë zakonisht. Që në çdo sezon rikthen nga një hit të korave atëherë.
1: Absolutisht, kjo ka rezultuar shumë e suksesshme.
0: Ju që dëshironi të shkoni në Cineplex, In the Grey, Michael, Mortal Kombat 2, Scream 7, Sneaks, The Devil Wears Prada 2, The Mandalorian and Grogu, The Sheep Detectives dhe The Super Mario Galaxy Movie vazhdojnë të shfaqen. Për gjatë verës priten të vinë disa nga ato premierat që jam e sigur do shtyhemi me mbrylla me njëri tjetrin për t'i parë.
1: Sigurisht, sa i përket serialeve, Berlin and the Lady with an Ermine, The House of the Dragon Part 3 vinë në fakt Berlin vjen shumë shpejt, ndërsa House of the Dragon duhet presim deri në mesin e muajit qershor.
0: Dhe një fjali e fundit për gjithë gjuesit tan, po shikoja kush janë top 10 TV showsat më të para në Netflix momentalisht dhe i pari ishte The Roast of Kevin Hart. E di që nuk është film, e di që nuk ka të bëjë me filmat, ama shumë njerëz po shkojnë dhe tek ajo kategoria e stand-upit. Nëse ju pëlqen dhe kujt nuk i pëlqen, o zoti madh, që të ketë kështu një të qeshur të madhe edhe një feel good ndjesi pasi ka parë një roast ose një stand-up comedy, nuk e di sa të azhurnuar jeni, nëse nuk i keni provuar kurr, ma besoni do ngecni aty. Ka pas një periudhë shumë gjatë jetës time që shikoja vetëm stand-up comedies në Netflix. Kevin Hart patjetër është një nga humoristët më të mirë të gjitha kohërave. Gjithashtu ka nxjerrë edhe një speciale para disa muajsh, në mos gaboj që unë e pash tani recently, që quhet Funny AF dhe më vjen shumë mirë kur një komedian shumë i arritur në jetën e tij vendos të krijojë një speciale do e quaja unë, ku a i shkoj në tre vënde në Amerikë, për zgjodhi disa të rinjë që bënin komedi në për lokale më të talentuarit, i futi në kompeticion me njëri tjetrin dhe fituesi fiton një speciale në Netflix, që është diçka jashtëzakonisht shumë e madhe.
1: Në këto kohra të vështira, pa dyshim që mirë është të drejtohemi drejt komedi, stand-up komedi, gjithçka na bën të qeshim. Kaq ishte për këtë The Movies për këtë javë, sigurisht bashkë jemi sërish javën e ardhshme, deri atë mirë dhe gjofshim.
2: Ky emision u mundësua nga Cineplex, bota jon e kinemas.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
3: Pansko, duket se ka dalë, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Dëmtuar Shqipria, ka shansë po të...
5: Do të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta.

0: Filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zeut, me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Gjykata lanë në arrest me burg shtetasi Natnan Galica, i dyshuar si shkaktar i aksidentit rrugor të pak ditëve më parë në Shkodër, ku mbijetën një 62 vjeçar dhe mbetën të lënduar një baba me dy fëmijët e tij të vegjël. Mbrojtja kërkoi arrest shtëpie me argumentin se 36 vjeçari vuan nga probleme të shëndetit mendor. Kërkesa ju refuzua. Sulmi i fundit rus që sot nuk kurseu as rezidencën ku qëndron ambasadori shqiptar në Kiev Ernal Filo, presidenti i Ukrainës Zelenski pa nga afër dëmet. Bombardimet nuk kursyen as muzeun e Çernobilit, i ndërtuar në 40 vjetorin e shpërthimit të centralit vetëm një muaj më parë. E gjithë Ukraina u godit nga një breshëri sulme, shumica në Kiev. Autoritetet raportuan për 4 viktima dhe mbi 60 të plagosur. U përdorën 90 raketa të llojeve të ndryshme për fshir 36 balistike dhe 600 dron. Mbrojtja ajrore ukrainase rrezoi vetëm disa prej tyre. Rusia konfirmoi se u përdor raketa Oreshnik me shpejtësi 10 herë më të lartë se zërit. Si raketë balistike e re me rreze të mesme veprimi, Oreshnik cilësohet si një nga armët më të përparuara në arsenalin rus. Ekspertët e përshkruajnë si sistem hipersonik me koka luftarake konvencionale dhe bërthamore. Të shumëfishta e të pavarura, ato janë të afta të ndajnë gjatë fazës së fundit të fluturimit dhe të drejtohen drejt objektivave të ndryshëm.
1: Parashikimi i motit.
2: Orët në vijim ka shtim të vranësirave kryesisht në zonat kodrinore e malore dhe ku nuk përjashtojnë rreshtjet e dobtash uafa shkurtra. Temperaturat arrijnë maksimumet nga 28 në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furrë, pianur, mikroval, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit. Tani jetojeni me smeg.
4: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkodër hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
5: Mbli dy produkte Enzo Attini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë syt tek ty.
6: Hola!
7: Popo, hola!
8: Mamma mia, che favola!
7: Favola, hola!
6: Hola, la!
7: Oui, hola!
9: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
10: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank. Cilësia vjen e para.
11: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: while still spins around and it goes.
1: This is up the day.
2: Top Radio.
3: Top Radio.
4: Ky emision mundësohet nga rjeti kampionëve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
5: Përshëndetje dhe mirë se vini
6: te Uber Eats. Po ju flas ka të mos vitën. Po ju faleminderit.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fikst dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: something I wanna talk about.
1: Talk radio.
0: As long as you let me, I'll be right here.
1: Always here for you.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
3: Kelly.
4: Publiku vazhdon përqafon atë që mund tjetë muzike e mirë.
3: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bastin. Ka bashkë shumë buj.
4: Veshët bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë. Dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit.
3: Ka shumë divorcit.
4: Ka më shumë divorcit se sa celebrimi.
5: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio. 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Comodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Comodita Home. Ndjehu komod.
6: Atëherë zotri, na ndihmoni që të gjejmë sa më parë keqbërësit. Ju vet, çfarë dëgjuat?
7: Nuk dëgjova gjë, të them të drejtën se isha në gjumë.
6: Dera juaj është e gjitha prej xhami, nuk e ndjet kur hajdutët e thyen me çikiç?
7: Si thash, isha në gjumë.
6: Po alarmi, kur filloi të binte alarmi?
7: Nuk e di, nuk e ndjeva se isha në gjumë.
6: As alarmi nuk e ndjet? E kanë dëgjuar edhe komshin tuaj më tan rrugës?
7: Jo fare, keq më vjen, por nuk kam ndier asgjë.
6: Sa gjumë të rënd pas këmërbur.
7: Jo, dëgjoj si është puna. Un flen në Maniflex.
8: Fli i qet me Maniflex. Mund t'ju vjedhin shtëpin, por jo gjumin.
9: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
10: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderinë që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vijnë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
12: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
13: Një këngë pas këngë për ju.
14: Top.
13: Një këngë për ty.
14: Top, Albania Radio.
13: Një këngë për ty.

0: Radio.
1: Antonella Ako.
2: Për shumë vlajim nuk e dinte që ti e motra e Ema Andreas. Si e përjetove dhe si e ndarë me vlajnë tonë?
3: Ngriesh në mëngjes një ditë hane, ti ngriesh dhe merë një telefon që të lutë mala hajte se babi ti ka rënë të fikët.
0: Çdo të diel, ora 10, labirint në tru.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndalë kohën, Mr. Chef. Shije që zgjedhin vetë momentin, brand që qetë për fillimet bukur. Self-service, lunch, për ritmin e ditës, dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël, mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt, ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë, catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
5: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
6: Ovital!
5: Ovital, cilësi në 4 stin.
7: Your taste?

0: What's next?
1: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thotë dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap madh.
2: Ah,
1: ose tash përfill tradhtin.
2: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
0: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12. Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital. Pjesë e familjes.
3: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lekë. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lekë. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lekë. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
4: Hola!
5: Popo, hola!
6: Mamma mia, che favola!
5: Favola, hola!
4: Hola, la!
5: Oui, hola!
7: Mia, hola! Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform, mira blerës. Tana.al është platforma jote online.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju jap një super mesazh. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital Alb me finalet europiane, kampionatet që hyjnë në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë këtij muaji i shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital Alb, pjesë e familjes.

0: sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv. Top List.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi u bë dikushi.
3: Në këtë vend do bëj perandori, do hap klub, muzikë, VIP-a.
2: E po këtu si e në Miami, je aty ku një tabele shtrejmë të thotë mirë se erdhe në Tiranë.
3: Migo, këtu që ka lukë për mbjeteshme, ai?
4: Top Fare, gjdo të hën, ora 18 në Top Albania Radio.
5: 3, 2, 1, oferta e majit, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.
6: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Deri në 70% ulje për koleksionin e ri të syzeve. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
7: Shia ka emrin Ola. Italianët kur shijojnë gatimet të bëra me dashuri i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miell Ola nga Atlas. Pasion për cilësi.
8: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në AZ Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Radio. What's next?

0: në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: FM. Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16.
3: Përshëndetje.
2: Shqipëria dënoi ashpër sulmet e fundit ruse me raketa balistike dron ndaj Ukrainës që goditën edhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Filo. Ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi duke e cilësuar ngjarjen si të papranueshme dhe përshkallëzim serioz të agresionit rus.
3: Sipas ministrit, sulmi vuri në rrezik serioz jetën e banorëve dhe ambasadorit shqiptar në Ukrainë. Hoxha tha se ambasadori rus në vendin tonë u thirr për të dhënë shpjegime. Shqipëria i bën thirrje Rusisë të ndalë menjëherë sulmet të jap fund luftës dhe të rikthehet në tryezën e negociatave.
2: Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky pa nga afër dëmet. Bombardimet nuk kursyen as muzeun e Çernobilit i ndërtuar në 40 vjetorin e shpërthimit të centralit vetëm një muaj më parë. E gjithë Ukraina u godit nga një breshëri sulmesh, shumica në Kiev.
3: Autoritetet Ukrainase raportuan për 4 viktima dhe mbi 60 të plagosur, u përdorën 90 raketa të llojeve të ndryshme për fshir, 36 balistike dhe 600 dron. Mbrojtja ajrore Ukrainase rrëzoi vetëm disa prej tyre. Rusia konfirmoi se u përdor raketa Oreshnik me shpejtësi 10 herë më të lartë se e zërit.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Kryeministri Edi Rama deklaroi se për Shqipërinë hapet një fazë e re e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Në podcastin e përjavshëm Flasim, Rama tha se më 26 maj mbahet konferenca ndërqeveritare, nga e cila nis përmbyllja e kapitujve.
4: Hap fazën përfundimtare të negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Evropës Bashkuar.
2: Rama ironizoi opozitën.
4: Mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve evropiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga evropiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund ndëshkuar, thanë se qeveria jonë ishte krejt e izoluar. U gënyen. U gënyen si gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri.
1: Top Albania Radio.
3: Një viktim dhe një i lënduar nga një zjarr në zonën e Flakës në Durrës, flakët përfshin mjediset e një magazine në një hapësirë të përdorur për gatim për punonjësit.
2: Dyshohet se shkaku mund të ketë qenë një bombol gazi. Si pasojë asfiksisë, humbi jetën një 25 vjeçar nga Bangladeshi. Kolegu i tij nga Kenja u dërguar në spital.
3: Një 17 vjeçar u plagos aksidentalisht me pistolet nga shoku i tij. Policia arrestoi tre të rinj lidhur me ngjarjen në orëve të para të mëngjesit pranë kthesës së Kamzës. Përveç autorit të dyshuar, në prang aran edhe dy të rinj, 20 dhe 22 vjeç, për veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës.
2: Drogë, telefona dhe alkoholu gjetën pranë kontrolleve në burgun e Fierit. Pranë godinës sa u konstatuan dhe sekuestruan 10 telefona celular, 10 karikues, si dhe disa bidona me përmbajtje të dyshuar alkolike. Po ashtu në dy vende të ndryshme u gjet lëndë narkotike.
3: Po në burgun Fier, gjatë kontrollit me skaner, ndaj një të dënuar u konstatuan 5 qese të vogla me lëndë narkotike të fshehura në rroba. Ajo shoqëruan në sektorin e veçimit, ndërsa drejtuesit e institucionit u vënë në dieni për vijimin e hetimeve.
1: Lajme nga bota.
2: Marrëveshja e shumë pritur Iran-Amerik pritet të finalizohet orët e ardhshme, pas javësh debatesh, dokumentesh që dërgohen dhe kthehen me kërkesa shtese në dukje të papranueshme, Washingtoni dhe Teherani mund të kenë arritur një marrëveshje për t'i dhënë fund konfliktit tremujor.
3: Në Indi, sekretari i shtetit Marco Rubio konfirmoi se është bërë përparim i madh në negociatat me Iranin, edhe pse jo përparim përfundimtar. Sekretari i shtetit përsëriti qëndrimin se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe sipas tij Irani nuk e ka në pronësi.
2: Pikat kryesore të draft marrëveshjes do të silleshin rreth çështjeve bërthamore, ngushticës së Hormuzit dhe përfundimit të luftës në Liban. Sipas raportimeve, akordi do të hynte në fuqi menjëherë pas njoftimit zyrtar nga të dyja palët.
3: Një person i armatosur u vra pas një shkëmbimi zjarri me agjentët e shërbimit sekret amerikan pranë shtëpisë së bardhi. Dyshuari u identifikua si Nasir Ebes, të 21 vjeç, me probleme të shëndetit mendor. Nga të shtënat mbeti i plagosur një kalimtar.
2: Në momentin e sulmit, presidenti Trump ndodhej në rezidencën presidenciale, por sipas shërbimit sekret asnjë operacion sigurie dhe asnjë person i mbrojtur nuk u prek. Në një reagim, Trump falenderoi agjentët për reagimin e shpejtë e profesional.
1: Parashikimi i motit.
3: Shtim vran sirash në vend, kryesisht në zonat kodrinore e malore dhe ku nuk mungojnë rrishje të dobta shiu afat shkurtra, temperaturat arrin maksimumet nga 28 në 30 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare.
2: Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës.
3: Takimi informativ i radhës në Top Albania Radio është në orën 17:00.
2: Unë jam Edi Hallaçi.
3: Unë jam Doriana Lato.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
5: Wow, po kjo është shtëpi qëfar të veri.
6: Iu, qëfar bisliku.
5: Wow, qaj e rikishe.
7: Mos u shqy.

0: Isso é da tua lantime.
1: Nek të loj i gjene as vola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
7: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
8: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi haruar diçka, e gjejmë aty.
7: Po për të ngrënë?
8: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
7: Ah, sa mirë.
8: I gjen të gjitha në një vend, Zemër. Shpejt dhe lehtë.
9: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhimi i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
12: E zgjodhe universitetin?
13: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
12: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatikë dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
13: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
12: Po, karrierë dhe punësim.
13: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
12: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
14: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
15: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
14: Shumë shtrenjtë.
15: E përballoj dot ta marr me këste?
14: Po interesi.
15: Gigabyte, çmimi,
14: interesi, kamera, aksesorë.
15: A ja vlen?
16: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Çdo produkt lufrë mbart më shumë

0: se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
1: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
1: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Je një klient pagamarrës në BKT? Bli sot shtëpinë që dëshiron me kredin për shtëpi nga Banka Kombëtare Tregtare, ku paguan vetëm interesin për 3 deri në 7 vitet e para të kredisë, në varësi të afatit të kredisë nga minimumi 11 deri në 25 vjet, me 0% komision para pagimi. Përfiton normë interesi 4% fikse për vitin e parë, më pas bono thesari një vjeçare plus 2%, jo më pak se 4%. Mbi kostot notariale dhe tarifat e sigurimit të jetës dhe pronës, apo kosto dhe informacionet të tjera shtes, vizito faqen e produktit kredi hipotekore vetëm interes në bkt.com.al ose na kontakto në 022 22 68 288. Kujdes, marja një kredie ka kosto. Informoni për para se të vendosni. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë bam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh atë. S'kam thënë jo, do ta çoj tjetër në qysh, do ta bëj unë këtë, se më çfarë duash.
1: Pardon my friends. Çdo të mërkur nga ora 18 deri në orën 20.
6: Abracadabra. Do zhduk borxhet me një lëvizje. O, bo, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ish duka, por ish tova.
7: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofert deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
8: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës.
9: Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.

0: Në 1 qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef. E përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në 2 pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: Në studion ton,
2: Zoti Sajmir Koreshi.
1: Në vend të fjalës seks, fjala seans. Mungon shpesh në seanca?
3: Ai jo, thjesht do barrok nga çdo gjë.
1: Vërtet në seanca apo zakonisht e qet?
3: Jo, kemi silencator, se na djon plaka. E shalli bashkë me Blaze.
4: Ndryshe, çdo të martë nga ora 18 deri në 20 në Top Albania Radio.
5: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
7: O vite!
6: Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
7: Ovital!
6: Ovital, cilësi në 4 stin.
8: Ble 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një mystery box me 2 dhurata surprise brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Ble online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makine automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
10: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam 100 punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
11: Zimo hë, të prish prape?
10: Leo, burë ma hoqit trunin.
11: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
10: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
11: Po, gzim, hajt di që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
10: Inda?
11: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
10: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Një këngë për song for you.
12: Top.
4: Një këngë për ty.
12: Top Albania Radio.
4: Një këngë për ty.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju jap një super mesazh. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive në Digital me finalet europiane, kampionatet që hyjnë në fazat vendimtare, si dhe një programacion të pasur me filma premier, seriale hit dhe dokumentar fantastik. Gjatë këtij muaji, i shijoni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: de tu lăntime.
1: Nektulo i gjene as vola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
3: Pasko, duket se ka dal, është dëmtuar, është rëzuar keq dhe duhet të...
4: Në kohë Shqipria ka shansë po të... Gol!
5: Pasko, çdo të premte, nga ora 18 deri në 20.
6: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
7: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lek. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lek. Freski dhe radiator maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lek. Fshes vertikale Bosch seria 6 12.990 lek. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
10: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
9: Shumë e shtrenjtë.
10: E përballoj dot pa marrë me këste?
9: Po interesi.
10: Gigabyte, çmimi,
9: interesi, kamera, procesori.
10: A ja vlen?
11: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: Pafshim!
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17:00. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
2: Power FM.
3: Flash në Top Albania Radio.
4: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 17:00. Administrata amerikane i ka paraqitur Kongresit një raport për Ballkanin Perëndimor ku shpjegon qartë strategjinë e saj të re për rajonin. Mbështetje për Kosovën dhe NATO-n, investime në energji dhe korridore strategjike si korridori 8, luftë kundër ndikimit ruse-kinez, si dhe goditje ndaj grupeve kriminale ballkanike që përbëjnë kërcënim direkt për sigurinë amerikane. Rezidenca e ambasadorit shqiptar në Kijev u përfshi mbrëmjen e dieshme nga sulmet ruse, teksa dëmet materiale kanë qenë të shumta. Për fat të mirë, ambasadori shqiptar nuk është lënduar. Shqipëria e ka dënuar ashpër për sulmin, duke theksuar se goditja e zonave civile dhe vënja në rrezik e diplomatëve përbën shkelje të rënd të normave ndërkombëtare dhe një tjetër dëshmi të kostos njerëzore të luftës. Policia turke ka përdorur gaz lotësielës dhe ka hyrë me forcë në selin qendrore të Partisë Popullore Republikane, partisë më të madhe opozitare në Turqi, për të larguar drejtuesit dhe shkarkuar të saj. Ngjarja e ndodhur ka thelluar krizën politike dhe ka ngritur shqetësime për gjendjen e demokracisë në vend. Deri tani nuk raportohet për të lënduar. Tre vullnetar të kryqit të kuq vdiqen në Republikën Demokratike të Kongos nga dyshimet për infektim me Ebola, ndërsa shpërthimi i virusit në lindje të vendit vazhdon të përhapet. Sipas IFRC-s, vullnetarët besohet se u infektuan më 27 mars gjatë menaxhimit të trupave të pajet në rajonin Ituri, përpara se shpërthimi i Ebolës të identifikohej zyrtarisht.
3: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
5: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
6: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
5: Në arkitektur, baza është gjithçka.
7: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
5: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
8: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
5: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
9: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi, nga Best Seller.
10: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
11: E zgjodhe universitetin?
12: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
11: Çfarë pret atëherë? Bëu detimes zetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
12: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
11: Po, karrierë dhe punësim.
12: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
11: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
0: Si do të dukej kuzhina juaj ideale? Një hapësirë ku dizajni dhe funksionaliteti jetojnë në harmoni. Sot, kjo përvojë vjen vetëm me 129 euro në muaj, me 0% interes, fals smeg. Kompletoni kuzhinën tuaj me furr, pianur, mikrovalë, aspirator, frigorifer dhe lavastovilje. Oferta e papërsëritshme është e vlefshme deri më 20 qershor. Na kontaktoni në smeg.al ose na vizitoni pranë stadiumit Dinamo. Kuzhina që ndërronit, tani jetojeni me smeg.
2: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
13: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
2: Po për të ngrënë?
13: Ham aty. Ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
2: Ah, sa mirë.
13: I gjen të gjitha në një vend, Zemër, shpejt dhe lehtë.
14: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
15: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
16: Çdo ditë sjell mundësi të reja dhe me kartat Mastercard nga BKT ti përfiton edhe më shumë. Bëj blerje pa komision, online dhe kudo në botë. Paguaj me këste pa komision për blerje të mëdha me kartën e kreditit Prima. Shiho përfitimet e Mastercard Travel Premium gjatë udhëtimeve të tua për një eksperiencë unike. Dhe çdo të martë, merr 10% rimbursim për shpenzimet në restorante, bare, supermarkete, hotele dhe taksi gjatë gjithë vitit. Për më tepër, ke kontroll të plotë të kartës direkt nga aplikacioni BKT Smart. Me Mastercard, çdo çast merr më shumë vlerë. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
17: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
18: Disc of the day. On Top Radio. Disc of the day. New Genia and Tom Misch.

0: Radio. TV. The next level. Lista e dëshirave është bërë shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informoni mirë para se të vendosni.
1: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Abra kadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo qa bëra. O, mirë që nuk ish duka. Por ishtova.
3: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar. Kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal. Kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
4: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
5: Të gjithë e njihni Tony Montanën, ai që nga skushi, u bë dikushi.
6: Në këtë vend do bëj peranori, do hap klub, muzik, VIP-a.
5: E po, këtu si e në Miami, e aty ku një tabele shtrej më të thot mirë se erdhe në Tiron.
6: Migo, këtu që ka lukë për mbjetesh, maj?
7: Top Fare, gjdo të hën, ora 18:00 në Top Albania Radio.
8: Pushimet e verës janë afër. Biletat, hoteli, restorantet, do i paguash në lek apo në euro? Me kartat e para, skepse zgjef. Pagesa kalon automatikisht në monedhën e duhur pa konvertime. Dhe më e bukura, e para të shpërblen me cashback për çdo blerje, sepse me e para, gjithçka vlen më shumë. Shkarku aplikacionin e para sot dhe merr kartën tënde Mastercard falas. E para, më mirë se para.
9: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe të vet. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
10: Në Vanto, përzgjedhjet e dedikuara që transformojnë kuzhinën tuaj vijnë deri në 40% ulje. Periudha ideale për të rezervuar kuzhinën dhe lavanderin që do t'ju shoqëroj për 20 vitet e ardhshme. Brandet elitare botërore si Asco, Falmec dhe Liebherr vinë me mundësi të papërsëritshme çmimesh ekskluzivisht në showroomin Vanto deri më 20 qershor. Për konsulencë të dedikuar, na vizitoni në showroomin ton pranë kompleksit Deli Jorgji.
11: Your taste?

0: Kërko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
2: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Center. Lubi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëndshëm. Kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urina Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urina Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
2: Momentet më të bukura ndajnë me shoqërinë e vërtetë. Një drekë me shoqëri, një kafe pas pune, një darkë plot të qeshura. Dhe kur vjen fatura, gjithçka bëhet më e lehtë. Me Quick në Raiffeisen On dhe Raiffeisen Youth, dërgo dhe merr para me lehtësi. Raiffeisen Bank, make it happen.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Mbli 2 produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me 2 dhurata surprizë brënda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
5: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për Super Kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, Super Kredi vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë shtrenjtë.
7: E përballoj dot
6: ta marr me këstë?
7: Po interesi.
6: Gigabyte,
7: çmimi,
6: interesi, kamera, aksesorë.
7: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këstë me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjat ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lek në muaj. Plus, Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex, ja vlen.

0: Edi Baci.
1: Blendi.
0: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
1: këndoj. Jo, jo. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
0: Kosi për këngëtare.
1: Nuk e di, nuk e di.
0: Ke një zëtë mrekullues.
1: Shumë.
0: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
1: Ne të dy.
2: Wake up, nga e hëna në të premte. Ora 7. Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTech Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos i humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTech Electronics.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.

Jemi rikthyer sërish së bashku në një këngë për ty dhe më duhet ju them se pas çdo kampioni qëndron përkushtimi për të qenë më i miri. I njëjti përkushtim që e bën edhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.

0: kampionve Vodafone. Sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri? E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhë, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në lubinën e
3: pyetjes gjithmonë.
4: At the movies, çdo të premte ora 14.
5: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
6: 3, 2, 1, oferta e majt, fillon në Komodita Home. Dyshek Memory, me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek, plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas, deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu, komod.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18. Pranga një 48 vjeçari në kërkim i dyshuar për zjarrvënie në tregun e fruta perimeve në Lushnjë më 19 maj duke e djegur. Në bashkëpunim me kolegët e Durrësit, blu të Lushnjës arrestuan Klodian Çinën, banues në Durrës, i shpallur më herët në kërkim policor. Nga këqyrja e kamerave të sigurisë, evidentohet se pranë të dyshuarit ishte edhe një person tjetër, por nuk rezultoni përfshirë në zjarrvënie. Në drejtimin e prokurorisë vijojnë hetimet. Materialet procedurale u referuan prokurorisë fier për veprat penale shkatrimi pronës me zjarr dhe vjedhje. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio tha se lajme të mira ka sa i përket situatës në Iran dhe ato mund të vinë më vonë gjatë ditës. Ka mundësi që orët në vijim bota të marrë disa lajme të mira të paktën sa i përket ngushticës së Hormuzit, që Irani e ka bllokuar që kur nisi konflikti me Amerikën e Izraelin në fund të shkurtit. Gjatë një vizite në Indi, Rubio konfirmoi se është bërë përparim i madh në negociatat SHBA-Iran, edhe pse jo një përparim përfundimtar. Sekretari i Shtetit përsëriti qëndrimin se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe sipas tij Irani nuk e ka në pronësi.
1: Kjo është Top Albania Radio. Shia që s'ka kohë.
3: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
4: Super ulje verore në Jysk. Set kopshti 35.000 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëk, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
5: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriçi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Mëngjeset ndonjëherë mund të jenë të ndërlikuara, por kafeja juaj nuk duhet të jetë. Me një makinë automatike kafeje DeLonghi, mjafton një prekje dhe kafeja juaj është gati. Nuk është thjesht perfekte, është perfetto. DeLonghi.
3: Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të pllakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve. Linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
7: Albania Radio. Top Radio. The radio you can watch.
8: Let's go.
9: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në Hart, përgjigjen e kemi ne. TripTop. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në Guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. TripTop. Në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
10: Përshëndetje, ka kaluar një javë nga era e fundit që kemi qënë së bashku, ka qënë e djele, çuditsh me çdo të djele, na gjeni këtu në Top Albania Radio, Ariola Sheu në mikrofon me kapele dhe veshur totalisht black, por ata që përra ndjekit dhe nga YouTube, aplikacioni, televizori, live këtu në përmjet skelerinave për balë.
11: Dhe Arion Muqa në mikrofoni, jemi së bashku në Top Albania Radio në Trip Top, kur Arion në jetë nuk isha dalë në një program me çorape.
10: Ke dalë jo vetëm me çorape, me dy çorape,
11: me dy çorape
10: dhe pa këpucë, do thoni ju pse, për gjithë ata që janë dashamirës së këmbës, mund të na ndiqni live në këtë moment, edhe pse nuk duket shumë qartë. Kjo gjë tek Ariola, ka vënë këmbën bash moderatorja dhe mikesha ime, e cila nuk mund të vesh këpucë, të paktën një këmbë atëre për të qenë simetrike, tha, po je të dyja.
11: Po je të dyja dhe po vesh vetëm çorape. Po Ariola, ata që mund ndjekin në rrjetet
10: sociale,
11: po shihuni vesha që mos kuptohen, ë, ta respektojmë pak dhe kodin të
10: televizionit.
11: Në të vërtet, unë rashë në volebol, theva qafën, ata që më ndjekin në rrjetet sociale e din që pata probleme këmbë dhe thash sa të vi këtu me atë këpucën ortopedike që ma gjeti heroi, Marion Muça.
10: A do ta marrë dhe ta lë aty këpucën ortopedike?
11: Po, mund t'ja tregojnë njerëzit që s'po duhet njerë.
10: Regjia më bëni...
11: Qyqa gjatë gjithë kohës, jo, se na prish, ne jemi shumë të lezeqëm vetë për t'u dukur gjitha jo këpucë.
10: Ja, me këtë qarkullon.
11: Me këtë qarkullon, por me pantallon gjëra që mund ta shohin gjithë.
10: Te bloku tjetër e heqim. Ndërkohë, të dashur miq, për gjithë ata që nuk kanë probleme me kaviljen dhe po japin makinës në kthim nga një destinacion apo në drejtim të një destinacioni tjetër, përveç humorit mirë që do ta gjeni për rreth 2 orë në programin ton, 2 orë jemi apo jo?
11: 2 orë.
10: Pra, 2 orë. Mund të gjeni dhe muzikë shumë të mirë, fokus do të kemi udhëtimet sepse në Trip Top këtë bëjmë dhe do të kemi edhe një të ftuar me shpresë
0: të vise ne ka bërë siklëmsh me oranet.
11: Na bëri lëmsh që u bëfshim dhe ne lëmsh. Por kush është ky i ftuar në bion e personazhit Arion shkruhet fare thjesht.
0: Ne do ta themi sikur ai do vi.
11: Sikur
0: ndoshta do të vi
11: fare. Gjithsesi ky personazh në bion e vet të Instagramit thoshte film director.
0: Këtëm
11: kaq, po.
0: Film director, që ishte regjizor në Shqip.
11: Me regjizor, po. Dhe kishte vënë titullin e filmit të ri që ka punuar, po, dhe gjithashtu, dhe kishte vënë dhe linkun ku blien biletat e këti filmi. Pra, që ka një film që është ongoing momentalisht.
0: Pra, që është në transmetim në këto momente në salat e gjithë botës, e dipse them botë, sepse Trip Top flet për udhëtime. Regjizori i këti filmit në fjalë, përveç së Shqipëri, Kosovë, Maqedonia, po ku ka shqiptar folës, ka udhëtuar dhe për te i kufive. Ku ka shqiptar folës të cilët jetojnë në Amerikë, në Kanada,
11: filmin.
0: Në Zvicër. Kështu që filmi shqiptar shkon kudo.
11: Kush është ky personazh e gjeni juve dhe
0: është djalë?
11: Po, regjizor, kështu që e gjeni juve dhe mund ta shkruani edhe në numrat personale ata që na e kanë. Ka dhe një vajzë ndihmove shumë publikun.
0: Pse mo ka regjizora me vajzë shumë?
11: Po, po, është një film ongoing, s'ka dashur shumë filma që janë
0: kinema. Po,
11: film
0: që ka dalë tani së fundmi. Tani o do ishte Bjordi, o do ishte ky tjetri. Nuk është se janë shumë Bjordi s'është, po e them unë, se Bjordi akoma nuk e ka nuk e ka prerë biletën për të ardhur, ç'është e vërtetë, ka qenë gjaja e angazhuar.
11: Si, po dhe ne si na ka shpëtuar, se mi.
0: Duar se Bjordi ne kemi shok, thën. Po ideja është që duke qenë se
11: po ja thuaj vërtetën, i ke thën.
0: Patjetër që po, ky është emisioni vet. Edhe i ti. të dashur miq, sot do të shkojmë në një destinacion ekzotik, një nga ata destinacione që vet Trip Topi ka qenë, pra formati në terren i Trip Topit i xhiruar, dhe i transmetuar nga Top Channel në YouTube, ka qenë në këtë destinacion dhe ka qenë pikërisht me këtë të, i tham shumë gjëra.
11: Lumsi ti.
0: Gjithsesi,
11: për ata që ndoshta nuk të kanë ndjekur Arion në YouTube, të bëjmë tani kërkimin online ose të bëjmë ne një spoiler për shumë për vendin. Ky vendi ka kryeqyteti me emrin më të gjatë në botë. Emri i këtij kryeqyteti ka 168 shkronja.
0: Wow,
11: tani lëmsh njerëzit të mendojnë kush është kryeqyteti me emrin më të gjatë.
0: Ka por, disa fjalë, po kuptimi është
11: po, kuptimi është qyteti i ëngjëve Tazis.
0: Wow.
11: Tani besoj një pjesë e kuptuan.
0: Pa shumë nga ata që janë makinë tani than patjetër i ka thënë ai asaj. Ëh, ai është ndihmon, është djalë zakonisht, ai pretendon se i di shumë gjëra.
11: Po, enciklopedia
0: thotë. Po, mësuaj, ama se ta thon për pak ja shife.
11: Konsiderohet si Venecia e Lindjes.
0: Venecia e Lindjes ka shumë ujë patjetër.
11: Po, ka shumë ujë dhe është qytet i ndërtuar mbi lumenje, mbi përrenje. Dhe konsiderohet edhe qyteti i tuk-tukëve.
0: Tuk-tuk. Shiko, këta që kemi ne, si
11: tani besoj që
0: si
11: u kuptua.
0: Si themi këtyre karrocave ne që transportojnë zakonisht shumë
11: dum-dum.
0: Pra,
11: të rrin çikël.
0: Është
11: sinonim.
0: Kur ti thua, kur një fjalë ka emrin e zhurmës që bën. Pra kur një gjë ka emrin e zhurmës që bën. Në rastin konkret
11: futet te gjua te letërsia.
0: E po e humba këtë fjalë, po mëse ena matope quhet nduket, po s'po e mbaj mend tani, po gjithsesi e ke parasysh xhupi fshfsh.
11: Kur zgjen ena matopen?
0: Ena
11: gjen xhupin fshfsh. Gjen
0: xhupin fshfsh. Gjithsesi kur një fjalë, kur një gjë ka emrin e zhurmës që bën apo të funksionit që bën, quhet kështu,
11: po ena matopen.
0: Jo, do ta gjej tani në Google dhe ta them si quhet.
11: Gjithsesi
0: tuk-tuk zhurma që bëjnë kureci, se bëjnë tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, sa marrin vrull dhe pastaj është mjet transporti gjithsesi.
11: Mos është në izog, mor.
0: Është që dundum i vogël.
11: Mos është në izog, atë që
0: fletë. Jo, dundum i vogël. Është, unë kam hipur në tuk-tuk, ka qenë eksperiencë shumë e bukur.
11: Një eksperiencë e paharruar për Arionin që ka vizituar, qyteti është surprizë vetëm pas pak, ëh? Ta themi,
0: do ta thuash.
11: Gjithsesi mund ta kuptoni nga kënga që do dëgjojmë tani, sepse
0: është kolonë zanore, është këngë shumë e famshme në atë zonë.
11: Kush jo,
0: që flet kënga për atë zonë?
11: Çfarë këngë?
0: Një nga këngët që kemi vendosur.
11: E, pra, jo, po kënga tani është një Xhuzi Ferreri.
0: Atëre po, mund ta kuptoni.

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
2: Antonella Ako,
3: për shembull vllai im nuk e dinte që ti je motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllain ton?
4: Ngrihesh në mëngjes një ditë hënë? Të ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rrugë të fikës.
1: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru.
5: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësitë Opa.
6: Enzo Atini tani edhe me këste të ulta mujore. Zgjidh stilin sot dhe nis të paguash muajin tjetër. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Atini zgjerohet tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
7: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t, ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.

0: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
1: Dhe nga muzika super e lezetshme që kemi zgjedhur sot, dedikuar për Tajlandën, Arion.
2: Po jo për atë Tajlandën klasike, sepse ne kur themi Tajland në botë kuptimin e të paktën të ne shqiptarëve, po besoj edhe një pjesë të mirë të europianëve, janë ishuj. Janë ishuj, plazhe.
1: E diçka vjen mua në mendje kur them Tajland.
2: Çfarë?
1: Nga që kanë prezantuar miset për shumë vite, vetëm ato miset e Tajlandës, që ishin aq të bukura. Gjithmonë na kanë ardhur shumë bukura miset e Tajlandës. Goca ishin pak djenin tonë, se kush i bëri analizat, po jo, ishin goca dhe shumë bukra, vetëm se Arion tepër të prekura.
2: A, po.
1: Dhe në kulturën, nuk ka ardhur një vajzë që thua sa e pakuruar, kjo ishin të gjitha shumë të kuruara, por të gjitha ishin të prekura.
2: Është në kulturën tajlandeze që bukura, ose misi, apo vajza, kur ka, është në gjitha zinë kjo gjë, po në Tajland është shumë, sepse dhe kostot,
1: edhe Filipinën,
2: edhe kostot janë shumë të lira për të bërë këto ndëryrje. Do me thënë, një botox si në Shqipëri që kushton pak është 200 euro, le të themi, atje është 20-30 euro.
1: Pra, edhe... Nuk e dija këtë.
2: Po, janë shumë lirë, edhe në Kore janë shumë lirë në krahasim me Europën apo me Ballkanin. Gjithsesi, po këtë
1: do të thotë, domethënë që nga dhëmbët, që nga buzët, që nga mozat, që nga ora ato nuk kishin fjen një herë pa lente.
2: Patjetër që.
1: Nëse po unë kshu e lidh domethënë Tajlandën, ti si e lidh Bangkokun?
2: Un kur unisa për Bangkok, sepse ne sot fokusin do ta kemi te Bangkoku, që është kryeqyteti dhe një nga shtetet qytet, sepse është gjigant, le të themi është pothuajse si Shqipëria dhe madhësia është e jashtëzakonshme.
1: Po ku ka si ti?
2: Shqipëria. Dhe ishte në kokën time kaosi.
1: Pa.
2: Pra, kur ti thua Bangkok në kokën time dhe në kujtimet e mia të fëmijërisë lidheshin me këtë lokacion, lidhen edhe me filmin të guximshmit në shqip, si quhet,
1: The Hangover,
2: po si ishte në shqip.
1: Është procesi mas pjesë që ti.
2: Është filmi i famshëm.
1: Me koka.
2: I cili realizohet në tërsinë e vet në shumë lokacione, është në Bangkok dhe shumë spotet të Bangkokut janë të famshme pikërisht nga filmi. Kaos. Dhe doja ta prietoja këtë kaos, po një gabim, vija nga Japonia në Bangkok, dhe ishte kjo për mua shoku kulturor në një shteti tërsisht perfekt, në një shteti cili ishte totalisht e kundërta.
1: Po ti s'pas ke pas kohë as ta absorbosh,
2: fare, unë kumbrita.
1: Janë dy kultura shumë veçanta, shumë bukura që duhet i shohim pak të njerë një jetë, po ndoshta ndarë nga njëra tjetra.
2: Unë isha me Aldo Marku regjizori, kështë që duhet thënë, sepse eksperienca ime ishte ndarë me regjizorin Aldo, dhe kur kemi mbritur në Bangkok, që e parë ishte që ne ishim në një qytet, por që të jep të ndjesin si kur ishe buzdetit. Se vetë temperatura, palmat, lagështia, gjelbërimi që ishte prezent, klima në qytet.
1: Që është gjithmonë ngrohtë me qira fjala.
2: Është gjithmonë ngrohtë. Po kashira tropikale erpasere, kështu që nëse keni planifikuar të shkoni në Bangkok, patjetër që për mendimin tim duhet të shkoni, është një nga eksperiencat po maksimumi 5 ditore që unë do ju këshilloja. Është ama një shok kulturar shumë i fortë. Çfarë nuk na pan syt në ato orë të para të ditës kur mbritëm në Bangkok? Po vapa dhe qasja sikur ishte në një ishull tropikal, ishte më njëhershme, edhe pse ne ishim në mes të një megalopoli, pra një qyteti gigant me një jetë të jashtëzakonshme 24 orë në 24. Ariola Sheu, nëse molla e madhe e Amerikës, New Yorku, jeton 24 orë,
1: këtu ta gjenin orë,
2: gjenin orë plus për të jetuar.
1: Wow.
2: Nuk kishte një moment ai qytet që të thuej, okay, tani është qetësi, nuk ekzistonte.
1: Dhe ja t'japim një përshkrim të shkurtër të Bangkokut, i cili është kryeqyteti i Tajlandës, është nga ato qytete që janë ashtu si tha Arioni më energjike ta absolutisht në Azi, një miks i çuditshëm midis spiritualitetit dhe modernes, midis varfërisë dhe luksit, dhe po ashtu midis elementeve si fakti që aty jetojnë për shembull mbi 10 milion banor, ndaj konsiderohet një mega city, mbi 10 milionë.
2: Pra Bangkoku
1: është po Bangkoku.
2: Ne komente se kohët e fundit janë duke u marrë me shifrat që japim ne në emision.
1: Po jo 10,
2: pra,
1: po 11.
2: Janë 11 në Londër,
1: pra,
2: ndaj
1: ne tham mbi 10.
2: Mbi 10.
1: U bë kryeqytet në vitin 1782 nga mbreti Rama i parë, nëse kjo është në anë.
2: Sa kam luajtur me altër me këtë element. Ne kur zbritëm për herë të parë dhe lexuam aty Rama 8, Rama 7. Anë ore këta e pas kanë ramën këshu, i thashun që jo vetëm brezi parë, po është dhe brezi 2, brezi 3,
1: brezi
2: pra
1: ramën 2 të
2: amin. Rama ishte mbret, pra po. Kur thuej Rama, thuej mbreti.
1: Po pra se është themelusi i dinastis po. Chakri. Ndërko, feja kryesore është budizmi, pra ndaj ishte edhe tempu i lartë e poshtë, qyteti është ndërtuar mbi kanale dhe mbi luma, ajo që thamë Venecia e Lindjes, dhe njët për jetën e natës, që vizitove ti Arion?
2: Pa tjetër që po. Pa tani, ti themi kur vjen dhe anga, pa ti zbuloj unë sa gjera.
1: Fast-foodi është legendar dhe mund të
2: se provova në asnjë moment. Regjia këtu te mua, këtu te mua regjia. Ku e kemi kam
1: kurball.
2: Kjo, mirë këtu.
1: Tu.
2: Aty.
1: Ja.
2: Nuk kisha kur ajo të haja nga ushqimi që bëjnë në rrugët e...
1: Të thua, ma, ajo është më i njohur se restorantet luksoze.
2: E merrin pulën, më shif në sy. E merrin pulën nga një qese të marinuar, kështu në rrugë, e lini në rrugë, qese, me pulë, me vaj, me gjëra. Dhe e fusin në një pjastër të saliuar, po prapë në mes të rrugës, dhe mbas të individit që bënte këtë ishin ujrat e zeza. Un jam shokuar, domethënë
1: shaqaj. Shokove ti sa ata që rrojnë aty, si rrojnë ata?
2: Po e kanë stomakun e përgatitur Ario Lasheu. Nëse do që pushimet ti kalosh.
1: Ku ngre Marion, ku ngre pa zotë?
2: Kemi ngre vetëm në restorant.
1: E pra, po është më mirë
2: street food.
1: Nuk provoja
2: street food. Aldo ama të e ëngri. Street foodin e ka ngrënë dhe kështu
1: ti thot vet,
2: po ti thot vet.
1: Njëhet për tempuj të art, për masazhin tajlandez, bre masazh ti Arion?
2: Jo.
1: Dhe a ishte kjo masazh me happy ending?
2: Jo, nuk kam provuar përvoja ta tila, nuk di fare që këto gjerat janë prezente. Jo, qa nuk pam.
1: Po bërë masazh apo jo?
2: Jo, masazh tajlandez nuk bëm, ata i bërin, ata kishin një

0: për lokale që kemi nësi logika të bodyguardin që të nxjerr jashtë, me të njëjtën dhunë ato të merrnin brenda. Hajde brenda, thoshte, dhe të vinin 3-4 vajza të fustin brenda. Jo se ne s'donim të futeshim më po.
1: Që të kuptohemi.
0: Por që bëj të mas, një pikë të saktuar.
1: Po jo donin të bëjnë çik si të vështirë.
0: Jo ishte. Ariola Sheu.
1: Kështu si të kapnin aty.
0: Bangkoku ishte me statistika.
1: Po.
0: Rruga me më shumë vajza që ushtrojnë një profesion të pahishëm për një pjesë të madhe të popullsisë botërore, po shumë të hishëm atje.
1: Jo, edhe aty i jashtëliqëm
0: është më shumë. Po maskohet, pra prostitucioni në Bangkok.
1: Po nuk kontrollojnë.
0: 4 orë është më shumë në botë.
1: Ashtu ë?
0: Po.
1: Ne gjë më shumë se ne do të di ata se s'ka mundsi. Rooftop bars janë shumë të njohur, madje ka edhe rooftop shumë të lezeshëm në mbi katin e 50,
0: imagjino.
1: I keni parë.
0: Lumsi
1: juve, ne të shkretët mirë që lexojmë këtu çka ka, se s'kemi parë gjë. Trafiku është ekstrem.
0: Ekstrem, madje ne zbuluam së fundmi, ditët e fundit e zbuluam, falë një miku tim që jetonte në Bangkok, që alternativa më e mirë ishte motori. Pra siç është taksia, është taksia motor në Bangkok, është fantastike, njerëz po na dëgjojnë në këtë moment në Top Albania Radio. Ju a këshilloj mënyra më e mirë për të lëvizur në Bangkok ishte me motorit. Të vinin të merrin me skuter poshtë shtëpisë, janë çuna dhe goca me një xhublet ngjyrë jeshile zakonisht apo të kuqen varësi të kompanisë dhe kushtonte 0 lek. Ariola Sheu. Ariola Sheu 30 minuta në motor.
1: Po si 50
0: cent.
1: Ah, 50 cent.
0: Tani të lutem.
1: 50 baht.
0: Edhe 500 baht, le të themi.
1: Meqenëse fjala ke baht, është moneda zyrtare e Tajlandës dhe zakonisht 1 euro këmbehet me 40 baht.
0: Po, 40 baht.
1: Kështu që ti si bie sa pagoje?
0: 20 baht. Do të thënë 50 cent pagoje zakonisht, 60 cent, 70 cent për të lëvizur nga pika A te pika B dhe të tilla mund të bëje sa doje në jetë se nuk të vriste fare.
1: Po, për gjithë ata që duan të udhtojnë nga Tirana, duhet ta bëjnë me tranzit, me një ose dy tranzit nga Stambolli, nga Dubai, nga Vjena, nga Varshava, nga Roma. Ka
0: Roma,
1: disa opcione që të shkosh në Bangkok. Ndërkohë sa shkon bileta
0: në Azia, gjithsesi, që do të thotë me Turqinë do ishte perfekte. Kjo është këshill personale, kemi thënë edhe për destinacione të tjera që lidhen me Azin. Ju këshilloj Stambollin sepse afroheni. Që do të thotë nëse ti shkon në Rom dhe nga Roma për në Bangkok është diku te 9 orë, nëse nuk gaboj, 9-10 orë. Nëse ti nisesh drejt Stambollit bëhet 7 orë gjys, 8 orë.
1: Këshilloj që ju vlen.
0: Po, ju vlen.
1: Ndërkohë ju shkon pak a shumë bileta, një plus minus tek vajtja arti, po themi nga 600 deri në 900 euro
0: lirë,
1: dhe zgjat 13 deri në 18 orë që të mbrish në Bangkok. Kështu që llogarisni
0: me gjithë qëndrimin në lokacionin e parë, pra.
1: Po, pra, po, që transit. Në momentin që nisesh derisa mbrin 13 deri në 18 orë, kështu që duhet llogaritur që të paktën një javë minimale atë kalohet në Bangkok, se ndryshe më shumë lodhesh se sa. Por kostoja mesatare ditore për turistët që duan të shkojnë me një buxhet shumë të ulët shkon 30 deri në 60 euro dita. Mesatarja shkon 80 deri në 180 euro dita, ndërsa ata që duan të jetojnë pak më mirë 300 euro dhe plus pasaj se s'ka funde mirë ora.
0: Një intervistë që pash për ta mbyllur, i kërkoheshin vajzave tajlandeze apo të Bangkokut se sa lek do të merrte një djalë për që ato ta cilësonin të pasur, ato thoshin, nëse i kalon 700 euro për ne është milioner.
1: Ec aty.
0: Imagjinoni sa djem shqiptar mund të ndjen mirë në Bangkok, kemi pas pak.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Cele shtëpi me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithçka me 30% ulje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: Prestige Home Center. Për herë të parë, roaming në Evropë përfshihet në planin tënd mujor. Me planet e reja One EU, shijo Evropën pa stres. Pa surpriza në faturë, me deri 50 GB internet në roaming. Tani, thjesht aktivizo shërbimin roaming dhe komuniko si në shtëpi, kudo në BE. Na vizito në çdo dyqan One.
1: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditën dal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillimet e bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website-i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje.

0: që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes, kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Dile Jorgji, si dhe rruga Kavajës dhe Garden Building.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
3: Ovital!
2: Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Zemër, i morëm të gjitha? Rrobat e fëmijëve, ushqimin e qenit? Po ti, ke marrë ndonjë mish për darkë?
5: Mos u streso. Ndalojmë te galeria Bajtek në Green Coast. Edhe po të kemi harruar diçka, e gjejmë aty.
4: Po për të ngrënë?
5: Ham aty, ka food court, supermarket, veshje për fëmijë të rritur, dyqan për kafshë dhe shumë shërbime të tjera. E parkimin e kemi falas.
4: Ah, sa mirë.
5: I gjen të gjitha në një vend, zemër, shpejt dhe lehtë.
6: Galeria Bajtek. Shop along the coast.
7: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
8: Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
9: Dhe jemi këtu përsëri së bashku dashur mi me energji të mirë, tani më i ftuari është prezant pasi ka bërë një peripeci të jashtëzakonshme për të qenë në radio. Thuaj Ariola Shell, thuaj përpara se ti thuash emrin, thuaj çfarë ka bërë.
10: Çfarë të thebi, un thash bion e ti aq mjaftoi Ariol, po ç'bëri akrobaci nga Tirana.
9: Ale Marku, faleminderit që
10: jemi në Tiranë.
9: Eksakt, faleminderit që jemi ne, ta themi për ata që nuk e din, pse nuk e din normalisht se kemi thënë. Aldo erdhi për në radio, po përfundoi pak nga Shar. Që ju e dini që Radio Topi është tek Albania, Albania dhe Kashari është Kashar.
11: Me idenë që Top Channel, Top Albania...
10: Ja dolem, ja dolem, banë me sukses, mirë se erë dhe Aldo. Që sot nga ke bërë sebe për të zgjedhur si destinacion Bangkokun, si vëndin e preferuar, të ndin, apo...
11: Po, në Lashi e shumë mirë, ne ishim me Arionin në vjetë, vjetë.
9: Vjetë kemi qënë.
11: Po, një vit gati, po. Super
10: experience.
11: Yes. Super experience. Po, në fakt ishte herë më parë në Azi, për te Turqisë, nëse mund të quhet se Turqia është.
9: Azi, gjithë
11: Azi. Pare
10: te
11: ke shkel
10: se ke shkel, se gjithë më
11: vonë. Në fakt kam kalu, urën, kështu që ishte herë më parë në Azi edhe mendoj që Azia është një si thosh është një
9: asaj se bashkë veçëm asaj
10: pra, ja,
9: asaj
10: se bashkë. Po, do të tregoni mua çfarë ky program është vetëm për mua.
9: Se ne kemi qenë bashkë.
11: Si ke kam ndjenjë më
10: qartë? Mund të isha më mirë, mund të isha më keq, kështu që faleminderit
11: me kaq. Volebon, domosdoshmë.
10: Me volebon, po.
11: Kështu që po, domethënë në la supermbresa, arkitektura, lifestyle, zhurma.
10: Çfarë bëri për shtypje?
9: Unë të mija ti thash, unë listova vapa e madhe që sa zbritëm, thash që ishim në mes të qytetit dhe në duke sigurisht buzdetit, edhe pse si ishim buzdetit, zhurma, kaosi për shkrova për para se të vije ti, që këto ishin ato që më lanë mua.
11: Që më bëri mu për shtypje për te i vapës, sepse kam qenë dhe në sa vëndet të posim jafër Ekuadorit që janë në Amerika dhe e kam djerë të lojë zagushie për para, të të meshme, të frikshme, kështë që dhe i diku ishe mësu trupi. Zhurma kaosi, sidomos nëpër trafik, nuk e di se si merreshin vesh çdo motor
9: pa tuk-tukush, e ke thënë na hapi.
10: Të trafikun e lexuan. Do të
11: xironte gomat gati botohej tuk-tuku ndërkohë që i jepte. Por ne si shoqëri nga që jemi mësu pak kështu duke dhënë makinës një lloj far kaos, ishte normale për ne, kuptimin ne na pëlqet adrenalina, por kam përshtypjen që turistat të tjerë që mund të jenë nga i vend më
10: perëndimor,
11: me rregulla mund të jetë shumë ekstreme si eksperiencë. Ushqimi rrugës që ishte goxha eksotik, po themi.
9: Aldo pati kurajo.
10: Po pra, ne tregon psikik
9: po unë të doa pak e kurajon të
10: ndërë. Arjoni tha që ishte higjena bërnut aty.
11: Skandal,
10: po si e pravë.
11: Po do më të imi mësuar.
9: Skenën e gjoksit të pullës, poshturës, që e mërtët e qesja, e mbanën?
11: O, zotë, hani njërës atë, ha? E bleni njërës. E bleni
10: pa. Që provove dhe, që provove, që ishe kurios për diçka, po rastisi?
11: Shkum të një rrugisje që ishte, kishe gogja këshu përqendrim të këtyre loj ushqimeve, dhe pse ishin kudo, po të ke rruga e caktuar.
9: Cowboy Street, Cowboy Street. Cowboy Street.
11: Cowboy Street.
9: A ti ku përdesh zoom, përdesh në rana to Lady Boyd.
11: Bravo.
10: Lady Boyd dhe ju desh ju rrafën.
9: Desh në rrafën a bën
11: Lady Boyd.
9: Po po, do shkojmë aty, do shkojmë. Po,
10: do shkojmë. Pas kemi histori rana në këtë program.
11: Gjërat më ekstreme që ishin, domthonjë që ishim edhe shumë kurioz për t'i provu, po flas shumë se disa hëngra si gjë nga ato.
9: Jo, unë jam, ja, ja, sigurisht.
11: Don një akrep që provova dhe mos gaboj që ishte një krokodil i vogël.
9: Krokodil i vogël.
11: Si krokodil i vogël, i krokodil është si mini krokodil i vogël.
10: Si zhapik, mo mos keni ndërën zhapik.
9: Jo, krokodil, krokodil ishte. Se ishte edhe trupi i madh, mund ishte edhe mishpule, po krokodili ishte trupi i madh. Tani
10: krokodile, keni fjalën sa gishti për shembull apo sa parakrau?
11: Si një salamandër
9: kështu. Çka kur ti thua lop, nuk është se ha gjithë lopën, një copë lopës sa dhe ai shkreti se gjithë krokodilin.
11: Pa ishte gjithë forma.
10: Ishte çuditshme. Ishte gjithë forma, pra krokodil.
11: Ishte më vërtet kështu si krokodil.
10: Wow.
11: Pa krepi ishte sfida ime më e fortë, nga që kam pas edhe fobi gjithë jetën na krepin. Edhe
10: e hëngre me dhëm fobin tënde. Kur
11: me djersh ftofta, gjithë atë vap, Arioni më më shumë një po djersisja kështu gjithkohës edhe.
10: Po çfarë shije kishte?
11: Shikoj, më qetësonte fakti që e kanë ngrënë të tjerë përpara meje, thotë që nuk është se po e provoj parë edhe do vdes, kështu që kjo është një lloj kështu comfort.
9: Si do të shkojmë
11: rrugë dhe pas një lloj
9: fitos.
11: Shija ishte që ishte gjithë luspa dhe nuk është se kishte shumë mish. Ti nuk duhet të përtypesh për të ndjerë mishin që kishte brenda akrepi. Po ishte i gatuar, kështu që.
9: Mbaj mend se
10: te ka një si
9: push kur e përtyp në fund, te i ka një si push në fund.
10: Do e kishte ngrënë prap?
11: Jo, aq ishte, thiva.
10: Për eksperiencë, domethënë nuk ishte një shije që ty të pëlqeu. Po krokodilin do haje prap?
9: Si pulse, pulse atëre ti, si pulse, më duket si pul, një gjë
11: tjetër. Thell, thell, thell,
10: kush krokodili apo
11: gjëra të pozitive të
9: shija, shija, me çfarë as, me çfarë ngjan?
10: Pula, kush, pula,
9: si pula e kujt? Pula pul pra, s'e di ne pula.
10: Ola krepi apo krokodili?
9: Krokodili pra.
10: Po ky thot akrepi tani ndaj.
9: Ja, ja, krokodili, mbaj mend krokodili më thësh.
10: Po më çuna tani.
11: Ka kaluar një vit, kemi.
10: Do nxjerr jashtë po
9: vazhdon. Do prapë.
11: Ka kaluar një vit. Do shkojmë prapë të rifreskojmë. Do provojmë diçka tjetër.
10: Po tjetër çfarë
11: bëri për
10: shtypje? Çfarë bëri për shtypje? Lidi mboj ne pak i përmendëm në program se ndeshëm që edhe juve t'na tregoni si e keni kaluar këtë si eksperiencë të bëri për shtypje, sepse me çfarë lexova unë të paktën ishte shumë i përhapur si fenomen, mbase më shumë se sa në vendet e tjera.
11: Përshtypje. Tani ne jetojmë në një epokë që domthonë
10: sa bën përshtypje madje.
11: Ne shikojmë çdo gjë, domthonë kemi akses të informacioneve pa qenë aty, kështu që ishim rrahur me këtë gjë, çfarë bëri përshtypje ti shikoje vizualisht, pra ti shikoje live, ishte ajo pudra që përdornin për të bërë më të bardhë.
10: Bardhë, po.
11: Ai ishte ai që ai bindte shumë sy, se nga video ti nuk e percepton shumë atë, ndërkohë që kur e shikoje live ndjehesh si shumë e podrosur, si fantazëm, si don.
10: Mermer.
11: Ndjej shumë.
10: E falso si, do të thotë.
9: Ishte ekzagjeruar, pra bindte në sy, nuk është se ishte një gjë që
10: po
9: nuk bindte në sy.
10: Po ishte mos gjatë
9: ishte stili tyre i bukurisë, si kësi keni
10: frekuar në pjesë të tjera të Azis
9: që bardha është e bukur dhe ata ose ato në këtë rast nuk e dim, nuk është se u lumtuam shumë.
11: Shumë pas një histori interesante atëherë që kanë disa perëndi që janë gjysmë meshkuj
9: dhe gjysmë femër,
11: mbase duke trajtuar veten si perëndi, mbase edhe bënin këtë lloj procesi, këtë lloj.
10: Kush e merr vesh? Po sa keni për ta treguar?
9: Është e bukur, është e bukur, është e bukur mbas këngës së radhës, kemi të vazhdojmë bisedën.
10: Rikthehemi shpejt.

0: Oferta e pranverës tek Enzo Atini. Blini një palësyze Enzo Atini dhe përfito zinxhirin e tyre luksoz dhurat. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
1: Festa e Bajramit vjen me uljet dedikuara në Gotek Electronics. Televizor Samsung QLED 50 polsh 39.990 lek. Kondicioner Felsen 12.000 BTU 22.990 lek. Dhe për blerje në çdo kondicioneri përfitoni 50% ulje për montimin. Mos i humb ofertat speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin Gotek Electronics.
2: Çdo produkt Lufra mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbartë kujdesin për ata që kanë më shumë nevoj. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron për kushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani. Komodita Home, ndjehu komod.
4: Trip Top në Top Albania Radio. Udhton ndryshe.
5: Dhe vazhdojmë flasim për Bangkokun, nuk humbi masë dhe një sekondë. Aldo po na tregonte çuditrat e Bangkokut që i ka përjetuar së bashku me mua. Ka qenë shumë fat në fakt që e kam bërë këtë eksperiencë me Aldo, sepse ishim të dy, edhe pse miq, në një ambient totalisht të ri. Pra edhe për mua ishte një lokacion që se kishe vizituar edhe Aldo. Dhe le bisedën te Lady Boyt edhe te koncepti shpirtëror që kishin Lady Boy. Po këtë mund ta them unë, në disa besytni apo në disa koncepte fetare të fesë budiste, Zoti është pa seks. Pra është është between, është në mes, mund t'jetë vajzë, mund t'jetë
6: Ariana Grande thot God is a woman.
5: Po, po në kulturën e tyre ishte hynore të jesh në mes. Po, dhe ata këtë gjën e përdornin edhe për kulturën personale, për të zgjedhur në cilën se disi ta them, se do të kesh gjithmonë kujdes
6: kur gjini, qfar, në cilën gjini.
5: Po, sepse nuk i thua dot asnjë gjini të mirë fill, se ti nuk e di ç'a gjinia është, pra çka saj nuk identifikohet në një gjini apo në një tjetër. Kështu që është tendenci delikate, po koncepti Lady Boy ishte prezencë për dashna futën në mes e na zhdëpën ndru.
7: Ja.
5: Po. Na trego pak për atë momentin, se unë mbaj mend me kamerë në dorë tek rrugica. Futemi te një rrugicë, se mban mend ë?
6: Këtë keni ka kur juve si video?
5: Jo, këto do të jetë.
7: Jo, ne
5: po apo ne jemi. Se mbaj
6: mend? Çfarë janë këta Lady Boy apo goca?
5: Ne jemi po.
6: Jo, sa jo mos filmo sa.
5: Po, ky ishte problemi. Ky ishte problemi.
6: Mban mend momentin?
7: E mos na filmo. Mban mend shumë mirë. Ne nuk e dinim, ne kemi parë video pa.
5: Jemi në Pattaya këtu nëse nuk gaboj.
7: Kjo është Pattaya Street, çuaj kësaj.
5: Po, Pattaya Beach.
6: Çfarë bëjnë këta njerëz këtu për shkakun?
5: Jan turist mix me vajza që punojnë në
7: Red Light District i Amsterdamit. Po versioni Bangkok, versioni.
5: Po kjo është me vajzat ose me Lady Boy, nuk na ndodhi në Pattaya, na ndodhi direkt në Bangkok, na ndodhi në rrugicën që ishim me vetë tregoj pak se ishte bukur asiste. Naldo po filmonte.
7: Po ne po unë filmoja apo ti?
5: Po ti po filmoja. Qi thash shoku im në fillim mendova se do të vinin dhe të merrnin për të të futur brenda te lokali.
7: E di si po e bëjmë? Po e bëjmë se do ma mbetet kur dikush ka dashur,
6: atë
7: dy çuna duhet bin dakord në një variant.
6: Po është kështu.
5: Po ne kemi xhiruar, kemi aty skemi si gjinjë. Ideja ishte që Aldo po filmonte, nëse e mbaj më të mirë unë kështu. Aldo po filmonte dhe një nga këto vajzat ishte veshur ose më saktë ishte zhveshur totalisht dhe ishte një grup Lady Boy.
7: Ishte veshur parë.
5: Po, ishte veshur pak. Edhe ishte një grup Lady Boy dhe një nga këto më e bukur ose më i bukuri po i afrohej. Po se do ta pyesësh si identifikohet, kështu që për të qenë korrekt i them të dyja. Dhe i afrohej, unë mendova se i afrohej për t'i thënë për t'i thënë diçka të tipit hajde brenda te lokali, ndërkohë ajo vjet edhe i hedh
7: dorën.
5: Po i hedh dorën Aldos për t'i
6: tresh kamerën.
5: Dhe unë shkriti mendova se po e trajton të mirë dhe i the më shoku im me idenë që
6: të kaqe ty.
5: Kur u futën erdhën të gjithë ato për të na harruar ne se nuk lejohej të filmoje. Në ato momente na i kanë kap kamerat dhe na i kanë përthyer të dyve kamerat.
7: E u bë një moment disiplinshëm sepse doon mund të merrte për masë çik më të ndaja, domethënë se supozohet që ato kanë edhe stafin e vet, mund të kenë edhe bodyguardët e vet. Edhe. Ne nuk e dinim që nuk lejojmë
8: të filmohet,
7: po nuk bën sens sepse njerëzit bonin videot me telefona. Po siç duket është ky mentaliteti që po ishte telefonësh okay, po ishte një aparat tjetër.
9: Po është kamera, i duket bëra
8: çuditë. E si është shuat këtë sherrë se na kapi ankthi tani? Po na duket sikur na vin këtu?
9: Jo, në fakt ishte Ozi që na dha një kështu. Ozi ishte ai shoku që na italiani që jetonte në Bangkok, që na çonte për këto ambiente, i cili filloi foli në gjuhën e tyre, i tha që jo nuk po filmojnë më, largohu dhe e mori përdore një nga ato vajza dhëra, goj dhe na i shpjegoi. Po dhe ai nuk na i thane që kjo gjë nuk lejohej. Pra kur pan kamerat u bën agresive ato vajza.
8: Por ju e morët materialin që ju duhet,
7: me sa kuptoj. Duke xhiruar sërish, por kamerat nuk i mbani më kaq të ekspozuar, duke treguar që duke deklaruar veten që po filmojnë, po fillon të mbanin pak më në formë sneaky.
8: Mbani më ndonjë fjalë nga gjuhën e tyre?
7: Ma më në zhur, ma pastia, ma t'ja hajnë njëngi. Ki t'je ko fjojnë burë. Se shumë.
9: Jenja, jenja, se vë një këshu, për këtë e leshin e leshin që ditë që kërë fisë. Gjisë si Aldo, ne po e njësën bisetën dhe është apo absolutisht shumë e bukur, se kjo është tema emisionit Bangkoku, po nuk të pjotëm ty qëfar marrë dhe një kene përgjisi me udhëtime, se tina ke dërguar dhe një sër fotografish nga udhëtimet e tua, Amerika, nëse nuk ka bëjë, ishte një prej udhëtimeve që më ke treguar, që e ke jetuar përveç se si turist, po edhe si qytetar i Amerikës.
8: Po, për sa vite?
7: Rreth 2 vjet.
8: 2 vjet.
7: Shikom, kam qenë në shumë vende, tani natyrisht që domthon për çdo që vlerëson udhëtimet, po themi e kupton rëndësinë e udhëtimeve, e kupton sa rëndësi ka shpirtërore apo mendore apo të zgjerosh dimensionalisht, domethënë për të parë kultura të tjera dhe vende të tjera, për të mos u mbyllur vetëm në një pellk, po themi. Po nga ana tjetër janë dhe shumë vështirësi, tipit qof nga kostot apo qof nga koha, që koha është armiku jon kryesor. Më kujtohet për shembull ajo thënia që pse do të bësh lek? Dhe thotë dua të bëj lek sepse dua të jetoj i qetë. Po më pas çfarë do bësh? Më pas të kem kohë të udhëtoj. Pra domthon, duke bërë disa pyetje ti arrin tek konkluzioni final. Kështu që zakonisht kjo është liria për të thuar, kështu që
8: kur e kuptove sa i rëndësishëm ishte udhëtimi dhe shkëputja për ty?
7: Fakt që herën e parë kur kam dalë në Europë, ka qenë në Suedi, në 2004, kam qenë 15 vjeç, 14-15 vjeç, ai ishte hera e parë që
8: natko me viza.
7: Me viza Schengen, domthonë kishim qenë në Maltëzi, në Maqedoni dhe në Kosovë, po themi Ballkan, dhe ishte hera e parë që
8: shkoje për te.
7: Europa, Europa, dhe sidomos në një vend të Skandinavisë që është akoma më perëndimore dhe më ka
8: çefi.
7: Në të mosh për shembull nuk e ke frikë avionin. Tani sa më shumë rritesh, aq më shumë
9: fesave kulon gjë. Sa më shumë dëna, aq më frikë.
7: Është kjo. Kështu që ishte një impakt shumë i madh, domthonë ishte një impakt që nuk kthehesh më i njëjti. Impakti i dytë i kësaj rëndësie se okay, Europa opa, më pas okay, janë specifika tjera kur shikon Italinë apo Francën apo Greqinë apo Gjermaninë, Çekin, ka pëlqyer shumë Çekia.
9: Çudi.
7: Amsterdami shumë gjithë të tjerë. Pastaj impakti tjetër, kështu që lam brez po themi, ridimensionimi ishte kur shkova për herë para New York, hera parë, sepse kishim para New York vetëm nga filmat edhe nga nuk ishte as grandioz
9: regjisor vetë.
8: Se lidhej me ëndrrën amerikane për ty apo thjesht kurioziteti?
7: Po nuk është as grandioz, domethënë ti pret që ato
9: Shaj, jepi shaj New Yorkun tani Aldo. Jo shaj po thonë një negative se kanë mburi
7: negative. Ka sa dush për thonë gjëra negative. Domethënë është pak i piset për hir të vërtetës, të edin gjithë masivisht, domethënë. Nuk është dash i sigurt, po themi, sado që është relativisht shumë i sigurt vitet e fundit.
8: Aldo non grata.
9: Ja, është e vërtetë, është më e vërtetë që i dhe.
7: Nga ana tjetër është kryeqendra e botës, po ta rregullojmë tani.
8: E pra, është
7: kryeqendra e botës
9: ekonomike,
7: marketingut ekonomik. The Big Apple, I love New York.
8: New York in my heart.
9: Shiga, po vetë ti. Okej, më që se jemi këtu e mbyllim me humor të mirë këtë copës, shkëputemi për pak muzikë, rikthehemi prapë dhe padyshim do themi të gjithë të mirat e Amerikës, të gjitha.

0: sjellin për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
1: Disa ishin yjet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se nderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhat. Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur mësulmoje dhe unë kthesh e thëm, s'kam të në janë, do t'a qëj tjetër në qyqë, do t'a bëjë unë këta, se më qa duash.
2: Pardon my friends.
5: Shdo të mërkur, nga ora 18 deri në orën 20.

0: ora në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 19:00. Një aksident automobilistik ka ndodhur ditën e sotme në aksin Elbasan-Prenjes. Bëhet me dije se dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrën, sipasoj raportohet për një person të plagosur jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë policia ka shkuar në vend ngjarje dhe po punon për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit. Kryeministri Edi Rama në shënimet e javës foli për konferencën ndërqeveritare Shqipëri-Bashkimi Evropian që mbahet më 26 maj. Rama u ndal tek protestat e opozitës duke deklaruar se molotovarët e Tiranës u lëshuan të dëshpëruar në një ofensivë të pashoqe, energjie negative. U lëshuan rrugëve për ta djegur me doemos Shqipërinë në sytë e botës. Ndërkaq, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka reaguar sërish pas rizgjedhjes si kryetar, ku fokusin e vuri tek 40.000 votat e demokratëve që mori. Berisha shkruan se Partia Demokratike i zgjedh drejtuesit bazuar në demokraci, teksa shton se votat e tyre ishin triumf i dinjitetit të demokratëve. Shuba dhe Irani kanë arritur një marrëveshje paraprake për t'i dhënë fund bllokadës iraniane në ngushticën e Hormuzit, një zhvillim që mund të ulë tensionet në lindjen e mesme dhe të rikthejë lëvizjen normale të tregtisë globale të naftës. Sipas një zyrtari të lartë amerikan, marrëveshja në parim parashikon rihapjen e ngushticës strategjike nga Irani, ndërsa Teherani do të angazhohet të heqë dorë nga rezervat e uraniumit të pasuruar në nivele të larta.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
8: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
7: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtim mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Cele shtëpin me Pierre Cardin Home. Përfitoj gjithë shka me 30% ullje duke përfshirë dhe koleksionin e ri.

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Rihapet një nga pikat më të rëndësishme të Konad në veri të vendit. Më 22 maj, në orën 18:30, Konad Shkoder hap sërish dyert për publikun me një koncept tërësisht të përditësuar, menaxhim i ri dhe ambiente të transformuara, ku çdo detaj është menduar për një eksperiencë blerjeje më të thjeshtë, më komode dhe më bashkohore. Ju presim në rruga Daud Boriqi, lagja Perash, një adresë e njohur, një eksperiencë që nis nga e para, vetëm në Konad.
2: Në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
3: Jemi në këtë pjesë të fundit, në fakt që jemi me Aldon dhe po kënaqeshim se po tregoni me eksperienca të bukura udhëtimesh. Treguam
4: po se mirë për Amerikën, zotja ose zonja ambasador, çka kemi?
3: Eksperienca
5: zonja
3: të frikshme.
5: Po zot ambasador kemi.
6: Zonja është mos e bëj herë, mos e bëj.
4: Po, zonja ambasador Amerika është e papar. Dhe realisht e duam shumë. Po çon si ka gjinia, çon si ka gjinia,
3: çon si ka ambasada.
6: Ka marrë vizën e këtë.
3: Gjithsesi po tregoni me eksperiencat e udhëtimeve. Cila është eksperienca më e keqe që ke patur në një herë në ndonjë udhëtim që ke bërë? Ose më e frikshme, ose më e çuditshme, quaje çfarë duash.
6: Më e keqe. Po e frikshme për shkakun ka qenë se e keqe nuk po e gjej dot për momentin, po e frikshme për shkakun. Ka qenë një fluturim që bëm për në jug të Italisë, atë ishte akoma periudha që në aeroport kishte akoma këto avionet me helika.
4: Helika.
6: Edhe përtej tensionit edhe ankthit që duket si diçka shumë dated, shumë e vjetruar, edhe thua punon më kjo gjë apo jo, po qelloi që ishte edhe një mod i tmeshëm,
4: domethënë
6: lëkundje non stop, po ishte. Pastaj fillon të mësohesh, po hera
4: para i Italisë i ka rrugët me gropa.
3: Eksakt. Ka rregulluante.
6: Kan vjedhur
4: aty. Edhe e patë frikë vërtet se mund të bjen te avioni.
6: Po super tension. Ndjesh ftofta non stop gjithkohës.
4: Çfarë mendoje në ato momente?
6: Un jam tip që kam qenë shumë i vogël për të pasur një gjë të madhe për të humbur, përveç se të ardhmës. Po që
3: në jetës.
6: No, thjesht mendova që do hip më. Mendova që do kthehem me makinë, e sigurt thash. Un do kthehem me makinë dhe s'kam avion. Domethënë aq tmerr më bë. Po, kur përballesh prapë te fluturimi rreth rrugës, sa të bëj 13 orë me makinë,
4: ti kapri, po duket ka rrezikuar 3 a 4 herë të ti bie avioni. Ka patur edhe një shpërthim, nëse nuk gaboj, di kapri
3: të një nga
4: motorave.
3: Ja, ai ende deri në atë moment kishte fituar një Oscar, ta zoti ajo
6: pritamari. Sa kont fundit e ka pas zoti? Kush po ikën tani Leonardo? Kish kam arrosur akoma më shumë.
3: Kemi timi më i bukur, ha, ç'a kishim?
4: Jo, patjetër që për udhëtimin, por do ta pyesje pak për filmin më.
3: Po patjetër.
4: Ta pyesje pak për filmin këtë copës fundit andajm pak me filmin sepse ti po udhëton edhe fal filmit pasaj sot. Kështu që filmi po shkon kudo, super sukses, me një super cast dhe filmi se e ke shijuar.
6: Shikon, ndodh diçka. Në filmin e parë që bëm Police për Kok, gjithë faza e marketingut edhe të premierave dhe të fushatës edhe të turave, po themi kaloi shumë shpejt. Ne kalojmë me një lloj energjie që ti kur kthehesh mbrapa thua sa shpejt kaloi, nuk e shijova dot. Mendova që kësaj herë do e shijoja pak më ndryshe, po siç duket është e thënë që ai lloj energjie ka një ritëm caktuar shumë shpejt që nuk ndalon do të marrësh frymë edhe ta shijosh për atë që është. Police për jetë shkoi shumë mirë. U prit shumë mirë dhe nga publiku, produksioni ishte shumë i mirë.
4: Ku ju çoj larg
6: premier?
4: Ku ju çoj larg?
3: Në Amerikë.
4: Në Amerikë të çoj, apo jo, ikën tani.
3: Tani do ikim në Amerikë.
6: Jo, tani do ikim nisim me New Yorkun në datë 8 qershor dhe pastaj vazhdojmë me qytete të tjera, Chicago, Detroit, Boston, Philadelphia dhe Miami.
4: Ma thoj si është ndjesia të kthehesh si regjisor në Amerikë?
6: Shumë e bukur, zëra të humbja këtë udhim. Shumë pyetje e vërtet, domethënë, yes, nuk doja ta humbja sepse tani po shkoj me film, domethënë po shkoj te komunitetet tona shqiptare për ta ndarë këtë projekt me ata, do shkojmë bashkë me kastin aktorëve, me zgjuar personazhin si projekt, është kënaqësi shumë e veçantë të shkosh të prezantosh një projekt nga Shqipëria, po themi, po, patjetër që po. Ti jemi me këmbë tok, ti jemi me problem shumë të madh, Jole, që kam.
4: Ti ke shumë probleme, ëh? Kështu ke vetëm një, kështu një nga afër e di, po hajtë.
6: Kam një problem.
3: Ti ke probleme
6: shumë të madhe. Kam shumë prishmëri nga vetja.
3: Okej.
6: Po në një ditën kohë duhet më ndaluar dhe më kuptuar që ca gjëra që i bën check duhet i vlerësosh.
4: Unë kur isha në premierë këtë i thosh Aldës, o Aldo, e kupton që këta kanë ardhur për ty për filmin tënd, dhe më thoshte po më plak. Po, dhe vazhdon të kishte hallin. Shko, se kam se o Aldo kanë ardhur për ty.
6: Ja një diskrimin aty që
4: se nuk o Aldo kanë ardhur për ty, shihni pak. E marr më premierën. Mendoj që e kanë gjithë ata që duan të shkojnë gjithmonë lart. Mendoj që është një nga gjërat që që nuk ja falin vetes apo që janë gjithmonë kritik ndaj vetes, janë njerëz që duan të shkojnë gjithmonë më lart. Po unë mendoj që të paktën ky film ishte super cool.
3: A jeti Aldo nga ata njerëzit që pa mbaruar akoma një projekt, si më thënë, dhe pa dalë premiera, ti ndërkohë ke filluar të mendosh për projektin e radhës?
6: Po, e vërtet. Nuk mundem dot të bëj ndryshe. Nga smohesh me ide, është ai ritmi, është shumë e rëndësishme. Unë për shembull eci në jetë me momentum, tipi do mendoj që shumë e rëndësishëm të ndërtosh një momentum, sepse moment që bie momentumi, duhet ta rindërtosh nga fillimi si një ortek. Ndërkohë që kur topi është bërë i madh, nga orteku është shumë më kollaj ta vazhdosh atë top, sepse ta lësh të zhbohet dhe pastaj ta rikrijosh dhe një
4: pra inercia. Kur ti je në një inerci që mund të jetë energjetike fal edhe filmit, ti vazhdon të jesh kreativ, je
6: tani po shkruaj projektin e radhës me qira fjalën.
4: Film?
6: Dash film.
4: Shkurtër i gjatë.
6: Dëgjojmë shumë shpejt. I gjatë.
4: I gjatë. Okej, okay, super.
6: Shumë interesant. Nuk është për vazhdimi
3: i këtyre, se për konkurs apo
4: jo, pra artistik apo
6: jo okay. Artistik. Ja. Është film për kinema, okay, për publikun e gjerë, okay, për të fryrë.
3: Më zëhet polic treshi.
6: Jo. Është jo, kjo është një gjë më lezeshme.
4: Shikoj, mund të bëj një vrejtje Aldos këtu në radio tani.
3: Oh, kam jo vetëm Aldos, jo vetëm Aldos.
4: Kam dy shok regjisorë dhe të dy me super sukses. Të dy me super sukses, Bjordi dhe Aldo. Si mos më gjetë një cop vend mua për tek filmi. Po një cop, një të kaloja në sfond aty një herë kështu.
3: Një figurant, një
4: emisione, e bullëtime me këta unë. Një kaloj e më të më shtypte makina, një gjë kështu.
3: Jo motrën të ndër.
6: Ka ardhë roli duhur, po vije e roli. Së reca për tre filmat e kaluaj që...
3: Ose së ka ardhë lek të duhur.
4: Ose së të vje me sponsorin e duhur, varja.
3: Gjizesi, ka që një sukses pa diskutim. Jo, për të
4: thonë diqka, këj prit nuk lidhje me këtë të justifikohet.
3: Rolin ti, me të shmi.
6: Tani, këtë djallë nuk shpëton nga unë, pa një rol.
4: Po
6: duhet gjetë
4: diçka
6: shumë e bukur që ti rri perfekt edhe ti jetë kështu që thotë yes, ja vletin.
4: Po thash, më hajmë të më gjej një rol të më rraj në për shembull në film. Jo, më as të më rra, as në film nuk më rra.
3: Ose të rrihje për shembull se je edhe muskuloz.
4: Në një film të më rrinin, por nuk u realizua dot.
3: Nuk të rra.
4: Nuk. Të më shdëpni në
3: film. E po lutet njeriu të rrihet.
4: E jo.
6: Nuk e di. Rolin mase nuk e di për shembull, po Arioni ka qenë goxha suport për të këtë film. Un Arioni kam shumë xhan. Do të thonë është super çum.
4: Faleminderit
6: për zotin. Ka qenë edhe shumë suport, dhe Arioni ka diçka shumë të keqe, më thonë se është shumë mirë që nuk kërkon asgjë mbrapsht. Dhe por respekti për Arionin për
3: mua. O të kërkuar që bëri tani Arioni.
4: Jo, për Arionin
6: do të thotë. Jo, këtë ja kam premtuar më parë se më thonte ai, po me projektin e dur, sepse në të njëjtën kohë duhet ja kthej respektin mirë dhe jo me një diçka të vogël, tipit duhet që të jetë një rol tamam. Se
4: dhe këtu do të jemi në intervistë të tjera. Ne do të
3: shkruan një film të radhës, Arion.
4: Tani do ta shkruash edhe për shkak të rolit tim, okay. Dhe i keq dua të jem. Aldo Marku, shumë faleminderit që ishe me ne, shumë faleminderit që bisedove, tregove dhe rofeve jo vetëm eksperiencën tonë së bashku, por edhe këto të tjera që lidhen me botën tënde dhe me filmin. Të uroj suksese, me shpresë që Amerika të jetë një shpërthim i madh për ty.
6: Faleminderit, faleminderit shumë.
3: Faleminderit Aldo, ishte shumë kënaqësi. Ndërkohë do të vazhdojmë me programin tonë. Qëndroni me ne në Top Albania Radio në Trip Top.

0: What's next?
1: Edi Baci.
2: Blendi.
1: Ky ishte programi që kishim për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
2: këndoj. Jo, asë gjë, thjesht ishte kështu.
1: Kose për këngëtare.
2: Nuk e di, nuk e di.
1: Ka një zëtë mrekullues.
2: Shumë.
1: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
2: Ne të dy.
0: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7. Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Blij një produkt dhe për atë vlerë, merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe, nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: 3, 2, 1, oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek Memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990 lek plus transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merr komfortin maksimal me çmimin minimal për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt. Shfrytëzoi tani Komodita Home. Ndjehu komod.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best Seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Atinin, nga Enza Atini. Më urban, më i arritshëm. Stili që vjen çdo ditë me ty. Bli online në enzaatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Minepeza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Atini, nga Enza Atini. Urban by design, made to be seen.
0: Trip Top në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
1: Dhe rikthehemi përsëri së bashku tani më e keni kuptuar në Trip Top. Të dashur miq, kemi kaluar një 2 orë shumë të mirë. Kemi ende kohë në dispozicion në fakt sepse 2 orë të plota nuk kemi kaluar, kemi gjysmë ore përpara për ta shijuar së bashku me informacione me këtë super moderatore që kam përball çdo të ditë.
2: Jo vetëm
1: të
2: diela, po
1: ti e ari ulash. Jo vetëm të dielave sepse kështu edhe në jetën e përditshme frekuentohemi, është nuk është vajzë keqe.
2: Mbahet mirë.
1: Jemi në fokus Bangkok. Të dashur miq, do të vazhdojmë të qëndrojmë te Bangkoku.
2: Do vazhdojmë të qëndrojmë. Kurs na e the ore sa lek të shkoj gjithë Bangkoku ty.
1: Atëre vajti ardhje.
2: Se po flisim për kostot.
1: Po, atëre vajti ardhje bileta është 800 euro, nëse ti e pret para prakish, pra me gjithë tranzitin nuk ti kalon 800 euro.
2: Një hotel. Lere ti neve, ti thuaj ti.
1: Po. Një hotel shumë i mirë është 100 euro çifti, pra ne kemi marrë dhomë për dy persona kur ishim me Aldon, pra kishim një dhomë dy çuna, dhe diku te 100 euro morëm një nga hotelet më të mira që mund merrni.
2: Sa ditë ndjen ti ajo?
1: Ne ndejtim një javë të plot.
2: 800, edhe 700, 1500, po prisim Aldo në nda, 300.
1: Ideja është që më pas aty nuk e fare argje më. Në momentin që ti mbulon hotelin dhe...
2: Pra me i 2000 e myllë ti.
1: Me 2000 e zot. Me 2000 e realisht zot.
2: Thua?
1: Po. Nëse në Japoni kushton pak të ash, aty kushton 1/3 e Japonisë.
2: Se pra miq nuk keni shkuar akoma në Bangkok, a duhesh e bërë në një vaksinë në i këshu në i...
1: Jo, as edhe një loj vaksine, as edhe një loj problemi.
2: Pra çantën kra, 2000 euro dhe nisesh.
1: Po, dhe viza është jashtëzakonisht shumë e thjeshtë, bëj aty në avion kur zbrisje për lokacion. Pra, vizë është një lloj procedure burokratike që ti duhet të plotësosh një formular, asnjë problem në dogan. E vetmja gjë që duhet të bëni paqe është fakti që është vap, është shumë lagështi.
2: Pse mendon ti Arion që ne shqiptarët nuk e kemi akoma si destinacion Bangkoku kaq të përhapur, le të themi,
1: se ne shkojmë
2: po e bën ti famoz. Kjo është pak po sigurt.
1: Në Azinë po shkojmë, nëse shkojmë në Tajland, më shumë në Parishuj. Ne kur themi Tajland, themi pushime çifti, pushime ishulli, pushime të famshme.
2: Por në fakt, a ja vlen aty për të shkuar për jetën e natës, për shijuar spiritualitetin, për shijuar ushqimin.
1: A ja vlen të
2: shijuar ambientet.
1: Siç e prekëm edhe me Aldon, i vetmi problem është fakti që nëse keni vizituar shtete të ngjashme ku kanë kulturë të ngjashme dhe i afroheni asaj kulture, e kuptoni që shumë gjëra bëhen për turistët. Që do thotë e kanë humbur atë cilësinë apo thellësinë shpirtërore të tempujve apo të ambienteve ku frekuentohet edhe nga turisti, më shumë në funksion të turistit. Nuk e di nëse arrita ta shpjegoja apo jo çfarë dua të them. Pra nuk ishte më një ambient ku frekuentohej nga ata dhe që ne vjenim e shihnim, po ishte një ambient i cili ishte ndërtuar po thuaj se gjithi për ne, që ne ta shijonim
2: po
1: turistët.
2: Po ti ai pe këto vendet që ju must see kur shkon dhe viziton një destinacion të caktuar. Ku shkove ti për shembull?
1: Ne shkuam në Tempuj, shkuam në parkun kryesor të Bangkokut, që është një park shumë i bukur ku mund të shihni edhe iguana, pra janë këto. Si
2: se ne të shkretve që vetëm lexojmë, thot për shumë kjo që ne duhet shkojmë patjetër në Grand Palace, që është pallati mbretëror historik dhe templi i Budës.
1: Regjia na i vendosni edhe njëherë atë logon e Aldos me mua që kam përdorur si cover për
2: që është edhe një nga vendet më turistike.
1: Po, dhe ne kemi shkuar dhe kjo ishte gjëja që ndoja të theksoja, siç e prekëm edhe me Aldon, që kur ti afrohesh templit nga afër, ti shihje të gjitha këto, është edhe një tjetër, më duket ku është edhe një tempull në sfond, nëse nuk gaboj.
2: Uatarun, templli shumë i famshëm pranë lumit që shumë i bukur në perëndimin e diellit.
1: Edhe atë e vizituam, po kur ti afrohesh afër.
2: Tani këtu ku jemi për shkakun e Arion?
1: Këtu në këtë moment ishte, kjo ishte cover i dytë i episodit të Bangkokut. Po gjithsesi kanë çunat i kanë fotografi të tempullit, është ai tempulli me flori çuna, është ngjajsi ngjajsi kështjella floriri.
2: Ka markete, ka
1: tregje. Ne sekondën e shumë e rëndësishme. Kur ti afrohesh, e kuptoj që çdo gjë ishte sajuar, pra ato pusullat e tempullit ishin të vendosura si me mastiç. Pra jo të kuruara, jo estetike,
2: pra ishte Bangkoku Arion njihet për tempujt me florit vërtet.
1: Po ishin si të sajuara, nuk ishin si për ne që kemi vizituar shtete të tjera si dhe vet Kina apo jo vetëm Japonia, janë më të kuruar se sa tempujt në Bangkok. Në Bangkok dukeshin sikur bërtisnin turist. Pra sikur thoshin, "Ej turistë, jani këtu se shko sa bukur e kemi bërë tempullin."
2: Në çuditë. Mos i ruajnë këta me flori për veten e vetur.
1: Jo, ishin budat të ndërtuar me flori, të derdhur me flori. Pra ja këto, bravo çuna, këto janë tempujt për shkakun
2: kur ti. E për këtë të pyeta unë.
1: Kur ti afrohesh afër kësaj varke për shkakun që po shajin ata që po na ndjekin nga ekrani ose nga kanali 10, ti e kuptoje që ishte një gjë në thonjza e sajuar. Pra nuk ishte aq detaje sa ti pret të shohësh kur i afrohesh. Te quhet edhe qyteti i luleve sepse transporti dhe prezenca e luleve në qytet është gjithmonë prezente.
2: Nëse po për këto
1: Nëse për këto po flas për këto. Nëse duk pak interesante këtë?
2: Jo, më duk shumë interesante, por nuk e di, unë nga që lexova pikërisht këtë që po thosha që ka shumë shihet shumë kontrasti i luksit të vërtet me varfërinë e madhe dhe thash këto tempujt elbete.
1: Jo, janë prezente, janë shumë të bukur, vizitohen, duhen të vizitoni, pra është pjesë e kulturës së tyre. E kanë, shkojnë
2: ose a ndjej qetësi?
1: Jo.
2: Sepse flisim kaq shumë për një vend kaq shumëshëm, të ndërkohë flitet kaq shumë për spiritualitet.
1: Turisti masiv është prezent në Bangkok, është është madje është më shumë se ç'duhet. Pra ti nuk arrin dot të hysh në një tempull për të shijuar spiritualitetin e tempullit, po hyn thjesht për ta parë, për ta vizituar, për bërat foton që është e bukur edhe në përjetët sociale.
2: A dhe një gjarë, unë lexova në që thoshte në momentin që hyn turisti në Bangkok, ndihet shumë lagështia, aroma e fortë e erzave.
1: Shumë.
2: Këtë desha të thësi.
1: Mersi shumë.
2: Dhe të duket sikur futesh në një botë tjetër.
1: Je në një lagje të çuditshme edhe pse është qytet. Aromat jo vetëm të këndshme, sepse Bangkoku duke qenë se është shumë i gjallë, shumë popullsi, jo të gjithë ata janë të rregullt dhe aromat e forta të gatimeve dhe jo vetëm, nëse nuk je i fortë edhe me stomakun apo nuk ke kapacitetin të ambientohesh kollaj, mund të bëjmë problem për gjithë udhëtimin.
2: Heq çametin. Por ne nuk heqim çametin, shijojmë muzikën Top Albania Radio, rikthehemi pas pak.

0: Albania Radio.
1: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
2: Është këtu, por jo për shumë gjatë. Roast Lamb Sandwich i ri në Opa, me mish të gatuar nga dal për 5 orë dhe jogurt kremos, vetëm për 6 javë. Provoje tani në të gjitha njësit Opa.
3: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi, dyshoj që burri më tradhton thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
4: Ah,
3: ose tash për fill tradhtin.
4: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ti do duket e parëndësishme tradhtia dhe e pranon tradhtin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
5: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
6: Lobi Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit. Në të gjitha modelet e hidrosanitareve.

0: linjat e mobilimit të prëmshëm, kushinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
1: Shumë e shtrenjtë.
2: E përballoj dot ta marr me këste?
1: Po interesi.
2: Gigabyte, çmimi,
1: interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: TV Top Radio.
5: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

0: në Top Albania Radio. Udhëton ndryshe.
1: Jemi në pjesën e fundit të programit tonë, Arion Muçari, Olasheu dhe Trip Topping keni qenë për 2 orë në transmetim. Shpresojmë që ju kemi bërë shoqëri të mirë, muzikën jemi përpjekur ta kemi të lezetshme. Sigurisht do të bazuar pak edhe tek muzika e tajlandezve, dhe pse tani muzikën tradicionale të tyre edhe si shem duke e vënë me ta së drejtën.
2: Pra të dashur miq, ju që po ndiqni këto momente dhe që ju ka pëlqyer muzika që transmetuam në këto 2 orë padyshim në Top Albania Radio, muzika është gjithmonë e jashtëzakonshme. Mund të vendosni edhe muzikë pak më tradicionale, por kur bëmi hulumtim ishte pak selektive dhe kishim frikë se përveç një apo dy këngëve që ju a vendosëm me fokus Bangkokun, të tjera do ishin pak të çuditshme për ne.
1: Por nga Blackpink, që është një nga grupet më të famshme të K-popit, një nga vajzat Lisa qen ka e Tajlandës. Prandaj edhe ne kishim vazhdimisht në transmetim se këto janë bërë shumë të famshëm, shumë popullore, por ishte këngëtarja e vetme, le të themi, e njohur në rang planeti.
2: Por në Bangkok, siç e dini, siç e keni dëgjuar, siç edhe e prekëm gjatë gjithë episodit, e bota shkon. Bota shkon aty, frymëzohet për filma, frymëzohet për muzikë, frymëzohet për skena filmash, jo vetëm të bukur, por edhe pak të frikshëm, sepse edhe kultura e horrorit aziatike, më nuk do të bëjmë repetitiv, por më lejo të ta them, gjëja më që turisti duhet të mësohet dhe duhet të përballet në Bangkok ishte pikërisht ajo e prostitucionit. Do të thënë, prostitucioni në Bangkok ishte në çdo element jetësor, arti dhe kamarierën, si që ta dhe Aldo, dhe kamarierën e lokalit nëse i ofroje shifrën e duhur, kthehej në një të tillë. Varfëria bënte dhe na çuditi dhe na trishtoi në shumë momente, bënte që shumë kategori njerëzish ta gjenin veten ekonomikisht vetëm tek prostitucioni.
1: Pra si një zgjidhje le të themi për një jetë më të
2: në Pattaya ishte gati përdor një term italian, i thot nauseabondo, pra që të vinte për të vjell, aq shumë e shije në Pattaya Beach prostitucionin edhe kundërmimin e prostitucionit në çfarë do lloj ngjyre sa
1: si, ne kështu dhe moment, publike?
2: Po.
1: Ç'a thua?
2: Po.
1: Ke një moment, kshu,
2: një moment me Aldon ulëm në plazh, po shihnim një tjetrin, kishim vetë shokun italian me vete dhe thamore. Tani kjo gjë apo na pëlqen apo nuk po na pëlqen, sepse ishte një miks emocionesh. Nga një anë shifje gjëra me shumë ngjyra që si kishe parë nëpër vende të tjera apo shtete të tjera, dhe nga ana tjetër ti e kuptoje që ata ishin në një farformë edhe duke u shitur lirë, pra çdo gjë atje blihej.
1: Po, pra. Çdo gjë atje nuk e kishte shpirtin, do
2: të thuash. Asnjë vlerë, as vajzat e vogla, sepse në rastin që i pa me sy dhe vajzat shumë të vogla në mosh, ishin lehtësisht të bleshme, të aksesueshme, dhe zotrinë që e përdornin apo e shfrytëzonin atë destinacion për prostitucion ishin nga 50 e sipër,
1: dhe ti si ti shtove tani
2: si ti gjatë, shiko, kjo është
1: gjë që do ta mësosh. Jo, e dim që është realitet, jo më jo diskutoj të dim. Ti je
2: bura nga 50-60 vjeç me vajza 80-vjeçare për dore. E s'dua ta mbyll kështu.
1: Jo, pra mos ta mbyll kështu. Mund ta mbyllim me Dua Lipën për shembull dhe Blackpink që kanë bërë këngën Kiss and Make Up, që ka qenë një këngë shumë e famshme, dhe me atë mund ta mbyllim programin ton për sot. Arion, si na e mbyllë kështu se morë vesh, po do të shihemi. Do të shihemi javën tjetër me shpresë që të flasim gjëra të bukura. Shihemi, ciao.

0: janë të hapura. Bli online në enzoadini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Atini, nga Enzo Atini. Më urban, më I arritshëm.
1: Festa e Bajramit vjen me ulje të dedikuara në GoTek Electronics. Frigorifer Hyundai No Frost 29.990 lek. Hekur Philips me kalaj për vetëm 9.990 lek. Celular Samsung Galaxy A07 9.990 lek. Mos I humb oferta speciale të Bajramit deri më 31 maj në të gjithë rrjetin GoTek Electronics.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral. Deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.

0: të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Doktor Panajot, pa kirurg plastik.
2: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në moment që ti e çpon ose të vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
3: Vitality Vibes, çdo të shtun nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
4: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freskia dhe radiatori maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshesë vertikale Bosch seria 6 12.990 lekë. Nxito dhe përfiton nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. New Genia and Tom Misch.

0: world still spins around and it goes.
1: This is up the day.
2: Ora në Top Albania Radio, mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Çfarë të ndal? Dokumentet? Parat? Apo koha? Me kredin konsumatore nga OTP Bank, gjithçka është e thjeshtë dhe e shpejtë. Financim deri në 3 milion lek, deri në 10 vite. Aprovim brenda 24 orëve. Pa garantor, pa kolateral. Apliko sot me dokumentacion të thjeshtuar. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredie ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al.
3: Power FM.
4: Flash në Top Albania Radio.
5: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Administrata amerikane i ka paraqitur Kongresit një raport për Ballkanin Perëndimor ku shpjegon qartë strategjinë e saj të re për rajonin. Mbështetje për Kosovën dhe NATO-n, investime në energji dhe korridore strategjike si korridori 8, luftë kundër ndikimit ruse-kinez, si dhe goditje ndaj grupeve kriminale ballkanike që përbëjnë kërcënim direkt për sigurinë amerikane. Rezidenca e ambasadorit shqiptar në Kiev është përfshirë mbrëmjen e djeshme nga sulmet ruse, teksa dëmet materiale kanë qenë të shumta. Për fat të mirë, ambasadori shqiptar nuk është lënduar. Shqipëria e ka dënuar ashpër për sulmin, duke theksuar se goditja e zonave civile dhe vënja në rrezik e diplomatëve përbën shkelje të rënd të normave ndërkombëtare dhe një tjetër dëshmi të kostos njerëzore të luftës. Policia turke ka përdorur gaz lotësjellës dhe ka hyrë me forcë në selinë qendrore të Partisë Popullore Republikane, partisë më të madhe opozitare në Turqi. Për të larguar drejtuesit e shkarkuar të saj, ngjarja e ndodhur ka thelluar krizën politike dhe ka ngritur shqetësime për gjendjen e demokracisë në vend. Deri tani nuk raportohet për të lënduar. Tre vullnetar të kryqit të kuq ndruan jetë në Republikën Demokratike të Kongos prej dyshimeve nga infektimi me Ebola, ndërsa shpërthimi i virusit në lindje të vendit vazhdon të përhapet. Sipas IFRC-s, vullnetarët besohet se u infektuan mëngjesin e 7 mars gjatë menaxhimit të trupave të pajetë në rajonin Ituri, përpara se shpërthimi i Ebolas të identifikohej zyrtarisht.
4: Kjo është Top Albania Radio.
6: Çfarë të veri?
7: Eww, çfarë bisliku?
6: Wow, diarrhea kishe.
7: Mos u shqetëso.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. Emën ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
3: Zimo, ha, tu prish prape?
2: Leo, bur ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
2: Ure, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Gjat, hej ustamurat.
5: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj ustamuratin e Gjat. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar, dëgjoj ustamuratin e Gjat.
6: Disa i gjenyet në qiellin e nëtëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zeut me recetën originale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, bira e Barcelonës.
7: Ju bie pika e gjatë urinimit? Me Urinal Express, ndal ndjesinë e djegjes, kruajtjes dhe trysnisë së vazhdueshme. Efekti më i njëhershëm në vetëm 30 minuta. Urinal Express është krijuar nga ekipi mjekëve ekspert urolog. E gjeni në çdo farmaci. Për më shumë informacion, konsultohuni me farmacistin ose mjekun tuaj.
8: Lobby Home feston 5 vite bashkë me ju. Dhe këtë herë, me dhuratën më të madhe ndonjëherë. Deri në 50% ulje në koleksionet tona të plakave dhe laminatit, në të gjitha modelet e hidrosanitareve, linjat e mobilimit të prëmshëm, kuzhinat funksionale dhe zgjedhjet e arredimit të jashtëm. Gjithçka me ulje deri në 50%. 5 vite Lobby Home. 25 ditë oferta. Party with us.

0: Selected by Selected. Bli një orë Enzo Attini dhe përfitoj një byzylyk të personalizuar dhurat. Zbuloni botën e Enzo Attinit. Bli online në enzoattini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Enzo Attini zgjerohet, tashmë në qendër të Tiranës, rruga Mine Peza dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sy tek ty.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Lajmi i fundit. Ekskluzive në Globe. Bli një produkt dhe për atë vlerë merr dhuratë çfarë të duash dhe sa të duash. Për të gjitha elektroshtëpiaket e mëdha dhe të vogla, kondicionerët, elektronikën dhe TV-t. Ekskluzivisht vetëm në Globe nga data 19 deri më 31 maj. Globe, cilësia është kursim.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar, ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën, Ovital, cilësi në 4 stin.
4: Në një qytet që s'ndalet kur, ka një vend që ditë ndal kohën. Mr. Chef, shije që zgjedhin vet momentin. Brunch i qet për fillime të bukura. Self-service lunch për ritmin e ditës. Dhe kur vjen mbrëmja, darka a la carte, plus bar dhe atmosferë. Një pushim i vogël mes zhurmës së madhe. Dhe nëse nuk del dot, ne vim tek ti. Delivery me Wolt ose direkt nga website i Mr. Chef. Event, fest, një mbledhje që meriton më shumë. Catering i freskët me shije dhe kujdes. Kudo ku ti je, sepse ne jemi Mr. Chef, e përditshmja në versionin e saj më të mirë. Na gjeni në dy pikat tona të kompleksit Liliorgji, si dhe rruga Kavajës te Garden Building.
5: 3, 2, 1. Oferta e majit fillon në Komodita Home. Dyshek memory me çmimin më të lirë, vetëm 19.990.

0: transportin falas. Dyshek Memory, 100% pambuk original, merë komfortin maksimal, me çmimin minimal, për vetëm 19.990 lek, si dhe transportin falas deri në adresën tuaj. Mos prit, ofertat e mira mbarojnë shpejt, shfrytëzoj tani, Komodita Home. Ndjehu komod.
1: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
2: Përshëndetje Ronaldo, po ju dëgjoj me shumë kënaqësi. Dyshoj që burri më thraston thot dhe dyshoj që nga momenti në moment mund ta kap mat.
3: Ah,
2: ose ta shpërfill thrasin.
3: Tani nuk mund të jepet një recetë. Nëse ty të duket e parëndësishme thrasia dhe e pranon thrasin, mund ta lësh ashtu. Nëse nuk e pranon dot, është tjetër gjë.
4: Live from Tirana, nga e hëna në të premte, ora 10 deri në 12.
5: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e on, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Doktor Panajot Papa, kirurg plastik.
5: Po kur duhet bëjmë një operacion, ne duhet të pyesim pacientin, ke ndonjë cikatrizë në një plagë të vjetër? Nëse pacienti thotë që po, kam një plagë të vjetër, automatikisht ai është një pacient i cili në momentin që ti e çpon ose vetë të bësh një operacion, një bisturi me bisturi për shembull, mund të shkaktojë një cikatrizë hipertrofike.
6: Vitality Vibes, çdo të shtunë nga ora 19 deri në orën 20 në Top Albania Radio.
7: Do të jemi me ju. Kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pra

0: sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes. Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Kelly.
2: Publiku vazhdon po qafon atë që mund të jetë muzikë mirë.
1: Ti ke rikthy një hit shumë të bukur që është pa ty bashkë me Big Bassin, ka bërë shumë buj.
2: Desh të bënim diçka të veçantë me tinguj më të mirë, dhe zgjodhemi të them që i përket divorcit,
1: që po shohim,
2: ka më shumë divorce se sa celebrimi.
0: She's on air, çdo të njëjtë, prej orës 18 në Top Albania Radio.
3: Surprizat më të mëdha të sezonit kanë bërritur. Në Aza Electronics 22 deri në 26 maj startojnë Black Days me ulje drastike në çdo kategori që nuk duhen humbur. Televizor Samsung 55 polësh QLED vetëm 41.990 lekë. Frigorifer Samsung Inverter Total No Frost e merr sikur më parë 41.900 lekë. Freski dhe radiatim maksimale me kondicioner Ocean 12 BTU Inverter me ulje drastike vetëm 24.900 lekë. Fshes vertikale Bosch seria 6 12 1990 lekë. Nxito dhe përfito nga ulje drastike deri më 26 maj. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Tiranë ka dënuar ashpër sulmin e fundit me dron dhe raketa të ndërmarrë nga Rusia drejt Kijevit, i cili ka shkaktuar viktima dhe ka goditur edhe rezidencën ku banon ambasadori shqiptar në Ukrainë Ernal Filo, duke rrezikuar seriozisht edhe jetën e tij. Në reagimin e tij, Bashkimi Evropian e cilëson sulmin si një tjetër dëshmi të brutalitetit të agresionit rus dhe shpres solidaritet të plot me Ukrainën dhe Shqipërinë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić deklaroi se mund të jap dorëheqjen së shpejti pas protestave të zhvilluara në sheshin Slavia në Beograd. Gjatë një vizite në Pekin, Vučić tha para gazetarëve se mandati të tij po i afrohet fundi dhe se largimi nga posti mbetet një mundësi reale. Është e mundur që të jap dorëheqjen së shpejti, u shpreh ai, duke shtuar se nuk do ta shkurtojë mandatin në mënyrë artificiale, siç kishte bërish presidenti Boris Tadić, shkruajnë mediat. Negociatat mes Shëbaz dhe Iranit po afrohen drejt një marveshjeje, por programi bërthamori Teheranit mbetet pika më e vështire diskutimeve. Presidenti Trump deklaroi se bisedimet po eci në mënyrë të regullt dhe konstruktive, duke theksuar se Washingtoni nuk do të nëzitoj për në nënshkrimin. Koha është në anën tonë, marveshja duhet bërë si që duhet, shkroi Trump në Truth Social, ndërsa konfirmoi se blokada detare amerikane ndaj Iranit do të mbetet në fuqi deri në arritjen dhe firmosjen e saj. Raundi i ardhshëm i bisedimeve pritet të mbahet më datën 5 qershor në Pakistan me dokumentin që mund të quhet Deklarata e Islamabadit. Zhvillimet kanë shtuar shqetësimin e Izrael. Sipas Axios, marrëveshja mund të përfshijë edhe ndalimin e luftës izraelite në Liban, çka ka shtyrë kryeministrin Benjamin Netanyahu të therrasë kabinetin e sigurisë për konsultime urgjente.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Pardon my friends.
3: Mirë se vjen, shite ju se mderit.
4: Shumë vam kjo pjesa e përputhet.
5: Jashtë unë jam shumë mirë me ty dhe sa hynim në studio, ti ndryshoje vetëm kur më sulmoje dhe unë kthesh. S'kam të ndoja, unë do t'a qëtë tjetër në gjyq, do t'a bëjë unë këta, se më qatë duash.
2: Pardon, my friends. Shdo të mërkur, nga ora 18, deri në orën 20.
6: Kjak, hej, u sta murat.
7: Për veglet e punës më cilësore, dëgjoj stamuratin e CAD. Si ti mirëmbash si duhet, si të sigurohesh në ambientet e punës, si të zgjedhësh pajisjet e duhura për çdo projekt. Nga ato për kopshtin dhe fermën, te ato për kantier të ndërtimit, fabrikat, punishtet, apo rregullimet në shtëpi. O, punë mbaruar! Dëgjoj stamuratin e CAD.
8: Mbli dy produkte Enzo Atini dhe përfitoj një gift box me dy dhurata surprizë brenda. Zbuloni botën e Enzo Atinit. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë syt tek ty.
9: Fudini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
10: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
9: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.

0: Eldisar Njetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është një këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe range-im për shtartët me range-in asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe me
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
5: Nëse ende se keni vendosur destinacionin e radhës në hartë, përgjigjen e kemi ne. Kartolina nga çdo vend i botës. Lokacione ekskluzive që nuk gjenden në guida. Këshilla udhëtimi për çdo buxhet. Intervista me personazhe të njohur mbi vendet që kanë lënë pa fjalë. Trip Top udhëton ndryshe. Çdo të diel, ora 18:00.

0: lind shumë ajo pyetja kur ti shkon drejt altarit. A mjafton një 92% që kishte Camila Morone tek filmi Bindje që partneri sa ishte i duri. E mirë për t'u bërë përpara se të zgjedhim, mos të hidhemi kështu. Ai mua më bën të ndihem sikur mos jetojmë në luginën e
1: pyetjes gjithmonë.
2: At the movies, çdo të premte ora 14.
3: Heidi Baci.
0: Blendi.
3: Ky ishte programi që kishin për ju për sot. Hajde, këndoj. Këndoj, këndoj,
0: këndoj. Jo, jo. Jo, asgjë, thjesht ishte kështu.
3: Kosi për këngëtare.
0: Nuk e di, nuk e di.
3: Ka një zot mrekullues.
0: Shumë.
3: Po gjithsesi, ke dhe cilësi të tjera. Po mos këndom. Lëre me kaq.
0: Ne të dy. Mos. Wake up.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 22. Shqipëria dënoi ashpër për sulmet e fundit ruse me raketa balistike e dron ndaj Ukrainës që goditën edhe kompleksin rezidencial ku banon ambasadori shqiptar në Kiev, Ernal Filo. Ministri për Europën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha reagoi duke cilësuar ngjarjen si të papranueshme dhe për shkallëzim serioz të agresionit rus. Sipas ministrit, sulmi i vuri në rrezik serioz jetën e banorëve dhe ambasadorit shqiptar. Hoxha tha se ambasadori rus në vendin ton u thirr për të dhënë shpjegime. Shqipëria i bën thirrje Rusisë që të ndalë menjëherë sulmet, t'i jap fund luftës e t'i rikthehet negociatave. Presidenti i Ukrainës Zelenski pa nga afër dëmet, bombardimet nuk kursyen as muzeun e Çernobilit i ndërtuar në 40 vjetorin e shpërthimit të centralit vetëm një muaj më parë. Gjithë Ukraina u godit nga një breshëri sulme, shumica në Kiev. Autoritetet Ukrainës e raportuan për 4 viktima dhe mbi 60 të plagosur, u përdore 90 raketa të llojeve të ndryshme, përfshirë 36 balistike dhe 600 dron. Mbrojtja aerore ukrainase rrëzoi vetëm disa prej tyre. Rusia konfirmoi se u përdor raketa oreshnik me shpejtësi 10 herë më të lartë se e zërit.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
1: Kryeministri Edi Rama deklaroi se për Shqipërinë hapet një fazë re e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Në podcastin e përjavshëm Flasim, Rama tha se më 26 maj mbahet konferenca ndërqeveritare nga e cila nis përmbyllja e kapitujve.
2: Hap fazën përfundimtare të negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kemi ngjitur një tjetër lartësi të vështirë, drejt majës ku do të arrijmë me çdo kusht brenda kësaj dekade dhe ku do të vendosim flamurin e Skënderbeut dhe të Ismail Qemalit aty në oborin e shtëpisë madhe të Europës Bashkuar.
1: Rama ironizoi opozitën.
2: Mblidhu e hidhu lart e poshtë për të kërkuar ndëshkim, bllokim, izolim për Shqipërinë, duke lënë kokrën e namit si asnjë opozit tjetër në historinë e integrimeve evropiane të vendeve që sot janë pjesë e Bashkimit Evropian apo synojnë të bashkohen me të. Thanë se rruga evropiane ishte bllokuar, thanë se Shqipëria ishte më në fund ndëshkuar, thanë se qeveria jonë ishte krejt e izoluar. U gënyen. U gënyen se gjithnjë nga ajo mendja e tyre e cekët dhe mbrapsht dhe në fund humbën me turp. Dhe Shqipëria fitoi përsëri.
0: Top Albania Radio.
1: Një viktim dhe një i lënduar nga një zjarr në zonën e Flakës në Durrës. Flakët përfshin mjediset e një magazine në një hapësirë të përdorur për gatim për punonjësit. Dyshohet se shkaku mund të ketë qenë një bombë gazi. Si pasojë asfiksisë, humbi jetën një 25 vjeçar nga Bangladeshi, kolegu i tij nga Kenya u dërguan në spital. Një 17 vjeçar u plagos aksidentalisht me pistolet nga shoku i tij. Policia arrestoi tre të rinj lidhur me ngjarjen orëve të para të mëngjesit pranë kthesës së Kamsës. Përveç autorit të dyshuar në pranë garanë edhe dy të rinj 20 dhe 22 vjeç për veprime që pengojnë zbulimin e së vërtetës. Drogë, telefona dhe alkool u gjetën gjatë kontrolleve në burgun e Fierit. Pranë godinës sa u konstatuan dhe sekuestruan 10 telefona celular, 10 karikuesi dhe disa bidona me përmbajtje të dyshuar alkoolike. Po ashtu në dy vende të ndryshme u gjetë lëndë narkotike. Po në burgun Fier gjetë kontrollit me skaner ndaj një të dënuari u konstatuan 5 qese të vogla me lëndë narkotike të fshehura në rroba. Ai u shoqërua në sektorin e veçimit, ndërsa drejtuesit e institucionit u vunë në dieni për vijimin e hetimeve.
0: Lajme nga bota.
1: Marrëveshja e shumë pritur Iran-Amerikë pritet të finalizohet në vijim pas javësh debatesh dokumentesh që dërgohen dhe kthehen me kërkesa shtese në dukje të papranueshme. Washingtoni dhe Teherani mund të kenë arritur një marrëveshje për të dhënë fund konfliktit tremujor. Në Indi, Marco Rubio konfirmoi se është bërë përparim i madh në negociatat me Iranin, edhe pse jo përfundimtar. Sekretari i Shtetit përsëriti qendrimin se ngushtica e Hormuzit është një rrugë ujore ndërkombëtare dhe sipas tij Irani nuk e ka në pronësi. Pikat kryesore të draft marrëveshjes do të silleshin rreth çështjeve bërthamore, ngushticës së Hormuzit dhe përfundimit të luftës në Liban. Sipas raportimeve, akordi do të hynte në fuqi më njëherë pas njoftimit zyrtar nga të dyja palët. Një person i armatosur u vra pas një shkëmbimi zjarri me agjentët e shërbimit sekret amerikan pranë shtëpisë së bardhë. I dyshuari u identifikua si Nasir Best, 21 vjeç, me probleme të shëndetit mendor. Nga të shtënat mbeti i plagosur një kalimtar. Në momentin e sulmit, presidenti Trump ndodhej në rezidencën presidenciale, por sipas shërbimit sekret asnjë operacion sigurie dhe asnjë person i mbrojtur nuk u prek. Trump falenderoi agjentët për reagimin e shpejtë e profesional. Do qëtë një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojini të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Eldis Arnjetin.
2: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thonë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë të në këte. She's Gone është i këngë shumë e vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rangjim për shtatët me rangjin asaj këngë.
1: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më thonë.
3: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
4: Nëse jeti pradioje

0: Je duke ecur rrugës, syze të flasin, kufje të japin këshilla dhe telefoni. Telefoni është bërë praktikisht praktikant. Vitin e ardhshëm priten syze inteligjente me kamera, mikrofon dhe speakera. Problemi, konkurenca është si Champions League. Meta, Apple dhe Google, të gjithë në lojë.
1: Top Tech me Mateo Kadriun në Top Albania Radio. Çdo të shtunë nga ora 18 deri në 19.
2: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topthischannel.tv.

0: Antonella Ako.
1: Për shembull vllajim nuk e dinte që ti e motra e Emma Andreas. Si e përjetove dhe si e ndar me vllajin ton?
2: Ngrihesh në mëngjes një ditë hëne, ti ngrihesh dhe merr një telefon që lutem Alla hajde se babi ti ka rënë fikët.
3: Çdo të diel, ora 10. Labirint në tru. Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocione të forta. Aty ku pranë vetes keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë sapo ka filluar në digital. Bëhuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë e The Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Eldis Arnjetin.
1: Unë jam gjithmonë në kërkim të këngëve që më sfidojnë, challenge, dhe më thanë, a e këndojnë dhe të këte, a rritë dhe të në këte. She's Gone është i këngë shumë vështirë për të këndu vokalisht, duke qenë edhe rëngjim për shtatët me rëngjin asaj këngë.
0: Pra edhe ti ke një oktavë shumë të gjërë, dhe më
2: thanë. Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Do të jemi me ju, kudo që kërkoni emocionet të forta. Aty ku pranë vetës keni gjithçka doni më shumë, pasi sezoni më i nxehtë, sa po ka filluar në digital. Bohuni gati për eventet më të mëdha sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Vote now. Votoni tani në topawards.topvis.com.

sportive, filma premier, seriale hit, dokumentar fantastik gjatë gjithë muajit maj. Shijojeni të gjitha me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.